0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Sommeren og højere temperaturer nærmer sig dag for dag, og det vækker bekymring blandt de ansatte på det nye sygehus i Aalborg. Patienterne, som er bygget ind i hospitalets vinduer, virker nemlig ikke mange steder, og klimaanlægget er ikke i fuld drift endnu. Så medarbejderne frygter for både arbejdsmiljøet og patienternes ve og vel, siger Christina Novak, arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske på kræftafdelingen.
2: De har det jo skidt i forvejen, og så kan man selv forestille sig, hvordan det er at ligge i sådan varme. Og hvis man er skidt tilpas, så får man det jo i hvert fald ikke bedre af det. Og så synes jeg jo sådan set heller ikke, det er ordentlige arbejdsforhold for os.
1: Halvdelen af hospitalets sengestuer og kontorer vender mod solen. Flere steder har personalet hængt papir og affaldssække op i vinduerne for at skærme for solen, og på en af stuerne er en madras også blevet taget i brug. Og det kan være svært at koncentrere sig, siger Vibe Lyng Lindgren, forperson for yngre læger.
3: Medarbejderne bruger ekstremt meget energi på at tilpasse de nye omgivelser, og det med konkret med temperaturen og at blive blændet, det gør jo, at de går med hovedpine, træthed og nedsat koncentrationsevne. Og det gør jo, at når man går rundt med en hovedpine og er træt, så er man ikke på samme måde nærværende i patientkontakten.
1: Og det risikerer at nedsætte patientkvaliteten, lyder bekymringen. Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen siger, at de arbejder på at løse problemet med varmen, men der kan gå et år, før temperatur og ventilation er helt på plads. Et amerikansk fladet biltransportskib, som ejes af Mærsk, er sejlet gennem Hormuzstrædet i går mandag. Det oplyser det danske rederi i en pressemeddelelse sendt til os her i DR. Gennemsejlingen forløb uden hændelser, og alle besætningsmedlemmer er i sikkerhed og uskadte, skriver Mærsk. Skibet, der hedder Allianz Fairfax, og som er drevet af Mærsks datterselskab Farrell Lines, befandt sig i den persiske golf, da fjendtlighederne mellem USA og Iran brød ud i februar, oplyses det. Rederiet skriver, at det for nylig blev kontaktet af det amerikanske militær og fik tilbudt mulighed for at lade skibet forlade golfen under amerikansk militær beskyttelse. Og meldingen kommer efter, at præsident Donald Trump meldte ud, at USA fra mandag ville begynde at hjælpe strandede skibe ud af det smalle stræde. Efter 2 års forsinkelse er Danmarks historiens største byggeprojekt på vej ind i en ny fase. Det første betonelement, der skal ende med at blive til Femern Bælt-forbindelsen, skal være på vej mod havets bund, og Sund & Bælt regner med, at det er på plads på havets bund i løbet af i morgen. Det er den første del af en 18 km lang tunnel på havbunden, og tunnelelementet er det første af i alt 89, der skal udgøre strækningen til Puttgarden i Tyskland. I nat tørt og dels klart vejr, dog med risiko for enkelte tågebanker. Det er med temperaturer mellem 2 og 8 grader.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

dag drømme på skolebænken. Vil så gerne skille mod for mængden. Men jeg voksede op og rejsen lærte mig, hvis vi ikke står sammen, så holder det alligevel ikke i længden. Jamar lige på pletten, bare giv mig stafetten. Så vender vi kajakken og tipper kasketten. Antihad, antifrygt, antivold bliver altid været.

Og selv når tingene tager form som en forhindringsbane, lad os tage turen sammen, sig mig at du gerne vil. Nye eventyr, du gør op i det fjerne. Og jeg råber doktor, doktor, doktor, doktor. Jeg tror at jeg er noget på hjertet, ja.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Der er bekymrende få familier, der ønsker at være forældre til børn, der bortadopteres med tvang. For øjeblikket står kun omkring 20 familier på adoptionsnævnets liste klar til at modtage et dansk barn. Socialrådgiver Sandra Abil har i 25 år arbejdet med udsatte familier og forstår godt, at folk tænker ekstra over, om de vil adoptere.
2: Nogle af adoptanterne er nervøse for, hvad er det for et barn, de adopterer, og det med rette. Fordi der er flere af de her, rigtig mange af de her børn har jo udfordringer med sig.
1: Ifølge Adoption og Samfund er det blevet lettere at få fertilitetsbehandling og at få sit eget barn, og det har dæmpet lysten til at adoptere. Der er også eksempler på, at biologiske forældre nægter at give afkald på barnet, og sagerne ender i retten. Og det betyder, at færre melder sig som adoptanter, siger forperson Sanne Vindahl Nyvang.
3: Det er jo træls, fordi at når vi har en lille gruppe, der har valgt at adoptere, jamen så er der også færre match børnene med. Og vi vil jo rigtig gerne have, at det bliver de rigtige match.
1: Siden 2020 er det 5 gange ikke lykkedes at finde egnede adoptanter til et barn, der skulle bortadopteres, oplyser Ankestyrelsen. 2 er døde, og 3 er alvorligt såret, efter en bil kørte ind i folk på Tysk Ågade i byen Leipzig først på aftenen i går. Ifølge tyske myndigheder er den mistænkte gerningsmand en 33-årig tysk statsborger. Han blev anholdt kort efter påkørslen, som ifølge korrespondent Sten Nørskov skaber nervøsitet i Tyskland.
4: Det gør selvfølgelig folk utrygge og bange og kede af det. Altså det her er sket efterhånden mange gange i Tyskland hen over de seneste år, og det har ført til en generel ført til stor usikkerhed, utryghed i mange tyske byer, men har også ført til øgede sikkerhedsforanstaltninger, især i gågadeområder, som det i Leipzig, hvor det er sket her til aften. Og om hvordan det overhovedet er lykkedes ham at komme ind med en bil på en strækning af gågaden her, det står ikke helt klart, men der er så mange detaljer, som vi ikke kender endnu.
1: 3 personer er døde, og omkring 150 passagerer sidder lige nu fortsat isoleret ombord på luksuscruise-skibet MV Hundius ud for Kap Verde. Det er efter et mistænkt muligt udbrud af Hansa-virus. De hollandske sundhedsmyndigheder oplyser, at passagererne er blevet bedt om at forblive i deres kahytter som en forsigtighedsforanstaltning for at begrænse mulig smitte. Myndigheder i Kap Verde har ifølge Reuters ikke givet skibet lov til at komme i havn, og passagererne kan dermed ikke gå i land. Ifølge eksperter kan Hansa-virus i sjældne tilfælde overføres til mennesker fra for eksempel mus og rotter, men det er ret sjældent, at mennesker smitter mennesker. I dag nogen eller en del sol, med en stedvis også perioder med mere skydevejr og sidst på dagen måske en lokal byge. Det er med temperatur op mod 15 grader.
0: Du lytter til P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Problemerne bliver ved med at dukke op på det splinter nye sygehus i Aalborg. Nu er det varmen, som patienter og ansatte kæmper med. På flere stuer svigter patienterne, og ventilationsanlægget fungerer stadig ikke helt, som det skal. Så alt fra affaldssække til madrasser bliver lige nu brugt til at skærme for solen. Og det er frustrerende, siger Christina Novak, arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske på kræftafdelingen.
2: Det er rigtig varmt. Det er ikke særlig rart for en patient med måske en hjernetumor, der har følsom over for lys, og så ikke have den mulighed at kunne trække ned, eller ligge og have feber, og så ligge i 28 graders varme. Og så synes jeg jo sådan set heller ikke, det er ordentlige arbejdsforhold for os.
1: Det er Dorte Vingå, fællestillidsrepræsentant på social- og sundhedsområdet på Aalborg Universitetshospital, enig i.
3: Det er hårdt at arbejde, hvor det er, at temperaturen er så høj, og solen står ind, og der er tæt, fordi ventilationssystemerne derinde heller ikke kører optimalt endnu.
1: Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen erkender, at det ikke er optimalt, og de arbejder på at løse problemerne, siger han.
4: Det bliver bedre og bedre dag for dag, og det er det, vi sigter efter. Så kan man sige, generelt set, så er erfaringen også andre steder fra, at der går jo nok cirka et års tid, før vi kan sige, at så har vi det hele fuldstændig på plads. Men vi står over for en sommer, og der skal vi jo sørge for, at vi ikke får unødvendige varmeudfordringer.
1: Et amerikansk flaget biltransportskib, som ejes af Mærsk, sejlede i går sikkert gennem Hormuzstrædet. Det oplyser det danske rederi i en pressemeddelelse sendt til os her i DR. Og alle besætningsmedlemmer er uskadte, lyder det. Skibet Allianz Fairfax, der er drevet af Mærsks datterselskab Farrell Line, befandt sig i den persiske golf, da fjendtlighederne mellem USA og Iran brød ud i februar, og kunne ikke forlade området på grund af de fortsatte sikkerhedsmæssige bekymringer, lyder det. Men for nylig blev Mærsk så kontaktet af det amerikanske militær og fik tilbudt mulighed for at lade skibet forlade golfen under dets beskyttelse, lyder det. Meldingen kommer efter præsident Donald Trump meldte ud, at USA fra mandag ville begynde at hjælpe strandede skibe ud af det smalle stræde. Det spidser til i slutfasen af mesterskabsspillet i Superligaen. I aften spillede FC Midtjylland og Viborg FF 3-3, så de to hold deler point. Og det sikrer AGF den foreløbige førsteplads med et forspring på 2 point med 2 kampe tilbage. Så aarhusianerne må påtage sig favoritværdigheden, lyder det fra Mathias Jakobsen, kommentator på DR Sporten.
5: Det er 40 år siden, at de har vundet det danske mesterskab 1986. Der kan komme nogle naver ind, men der er 2 kampe tilbage. Og vi stiger sådan set ind i en søndag allerede om 6 dage, altså, hvor AGF potentielt set omkring kl. 20 om aftenen kan være danske mestre.
1: I dag nogen eller en del sol, men stedvis også perioder med mere skydevejr. Det bliver med temperaturer op mod 15 grader og svag til jævn nordlig eller skiftende.
0: Det her er P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben. Lige knap 5:07 er klokken den her tirsdag morgen, som har datoen den 5. maj. Og det er jo altid en sådan rimelig særlig dato her i Danmark, for det er jo en dato, som markerer dagen for Danmarks befrielse tilbage i 1945, hvor tyskerne sådan helt officielt kapitulerede klokken 8 om morgenen. Derudover så er det en dag, hvor solen den står op om sådan små 10 minutters tid, og så går den ned igen cirka 8:55 i aften, og der starter de lyse nætter så sådan helt officielt. Men lige nu, der skal vi bare sådan helt officielt have startet Morgenklubben op, og det gør vi som altid med ro, regelmæssighed og rutiner. Det plejer man jo at sige, at det virker for spædbørn, så jeg tænker, at det nok også skal fungere for os her i klubben. For nogle gange, så kan man altså godt føle sig sådan cirka lige så krøllet som en nyfødt så tidligt her om morgenen. Så jeg skal forsøge at glatte dig ud i løbet af den næste times tid, og det gør jeg som altid med vores faste morgenrutiner og masser af musik. Startende lige her med lidt musik fra Annika og hendes seneste single, den hedder Livsforladt. Og med den, godmorgen.

De eneste to, som jo består af Simon Kvam og Peter Sommer, du fik dem her sammen på sangen, der handlede om Morten. 4:15 er klokken, og dermed er det blevet tid til, at vi lige får vækket sjælen. Lige sørger for, at den som det første er klar til at tage imod denne her tirsdag. Det tænkte jeg, at vi i dag kunne gøre ved sådan i overført betydning at tage en lille tur ned til stranden, du ved, sand mellem tæerne, måske lige døb storetåen i vandet. Det gør vi her med et nummer, som sender os til en helt specifik strand, nemlig Malibu Beach. For der står Miley Cyrus nemlig og synger dagens godmorgen natsang. Her får du Malibu.

Mariah Carey og Always Be My Baby. 6:04 er klokken. Og mens vi lyttede til Mariah Carey, ja, så var jeg lige en lille sviptur forbi den store forslagskasse. Det er med andre ord blevet tid til dagens kropslige kickstarter. Det er sådan mere eller mindre videnskabeligt bevist, at det der med at bevæge sig til musik, det udløser altså en masse endorfiner i kroppen. Så det er det, vi skal nu. Vi skal lige have sådan en lille endorfinskid på, så at sige. Og det skal vi selvfølgelig med en kropslig kickstarter, som er foreslået af et af morgenklubbens medlemmer.

Simon fra Høng havde foreslået dagens kropslige kickstarter Tenacious D og deres tribute sørget for, at vi lige fik en kropslig kickstarter, der kunne lidt af hvert. Hvis du har et bud på en kropslig kickstarter, som i hvert fald kan få din krop til at bevæge sig, jamen så send dit forslag ind til mig enten på morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på taleboblen inde i appen DR Lyd under Morgenklubbens program. Her, der skal du få lidt musik fra Chapel Roan. Det her er nemlig Good Luck Band.

Oh, der forsvinder Eurythmics, og There Must Be An Angel. Et nummer, hvor de lige havde fået Stevie Wonder til at spille lidt mundharmonika på. Det her er også rimelig sejt. Nå, du lytter til Morgenklubben på P4. Vi er i fuld sving med vores fire faste morgenrutiner, og lige nu er vi nået til morgenrutine nummer 3. Det er der, hvor vi skal have sat fod i de små grå. Vi skal have gang i en musik-quiz-kategorien, som vi quizzer i dag. Det er nullerne. Det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvad hedder det britiske band, der har haft hits som Somewhere Only We Know, Is It Any Wonder og Everybody's Changing? Ja. Jeg er altså i dag ude efter et britisk band, som har haft hits med navne som Somewhere Only We Know, Is It Any Wonder og Everybody's Changing. Hvad hedder det britiske band? Det skal jeg simpelthen nok fortælle dig, hvis du ikke selv allerede har gættet det, så er der et rigtigt svar klar til dig lige efter Sys Bjerre og Hey Vanessa. Just

Hey Vanessa, lige før vi lyttede til den, fik du dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, der i dag kom fra kategorien nullerne. Og det var et spørgsmål, som lød sådan her. Hvad hedder det britiske band, der har haft hits som Somewhere Only We Know, Is It Any Wonder og Everybody's Changing? Og svaret er, at det band hedder Keen. Keen blev dannet i England tilbage i 1995, men en del af medlemmerne, de havde altså kendt hinanden noget længere, da de netop havde gået i folkeskole sammen. Men i midten af 90'erne, der går de på college, og de starter altså et band, som de til at begynde med kalder for Lotus Eaters. Men som efter et par år altså ender med at komme til at hedde Keen. De markerede sig især ved at lade klaveret være deres hovedinstrument frem for guitar. Det er et træk, som i høj grad adskiller Keen fra langt de fleste rockbands, som er meget guitarbaseret. Bandets debutalbum hed Hopes and Fears og fik rigtig stor succes i England og solgte rigtig godt over hele verden. Det endte faktisk som det næstbedst sælgende britiske album i 2004. Fra Hopes and Fears tænker jeg, at vi runder musikquizzen af i dag med et af de største hits på den plade, nemlig Everybody's Changing.

Keen fik du her med Everybody's Changing, og det gjorde du selvfølgelig, fordi Keen i dag var det rigtige svar på musikquiz-quizzen. Og inden at vi tager fat på dagens hjertestartersang, så kan vi også lige nå en smuttur forbi Stine Bramsen og Prototypical.

Stine Bramsen og Prototypical fik du her, hvor klokken er 6:08, og det betyder også, at vi kun lige har plads til vores sidste faste morgenrutine, nemlig dagens hjertestartersang. Den er i dag bestilt af Martin, som har skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk, og i Martins mail, der står der sådan her. Godmorgen Julie og resten af morgenklubbens lyttere. Tirsdag den 5. maj 2026 bliver min søn Nikolaj 10 år. Vi sidder hver dag og spiser morgenmad, imens vi hører hjertestartersangen. Og derfor tror jeg, at både ham og hans lillebror vil blive rigtig glade for at starte dagen med Imagine Dragons og Believer. Kære Nikolaj, kæmpe stort tillykke med din runde fødselsdag. Vi glæder os til at fejre dig. Efter skole, kærlig hilsen, mor og far, Karen og Martin. Og Karen og Martin, kæmpe stort tillykke med jeres søn Nikolaj. Og Nikolaj, kæmpe stort tillykke til dig. 10 år i dag, det er en kæmpe dag, den der første runde fødselsdag. Og der, hvor man ligesom går fra bare at være et enkelt tal til at være sådan to tal. Så er man altså en af de store, ikke? Det skal selvfølgelig fejres, og det skal det med en hjertestartersang, som du får lige her. Nemlig det nummer, som din far har bestilt til dig. Her er det Imagine Dragons og Believe.

Nikolaj kan i dag fejre sin første runde fødselsdag. 10 år bliver Nikolaj nemlig, og det skulle fejres, synes hans mor og far Karen og Martin, som altså havde bestilt en hjertestarter-sang til Nikolaj i form af Imagine Dragons og Believer. Morgenklubben er ved at være ved vejs ende denne her tirsdag morgen. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen, men lige om lidt, der får du altså en radioavis, og efter den, så er der kollegaer klar til at give dig P4 morgen. Så vi kan lige nå en enkelt sang mere frem mod radioavisen, og det bliver Louis Henderson og Gør det hele forfra. Det gør vi også igen i morgen. Men for nu, der vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag og en god morgen.

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Problemerne bliver ved med at dukke op på det splinternye sygehus i Aalborg. Udover budgetoverskridelser og forsinkelser, så har der undervejs været problemer med at holde regnvand ude. Og nu er det så varmen, patienter og ansatte kæmper med. På flere stuer, der svigter patienterne nemlig, og ventilationsanlægget fungerer stadigvæk ikke helt, som det skal. Så alt fra affaldssække til madrasser bliver lige nu brugt til at skærme for solen. Og det er frustrerende, siger Christina Novak, der er arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske på kræftafdelingen.
2: Det er rigtig varmt. Det er ikke særlig rart for en patient med måske en hjernetumor, der har følsom over for lys, og så ikke have den mulighed at kunne trække ned, eller ligge og have feber, og så ligge i 28 graders varme. Og så synes jeg jo sådan set heller ikke, det er ordentlige arbejdsforhold for os.
1: Og det er Dorte Vingå, der er fælles tillidsrepræsentant på social- og sundhedsområdet på Aalborg Universitetshospital, enig i.
3: Det er hårdt at arbejde, hvor det er, at temperaturen er så høj, og solen står ind, og der er tæt, fordi ventilationssystemerne derinde heller ikke kører optimalt endnu, og det har man selvfølgelig fokus på, men det gør, at det er et varmt klima at være i.
1: Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen erkender, at det ikke er optimalt, og de arbejder på at løse problemerne, siger han.
4: Det bliver bedre og bedre dag for dag, og det er det, vi sigter efter. Så kan man sige, generelt set, så er erfaringen også andre steder fra, at der går jo nok cirka et års tid, før vi kan sige, at så har vi det hele fuldstændig på plads. Men vi står over for en sommer, og der skal vi jo sørge for, at vi ikke får unødvendige varmeudfordringer.
1: Sygehuset i Aalborg blev taget i brug tidligere i år. Det skulle oprindeligt have været færdigt i 2020. Der er alt for få familier, der vil adoptere børn, der fjernes fra forældrene. I øjeblikket står der kun omkring 20 familier på adoptionsnævnets liste, klar til at modtage et dansk barn. Og tallet er faldet over flere år. Maja Mathilde Ilkær Kjertinge har oplevet, at hendes søn skulle bortadopteres med tvang, men myndighederne kunne ikke finde en familie til ham.
5: Når man bliver mor, så bliver alt forandret ind i en. Og du oplever en kærlighed til noget, du aldrig nogensinde har oplevet før. Og så skal du bare sige farvel. Og du kommer egentlig ikke til at se det igen. Du ved ikke, hvor det er henne. Det er hårdt.
1: Ankestyrelsen har vurderet, at Maja Mathilde Ilkær Kjertinge ikke kan tage vare på sin søn. Men da det mislykkedes at finde en adoptiv familie, der fik hun forældremyndigheden tilbage og måtte igen se sønnen hos en plejefamilie.
5: Min første tanke var, om han kunne genkende mig. Nu kan han jo gå uden at snuble. Altså, der var bare sket så meget. Der var bare så meget, man havde gået glip af som mor.
1: Ankestyrelsen vil ikke kommentere konkrete adoptionssager. I april der fortalte vi om de mange skifter og den lange sagsbehandlingstid, som børnene udsættes for, inden de ender hos en permanent adoptiv familie. Og det kan du se mere om i dokumentaren, Når staten bortadopterer på DR TV. Et transportskib, som ejes af Mærsk, sejlede i går gennem Hormuzstrædet under beskyttelse af det amerikanske militær. Det oplyste det danske rederi sent i aftes. Og skibet det kom igennem uden problemer. Alle besætningsmedlemmer er i sikkerhed og uskadte, skriver Mærsk i en pressemeddelelse sendt til os her i DR. Skibet, der hedder Alliance Fairfax, sejlede under amerikansk flag og drevet af Mærsk datterselskab Farrell Lines. Det befandt sig i den persiske golf, da fjendtlighederne mellem USA og Iran brød ud i februar. I går der sagde USA's præsident Trump, at amerikansk militær var klar til at beskytte skibe, der ville igennem Hormuzstrædet. Og Mærsk skriver, at det blev for nylig kontaktet amerikanerne og fik tilbudt muligheden for at lade skibet forlade golfen under amerikansk militær beskyttelse. To er døde og tre er alvorligt såret, efter at en bil i aftes kørte ind i en folkemængde på en tysk gågade i byen Leipzig. Og ifølge de tyske myndigheder, så er den mistænkte gerningsmand en 33-årig tysk statsborger, og han blev anholdt kort efter påkørslen. Og det hele skaber nervøsitet i Tyskland, fortæller vores korrespondent Sten Nørskov.
6: Det gør selvfølgelig folk utrygge og bange og kede af det. Altså det her er sket efterhånden mange gange i Tyskland hen over de seneste år, og det har ført til stor usikkerhed, utryghed i mange tyske byer, men har også ført til øgede sikkerhedsforanstaltninger, især i gågadeområder, som det i Leipzig, hvor det er sket her.
1: Herhjemme der får vi nogen eller en del sol, men der kan også godt komme perioder med mere skydevejr, og sidst på dagen måske også en lokal by. Temperatur mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: The Minds of 99 under din sne.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Og det er Amanda Rockær Munksgaard og Britt Krongaard, der siger velkommen indenfor her klokken 6:09.
2: Amanda, vi har mange gange, synes jeg, efterhånden stået og sagt om en eller anden fodboldkamp, der skulle spilles her i vores landsdel. Nej, det er nu. Nu bliver det spændende. Og i går, der skulle FC Midtjylland og Viborg FF spille mod hinanden, og det var i sandhed spændende.
0: Helt vildt spændende. Der var super meget på spil på hjemmebanen for herningenserne i toppen af Superligaen. Og lad os bare ligesom konkludere, at dem, der jublede helt til sidst, da de to hånd gik af banen, det var de vige over i Aarhus.
2: Ja, det må man bare sige, fordi kampen den endte 3-3, og det hjalp på ingen måde hverken FC Midtjylland eller Viborg FF, fordi nu står FC Midtjylland, de har altså 2 point op til AGF. Og nede på fjerdepladsen, jamen der har vi så Viborg FF, der mangler 2 point op til FC Nordsjælland.
0: Ja, så det er jo guldet og bronzen, det handler om. Og jamen, jeg tror bare, vi skal sige, at der er nok en del, der har ærget sig oven på den kamp.
2: Jamen, der var i aftes. Det er der slet ikke ord for.
0: Med mindre man altså holder med AGF.
2: Ja, det kan da godt være, at der er nogen, der gør her i vores landsdel også, ikke? Og det ved vi, der er.
0: Det er der muligvis. Det tør vi naturligvis ikke at stå og ytre os om her i radioen.
2: Tys med det.
0: Nej.

0: Gabrielle var det her med Out of Reach. Og lad os så lige prøve at vinde den der fodboldkamp i aftes.
1: Fordi selvom sagde det... du vinde eller vende?
0: Vende.
1: Ja, fordi løbet det har kørt du.
0: Ja, nu skal, synes jeg ikke, vi skal... Der er to runder endnu tilbage af den der Superliga.
1: Ja, ret.
0: Altså selvom det var FC Midtjylland og Viborg FF, der jo spillede i Herning i aftes, så, og det virkelig kogte der på MCH Arena, så er man fristet til at sige, at det var AGF, der blev aftenens helt store vinder. Fordi kampen endte jo uafgjort 3-3. Det vil sige, både Viborg og FC Midtjylland smed de der tre point, de begge to gerne ville have haft i henholdsvis kampen om bronzen og guldet. Og det er jo så der, den ligger nu. Det betyder altså, at AGF er stukket afsted, ligger på førstepladsen, to point foran FC Midtjylland i kampen om at blive danske mestre. Viborg ligger nummer 4 lige efter FC Nordsjælland, som det er jo så dem, der kæmper om tredjepladsen.
1: Ja, jeg synes lige, vi skal dykke lidt ned i den her kamp, Amanda, fordi i alt der blev der scoret, jamen 8 mål, men 2 af dem blev så annulleret mål, og det var altså til FC Midtjylland. Og hvordan forholder cheftræner for FC Midtjylland, Mike Thulberg, sig så til det her resultat? Vi skal lige høre ham her.
2: Jeg synes, at vi spiller en fremragende første halvleg. Jeg synes, vi skal føre. Jeg synes, vi ser farligt offensivt. Vi laver 5 mål. Jeg skal ikke gøre mig til dommer, om der er mål eller ikke er mål, fordi de to bliver for underkant. Jeg kan ikke rigtig se den hånd, der skulle være på bolden, men der er sikkert en masse eksperter, der kan ud til tastaturer med en masse paragrafer op, så prøv at det er sådan, at vi får lavet 3 mål i en hjemmekamp, og så skal vi også vinde den. Det gør selvfølgelig ondt på os i dag, at det er 3 så store individuelle fejl, der koster mål. Jeg synes ikke, vi bor spiller til at lave 3 mål med al beskedenhed, og det er en kamp, vi skal vinde. Så.
1: Ja, man kan godt høre, han er skuffet, Mike Thulberg. Selvfølgelig er han det, ja. Ikke? Og hvor stor en gave er det så, at FC Midtjylland egentlig har givet AGF ved ikke at kunne vinde over Viborg? Det blev Philip Billing spurgt ind til.
3: De har fået lidt en gave nu, AGF, med 2 point. Og ja, vi skal ikke fokusere på AGF, selvom at vi vil godt ved, at vi har de 2 point foran. Vi skal fokusere på os selv. Vi har stadig 2 vigtige kampe, eller 3 med en pokalfinale, så vi tror på, at vi kan vinde. Men det er da klart, at vinder de deres 2 næste, så er de fortjente mestre. Sådan er det. Der er en grund til, at de lagt førstepladsen så lang tid, og de to bedste hold, der ligger og kæmper om det. Og ja, som sagt lige nu, der har de et... det ligger et godt sted, men... Nej, vi tror slet ikke på det. Vi tror på, at indtil det allersidste, at alt kan lade sig gøre. Nu skal vi selvfølgelig være skuffet i dag og i morgen, og så sørge for, at vi er klar til at tage til farven på søndag og give den fuldstændig.
1: De tror på det til det sidste, Amanda.
0: Ja, det skal de jo selvfølgelig også.
1: Det skal de.
0: Skal vi lige vende blikket mod Viborg FF? Der talte DR Sportens Mathias Hauge Jacobsen også med Viborg FF's Asger Bæk og spørger ham, om det egentlig kunne have været en bedre kamp for rent personligt, fordi han stod jo bag 2 af Viborgs 3 mål.
4: Det tror jeg ikke, det gør. Jeg kæmper lidt mere for at holde på bilden. At det så gør det i den her kamp, det kan man ikke klage over.
1: Nej, lidt svært at høre, faktisk.
0: Lidt svært at høre bag de brølende Viborg-fans der i baggrunden, men en glad målscorer i hvert fald her.
1: Ja, og hvad skal der så ske nu? Jamen, det der skal ske, det er, at Viborg FF's næste kamp, den skal de spille på fredag. Det skal de mod Sønderjyske, og FC Midtjylland, de skal i aktion igen
0: på søndag
1: mod FC Nordsjælland.
0: Så må vi... Nu er det jo sådan lidt mere op til, hvordan det også går med andre hold, men altså, vi følger med til det sidste.

0: magisk. Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
1: Helt magisk.
0: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
2: Magisk med Mads Gundersen.
0: Hej Katinka.
3: Hej hej.
0: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
3: Dronningens afskedsfest inde på Kongens Nytorv.
2: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdag soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på B4 og i DR Lyd.

P4 Trafik med en melding til jer, der kører på rute 18 Midtjyske Motorvej i sydgående retning, altså fra Herning mod Vejle. Vi har fået en melding om, at der ligger et påkørt rådyr mellem 6 Tørring og 4 Ølholm. Igen, så var det altså til jer i sydgående retning. Det er et rådyr, der ligger på vejen, og det er lige efter 6 Tørring.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Fra det indre København over Aalborg Lufthavn og med Feggesundfærgen til Mors. Den tur tager to tandlæger hver uge for at passe to dages arbejde på klinikken Tandstøberiet i Nykøbing. En af dem er Dorte Madsen, der for 15 år siden sagde ja til at prøve at arbejde på klinikken i Nykøbing.
2: Og så sagde jeg, ja, lad os prøve det, for jeg bor i København. Ja, så blev jeg hængende, fordi det er en dejlig klinik, og det er dejligt at være på Mors. Så nu har jeg været i 15 år.
1: Vi hører ofte om udfordringer med at få praktiserende læger til landdistrikterne. Og det er altså også et problem, der gælder for tandlæger, der bliver sværere og sværere at lokke til områder langt fra de store byer som København og Aarhus, hvor tandlægeuddannelserne holder til.
2: Altså, jeg tror generelt, det er svært at skaffe tandlæger ligesom andet sundhedspersonale i udkantsdanmark. Altså, det er jo det, der er et problem generelt i sundhedsbranchen.
1: Så Dorte Madsen deler arbejdet mellem København og Nykøbing, og for hende handler det om at have variationer i arbejdet og oplevelsen. Hun nyder tiden i Nykøbing, selvom det er langt væk hjemmefra.
2: Der er langt fra storbyen til Nykøbing Mors, men det er meget dejligt at kunne begge dele og være begge steder.
3: Et intensivt rivalopgør endte uforløst og uafgjort i aftes. FC Midtjylland og Viborg FF spillede 3-3, og dermed så tabte begge hold point i kampen om medaljer. AGF indtager altså førstepladsen 2 point foran FC Midtjylland. Og det ærger selvfølgelig cheftræner for FCM, Mike Thulberg.
4: Det gør selvfølgelig ondt på os i dag, at det er 3 så store individuelle fejl, der koster mål. Jeg synes ikke, at Viborg spiller til at lave 3 mål med al beskedenhed, og det er en kamp, vi skal vinde.
3: Viborg kunne med en sejr have overtaget tredjepladsen i Superligaen fra FC Nordsjælland, men er nu 2 point efter. Alligevel er den dobbelt målscorer fra i går, Asger Bæk, tilfreds med, at de trods alt fik 1 point med hjem.
5: Jeg tror egentlig, vi ender med at være godt tilfredse, eftersom at vi er bagud 3-2 i de sidste minutter. Så det føles lidt som en sejr på en eller anden måde.
1: Det kan være en rigtig god idé at få et helbredstjek, når du rammer de 67 år. Det viser et nyt forskningsstudie blandt borgere i Viborg. I perioden fra 2014 til 2019 blev alle 67-årige i Viborg Kommune inviteret til en forebyggende helbredsundersøgelse. Formålet var at vise tidligere tegn på hjertekarsygdomme og diabetes, som man kunne sætte ind med forebyggelse. Her viser det sig, at der er en lavere generel dødelighed hos de 67-årige, der fik en forebyggende undersøgelse sammenlignet med dem, der ikke fik. Det siger Marie Dahl, der er forskningsansvarlig sygeplejerske på Regionshospitalet i Viborg. Vores data viser, at der efter en opfølgningsperiode på 5 år var 24% færre dødsfald.
3: Tørt vejr med nogle eller en del sol får du i dag. Temperaturerne de kommer til at svinge sig op mellem 9 og 14 grader. I perioder der kan du altså dog også få en del skyer sidst på dagen, måske en lokal byge at se.

0: There's to complain. One Republic her med Good Life her klokken 24:25.
1: Ja, hvor vi skal ud i trafikken igen sammen med dig, Mia Thybo.
2: Det skal vi. Jeg var jo lige inde på den anden side af de regionale nyheder og fortælle om et desværre påkørt rådyr på Midtjyske Motorvej. Det er til jer, der kører sydgående, og den ligger altså stadig mellem Tørring og Ølholm. Jeg kan faktisk se, at vejdirektoratet lige så lige er noget derud, så nu er venstre spor spærret til jer. Helt generelt så er det jo den tid på året, hvor der altså bare er meget råvildt derude og meget tæt på vejene. Så en lille opfordring herfra inden for vores pind, det er altså, at man lige skal være lidt ekstra opmærksom på det, på dyrene, der går rundt derude ved vejene. Det er altså også den her tid på året, som sagt, hvor vi får rigtig mange opkald på dyr, der er meget tæt på vejbanen, men også desværre dyr, der er blevet påkørt.
0: Det er jo meget tit også, altså ja, i morgen og i aftentimerne, at de har det med at rende rundt og komme i vejen for vejen, var jeg ved at sige, de her dyr. Hvis man opdager et påkørt dyr eller andet, som andre trafikanter skal vide noget om, så er det som altid 70 100 110, der er nummeret til trafikken.

0: Saint Clara her med Gosh, I Love It.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Lad os lige se lidt på, hvad det er for en dag, vi har med at gøre i dag. Det er jo den 5. maj, og det er en dato, der er værd lige at hæfte sig med, fordi det er jo befrielsesdagen sammen med aften i går faktisk. Der var nok mange, der havde lys i vinduerne for at markere dagen, kunne jeg forestille mig.
2: Min mor, hun skrev til mig, Britt, nu skal du jo huske, at man skal sætte lys i vinduet, og det er sådan, hun ved. Jeg får ikke nødvendigvis lige tænkt over det, men det er en stor ting for min mor at sætte de der lys ud i vinduet den 4. maj.
0: Jeg må indrømme, jeg tænkte faktisk godt over det, så glemte jeg det igen, fordi det var stadigvæk lys, da jeg gik i seng, så var det ligesom, om det ikke gav sådan helt så meget mening, som det ellers kunne have gjort. Men en fin tradition at holde fast i her, hvor det jo i år er 81 år siden Danmarks befrielse.
2: Jeg synes også, at vi skal vende, fordi det tror jeg kommer til at være et kæmpe samtaleemne for alle, der elsker fodbold. Fodbolddramatik i Herning i aftes. Ja.
0: Der var jo det her lokalopgør mellem Viborg FF og FC Midtjylland, som endte 3-3. Mega dramatisk. Det, som der faktisk er lidt sjovt, og som man kan tage ud af det, det er, at de her to hold, som jo normalt, skal vi bare sige, har det med ikke, og sådan, altså fansene i hvert fald, har det med ikke at synes så godt om hinanden. Så
2: er
0: vi
2: vist rivaler, ikke?
0: Så har vi ikke sagt for meget. Nej. Nu står de jo faktisk i den situation, hvor FC Midtjylland stadigvæk kæmper for guldet. Viborg kæmper stadigvæk for bronzen. Mm-hmm. Og for at det ligesom skal kunne komme et skridt nærmere, så skal både FC Midtjylland og Viborg FF simpelthen hæppe på, at FC Midtjylland vinder på søndag, når de skal spille over FC Nordsjælland, som jo er dem, der ligger på tredjepladsen. Ja. Så de skal jo gerne tabe, for at Viborg kan komme op. Så det kan vide, om der står nogle Viborg-fans, der kommer til at hæppe på FC Midtjylland på søndag. Jeg ved det ikke.
2: Men det er jo det, der skal til nu, kan man sige. Ikke? Altså, så på en eller anden måde, så gør de jo nok dybt i hjertet.
0: Jeg har også set et klip med en Viborg-fan, som gik mere op i, at FC Midtjylland tabte, end at Viborg vandt bronze. Så vi må se, der er nok nogen, der falder til begge sider. Så en anden ting, som jeg synes faktisk er lidt uhyggelig, det er, jeg kan huske meget noget af det, jeg synes, der var allermest skræmmende at tænke på under coronaen i sin tid. Det var de her krydstogtskibe, som ikke fik lov at gå i land, hvor folk sad fanget på. Og nu er der faktisk sådan en situation, ikke med corona, men med en anden virus, ud for Kap Verde, hvor der sidder 150 mennesker på sådan et luksus krydstogtskib, og ikke kan få lov at komme i land, fordi der er blevet fundet en virus ombord. Så nu sidder de der og kukkelurer og venter på, at der bliver fundet en eller anden løsning, så de kan komme i land.
2: Altså, det går jo fra at være paradis til helvede lige pludselig, ikke også? Du vil helt vildt gerne være der. Du har garanteret også betalt hunde mange penge for det. Men når man så sidder der og venter på at kunne få lov til at sejle i havn, så tror jeg faktisk, det føles lidt som helvede.
0: Ja, det tror jeg også. Ikke lige den måde, man ønsker, at ens ferie den ender på.
2: Ej, for kan.
0: De hollandske sundhedsmyndigheder, som er der, hvor skibet kommer på, og andre myndigheder, arbejder selvfølgelig på at finde en eller anden løsning på det her problem. Indtil videre, så er passagererne blevet bedt om at blive deres hytter, sådan så man ikke spreder mere smitte.
2: Skal vi ikke bare sige, at vi bliver herinde på land?
0: Du og det, jeg, synes jeg. Det synes jeg. Nogle landkrabber.
2: Men vi kan da godt tage en regndans af den grund, ikke?
0: Kommer her.

0: Regndans, altså her fra Danske Orkestret. Anders Lysholt, jeg skal lige høre dig, når I holder julefrokost på vejret. Den her sang, Regndans, er den så obligatorisk på playlisten, eller er den bandlyst?
1: Vi kan jo egentlig godt lide alt slags vejr. Der er jo altid noget interessant på en eller anden måde, så den er ikke bandlyst.
0: Ej, det var et diplomatisk svar.
1: Det er bare faktisk ikke engang for at være diplomatisk, men det er det ikke engang.
2: Anders Lysholt, prøv lige noget vejr. Hvordan bliver det i dag?
1: Ja, det bliver noget primært med sol. Lad os sige det på den måde. Altså, det starter jo sådan rimelig ganske solrigt ud. Men der er altså også lidt skyer, der hænger her i formiddagstimerne. Og så især i eftermiddag, der trækker der skyer ind over Thy i første omgang deroppe ved Hanstholm og Klitmøller. Og så trækker det ligesom mod øst i løbet af sene eftermiddagstimer og aftentimer. Men altså generelt mest en solrig dag. Og så er det altså også lidt en kølig dag. 0,7 grader har der været målt her i sådan hvad her til morgen, men generelt også lidt køligt, og så temperaturer, der lige sniger sig op på 8 grader ude langs med vestkysten op omkring Klitmøller, men op til en 15 grader er det, vi topper på inden omkring Herning, når det bliver lunest her i løbet af eftermiddagen. Så til gengæld, en svag til jævn vind, så ind over land i hvert fald. Så hvis man nu finder et godt sted i solen, så kunne det jo godt være, at man kunne få lidt forårsfornemmelse i dag.
0: Et godt sted med læs, så går det nok. Tak skal du have, Anders.
1: Velbekomme.
0: Og så skal vi lige en tur ud i trafikken.
3: Ja, P4 Trafik. Vi skal på Holstebro Motorvejen til jer, der kører i en, hvad skal vi sige, vestgående retning nord om Holstebro. Vi har fået opkald på, at der skulle ligge noget tabt bioaffald. Det er mellem Holstebro Nordøst og Jernvej. Det er faktisk lige før krydset til Jernvej, og igen så var det altså til jer i vestgående retning. Lidt glat kan det godt være. Det giver i hvert fald lidt opbremsninger i trafikken.

0: fuldstændig
1: chokerende
2: forkert.
3: Det er fundamentalt uenige.
4: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
5: I er ikke bange for at få test?
6: Jo.
4: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
5: Hvad fanden havde de regnet med?
4: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
7: Jeg synes, det lyder svært.
8: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
4: Så lad os give god plads til hinanden.
9: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
10: En af gangen.
4: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
11: Så kan man blive enige om, at man er uenig.

0: Shakira her med Whenever, Wherever. I den her uge er det beredskabsuge, vi er der for Danmark. Det er overskriften. Det handler om at være forberedt på en nødsituation. Så den officielle opfordring fra Beredskabsstyrelsen lyder jo, at i tilfælde af en krise, så skal alle husstande kunne klare sig selv i 3 dage.
1: Ja, og vand, mad og en FM-radio, det har du måske allerede. Men så er der alle de der ting, som bare vil være mega svært for dig at undvære i de 3 dage.
0: Ja. Udover det, som er på den officielle prepping-liste, noget, som du ser totalt uundværligt. Det vil vi rigtig gerne høre om på sms 1212, hvor du skal starte med at skrive vest.
1: Altså, nogen de kan sagtens klare sig uden deres mobil, men bestemt og på ingen måde uden kaffe.
0: Kaffe er på min ekstra prepping-liste, helt sikkert. Så er der også nogen, der nærmest bare kan leve af tør knækbrød, men hårdtørren, den skal der være en eller anden form for ekstra generator til, så man ikke har en dårlig hårdag midt i krisen.
1: Hvad kunne du ikke undvære i 3 dage af de her nødvendigheder, som betyder noget for dig? Sms til os på 12, så du skal starte med at skrive vest. Hvis jeg nu spørger dig.
0: Ja, 3 døgn, det er 72 timer. Jeg har allerede styr på, at noget af det, som jeg holder rigtig meget af, er at høre lydbøger.
1: Ja.
0: Jeg skal have noget at beskæftige mig med, når vi sidder der i krisen. Jeg har en lydbog på 72 timer downloadet og klar til nødsituationen.
1: Mageløs, du vil simpelthen bare sætte dig over i hjørnet, Amanda, og så bare på med nogle
0: høretelefoner. Forsvind ind i en anden verden, ja. Det er helt klart noget at lytte til, ud over den der FM-radio selvfølgelig, men ja.
1: Okay, ja, jeg vil have mega svært ved at undvære sodavand. Altså sådan en helt specifik Pepsi Max, faktisk. Og det er ikke noget, jeg er stolt af overhovedet. Men jeg bliver simpelthen bare nødt til at gå til bekendelse. 3 dage, det ville faktisk være svært for mig. Og jeg ved godt, skal jeg måske også lige have tandbørsten med, ikke? Så jeg ikke får sådan helt
0: Selvfølgelig. Har du overvejet, hvis der nu kom en krisesituation, så kunne du også tage det som sådan en mulighed for at lave en detox?
1: Ja, ideen er der da, men nej. Nej, det kunne jeg ikke forestille
0: mig. Hvorfor skulle man også kaste sig selv ud i en personlig krise midt i en landsdækkende krise?
1: Det er træls nok i forvejen, så skal der ikke sidde der og undvære min sodavand.
0: Altså, hvad kunne du ikke klare derude i 3 dage? Skriv en sms til os på 1212, begynd med at skrive vest. Så laver vi en alternativ prepping-liste på den anden side af radioavisen.

0: Sommeren og højere temperaturer nærmer sig dag for dag, men det vækker bekymring blandt de ansatte på det nye sygehus i Aalborg. Patienterne, som er bygget ind i hospitalets vinduer, virker nemlig ikke mange steder, og klimaanlægget er ikke fuldt drift endnu. Så medarbejderne frygter, både for arbejdsmiljøet, men også for patienternes ve og vel. Det siger Christina Novak, der er arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske på kræftafdelingen.
1: De har det jo skidt i forvejen. Og så kan man selv forestille sig, hvordan det er at ligge i sådan varme. Og hvis man er skidt tilpas, så får man det jo i hvert fald ikke bedre af det. Og så synes jeg jo sådan set heller ikke, det er ordentlige arbejdsforhold for os.
0: Halvdelen af hospitalets sengestuer og kontorer vender mod solen. Flere steder har personalet hængt papir og affaldssække op i vinduerne for at skærme for solen. Og på en af stuerne, der er en madras også blevet brugt. Og det kan være svært at koncentrere sig, siger Vibe Lyng Lindgren, der er forperson for yngre læger.
2: Medarbejderne bruger ekstremt meget energi på at tilpasse de nye omgivelser, og det med konkret med temperaturen og at blive blændet, det gør jo, at de går med hovedpine, træthed og nedsat koncentrationsevne. Og det gør jo, at når man går rundt med en hovedpine og er træt, så er man ikke på samme måde nærværende i patientkontakten.
0: Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen siger, at de arbejder på at løse problemet med varmen, men at der kan gå et år, før temperatur og ventilation er helt på plads. Der er alt for få familier, der ønsker at være forældre til børn, der bortadopteres med tvang. For i øjeblikket står kun omkring 20 familier på adoptionsnævnets liste klar til at modtage et dansk barn. Det er et problem, som socialminister Sophie Hæstorp Andersen bragte op i efteråret, og som stadig ikke er løst. Ifølge organisationen Adoption og Forældre er noget af det, der afholder folk fra at blive adoptivforældre, at de frygter konflikt med de biologiske forældre. Det siger forperson Sanne Vindahl Nyvang.
3: Det er rigtig svært at starte en familie som ny adoptant, som ny familie, og skulle starte med at gå i retten og forsvare en sag i forhold til samvær.
0: Socialrådgiver Sandra Abil har 25 års erfaring med arbejde med udsatte familier, og hun forstår godt, at folk tænker sig en ekstra gang om, inden de vil adoptere.
4: Nogle af adoptanterne er nervøse for, hvad er det for et barn, de adopterer, og det med rette. Fordi der er flere af de her, rigtig mange af de her børn har jo udfordringer med sig.
0: Siden 2020 der er det 5 gange ikke lykkedes at finde egnede adoptivfamilier til et barn, der skulle bortadopteres, oplyser Ankestyrelsen. En kvinde på 63 og en mand på 77 år er døde, mens 3 er alvorligt såret, efter at en bil i aftes kørte ind i mennesker på en gågade i den tyske by Leipzig. Ifølge de lokale myndigheder så er den formodede gerningsmand en 33-årig tysk statsborger, som blev anholdt kort efter påkørslen. Og så godmorgen til dig, Sten Nørskov, vores Tyskland-korrespondent. Er vi blevet klogere på den her formodede gerningsmand i løbet af natten?
5: Ja, der er kommet flere detaljer om, hvem han er. Som du siger, 33 år, født og opvokset i Tyskland, bosat i Leipzig-området. Han er gift, har et enkelt barn, har arbejdet som vicevært og træner i en lokal bokseklub. Og så har han måske vigtigst i forhold til det, der skete i aftes, været for nylig indlagt og modtaget psykiatrisk behandling for sygdommen.
0: Men ved vi noget om hans motiv til handlingen?
5: Altså, myndighederne taler om det, han har gjort som amokkørsel, altså som en vanvidsgerning, og siger, at efter den forløbige efterforskning, så er der ikke noget, der tyder på, at det her var politisk eller religiøst motiveret. Og hvis det er rigtigt, så er der altså ikke tale om terror, så er der faktisk tale om en situation, som bare en tragisk hændelse, hvor en syg og desperat mand begår en forbrydelse, som vi er blevet vant til at afkode, og som religiøst motiveret terror, men altså ikke det, men bare en tragisk hændelse.
0: Lød det fra vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov, og i alt så omkring 20 personer kommet til skade. Et transportskib, som ejes af Mærsk, sejlede i går gennem Hormuzstrædet under beskyttelse af amerikanske militær. De oplyste det danske rederi sent i aftes. Og skibet det kom igennem uden problemer. Alle besætningsmedlemmer er i sikkerhed og uskadte, skriver Mærsk i en pressemeddelelse sendt til os her i DR. Skibet, der hedder Alliance Fairfax, sejlede under amerikansk flag og drevet af et af Mærsks datterselskaber. Vi får nogen eller en del sol i dag, men der kan godt nok også komme perioder med lidt mere skydevær og måske sidst på dagen en enkelt lokal byge. Mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind, der kommer fra nord.
6: Det her er P4. med dig hele vejen.

0: P4 Trafik. Vi skal på Holstebro Motorvejen til jer, der har kurs vestpå. Vi har stadigvæk noget bioaffald på vejen. Det er umiddelbart lige før krydset til Jernvej, altså i det nordlige Holstebro. Det kan godt være lidt glat derude. Igen så var det altså på Holstebro Motorvejen lige før krydset til Jernvej til jer i vestgående retning.
1: Forser det.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Vi har kastet os ud i at lave en alternativ prepping-liste, kan man vel godt kalde det, i anledning af, at det i den her uge er beredskabsuge, hvor vi sætter fokus på at være klar til en krisesituation. Og du ved jo godt, at du skal have styr på mad og vand og så noget til 3 dage. Men vi har spurgt, hvad med de der ekstra ting, som du ikke kan undvære i 3 døgn?
2: Jeg var meget klar i spyttet. Sodavand ville være mega svært for mig at undvære. Du sagde noget med lydbøger, Amanda. Det vil du helt vildt gerne have med. Så skriver en fra Viborg: vand, garn, tandbørste og så min kære. Ja, gode ting.
1: Garn kan jeg godt se. Så har man noget strikke, hækle, noget man kan beskæftige sig med. Den er 100% med på.
2: Jeg kommer helt klar til at savne energidrik, så jeg har været ved grænsen og hente mit årsforbrug. Bare lige sådan for at være sikker. Hilsen en tørstig soldat.
1: Sådan, så er der styr på det. Og så er der altså Rosmund i Tisted, der skriver: jeg vil kunne klare mig i 3 år, hvis det bliver nødvendigt. Han er maler, han skriver: jeg har mange lærreder på lager og mere end 1000 farver. Så er der også noget at give sig til der.
2: Det lyder til, at altså, Rosmund, han også kunne dele lidt ud af nogle farver og nogle lærreder.
1: Nummeret er 1212. Du skal begynde med at skrive Vester. Fortæl så, hvad for en ting vil du have rigtig svært ved at undvære i 3 døgn?
2: Du melder ind til os på sms'en. Du skriver til 1212 og starter med at skrive Vest. Hvad vil du ikke kunne undvære i 3 dage?
1: Det her er Somber med Homewrecker.

0: To tandlæger fra København arbejder 2 dage om ugen i Nykøbing. Det lyder måske lidt vildt. De flyver simpelthen til Aalborg, og så kører de til Mors, hvor de tager Feggesundfærgen over til tandstøberiet i Morsøs hovedstad Nykøbing. Og det er de ikke de eneste tandlæger, der gør.
1: Torben Schönwald, godmorgen til dig.
2: Godmorgen.
1: Du er formand for Tandlægeforeningen i Danmark. Hvor udbredt er det her fænomen med, at nogle tandlæger de tager så langt for at komme på arbejde?
2: Ja, det er ikke sådan specielt udbredt, men altså, jeg kender da til flere eksempler. En af mine egne bekendte, som jeg har arbejdet sammen med i anden sammenhæng, da han gik på pension, så fandt han faktisk ud af, at solgte sin klinik, så fandt han faktisk ud af, at han slet ikke var færdig med at være tandlæge. Han havde meget mere i sig. Så han lavede en aftale med en klinik op i Thisted, hvor han var hver anden uge, og han fløj så fra København til Aalborg om mandagen, havde en lille bil til at stå der, kørte til Thisted, arbejdede indtil om fredagen, boede på et hotel nede ved Limfjorden, og så fløj han tilbage til København igen. Og det gjorde han faktisk i 4 år. Og på den måde, der løste han jo et enormt stort behov op i det nordjyske, hvor der mangler tandlæger i den grad.
1: Men hvad fortæller det dig, at det her det er måden at gøre det på? At det lyder næsten også som om, at de var lidt heldige der i Thisted, at han så gad at komme og arbejde for dem. Altså, er det her ikke et problem, eller hvad tænker du?
2: Det er et rigtig stort problem, fordi vi ved jo, at det er en udbredt tandlægemangel i Danmark. Det er sådan, at arbejdsløsheden gennemsnitligt blandt tandlæger, den er 0,8%. Altså det er så lavt, at det indikerer, at der er massiv tandlægemangel, fordi det tager jo ikke højde for den generelle mobilitet, der er, altså at nogen skifter job en gang imellem. Og det ved vi jo også fra vores undersøgelser, at der både i den kommunale tandpleje, men også i privat praksis mangler mange tandlæger. Vi har beregnet, at der mangler ca. 100 tandlæger på landsplan. Og problemet det er jo, at vi har nogle store årgange af tandlæger, som blev uddannet for 35-40 år siden, som begynder at gå på pension nu. Så behovet for flere tandlæger bliver større og større, også fordi at befolkningstallet vokser, og vi bevarer vores tænder livet ud.
1: Det virker ikke som noget, der kan gå hen og blive helt vildt fedt for jamen, både os, der sådan bor her i landstil, men jo særligt dem, der bor ude i udkanten også. Hvad er løsningen på det her?
2: Jamen, løsningen det er jo at uddanne nogle flere tandlæger på de 2 eksisterende tandlægeskoler, henholdsvis Aarhus og København, som jo egentlig har kapaciteten til at kunne uddanne de tandlæger. Problemet det er jo, at der er ikke politisk vilje PTT at optage flere tandlæger på tandlægestudierne, og det har sandsynligvis noget at gøre med, at tandlægeuddannelsen det er en af de dyreste universitetsuddannelser, vi har. Men det er altså et kæmpe problem, og nu berører du det selv, at specielt ude i de områder, vi kalder landdistrikterne, det er jo der primært mangler tandlæger. Det er jo ikke i Storkøbenhavn, det er ikke i Trekantsområdet, det er ikke i Østjylland, at der mangler tandlæger, men det er alle mulige andre steder. Og der, hvor vi ser problemet, det er jo, at eksempelvis op i Nordvestjylland, hvis en klinik er ejet af en ældre tandlæge, som gerne vil gå på pension, og der ikke er nogen til ligesom at overtage, så typisk så lukker den klinik ned. Og det vil sige, så er der rigtig, rigtig mange patienter, måske tusindvis af patienter, der pludselig står uden tandlæge og skal til at køre meget længere, måske helt til Aalborg eller til en anden sådan lidt større by op i området for at få sig en tandlæge.
1: Så Torben, hvis du skulle komme med et helt vildt kort og præcist ønske, hvad skulle så være?
2: Kære politikere, I bliver nødt til at øge optagetallet på de 2 tandlægeskoler, så vi kan få løst det her problem, både i privat praksis, men også i den kommunale tandpleje, som også skriger på tandlæger.
1: Den står meget klart, det der Torben Schönwald, altså formand for Tandlægeforeningen i Danmark. Tak for at være med.
2: Selv tak.
0: Klokken er 17:07. Her er det Mary J. Blige sammen med George Michael.

0: P4 Trafik. Vi skal på Holstebro Motorvejen i Holstebro. Endnu en gang, der er altså stadigvæk noget bioaffald på vejen. Det er lige før Jernvej, og det er noget, der generer jer, der kører i retning mod vest. Det får vi at vide, er noget glat derude, så kør forsigtigt. Der er i hvert fald lidt opbremsninger til jer. Igen, det var på Holstebro Motorvejen. Lige inden krydset til Jernvej, hvis du har kurs vest på.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Det er jo beredskabsugen i den her uge, og derfor så er der fokus på, at vi er klar til at kunne klare os i de her 3 døgn, hvis vi skulle få brug for det. Med selvfølgelig vand og mad og en radio og batterier og de der ting, vi godt ved. Men så er der jo også nogle ekstra ting, vi hver især føler, at vi simpelthen har brug for og ikke kan undvære i 3 dage.
3: Lidt krømmel på toppen, ikke også? Hvad er det nødvendigt for dig? Det er der altså mange af jer, der har givet et bud på. Nutella er der en, der bare skriver...
2: Oh, ja.
3: Kæmpe vigtigt.
2: Kæmpe, kæmpe vigtigt. Nummeret, man skal skrive ind på, er jo som altid 1212. Man begynder lige med at skrive vest. Der er også, en, som skriver bøger og rødvin.
3: Og det passer jo meget godt sammen, Amanda. Vi har faktisk en kollega her på stedet, som... Er det 6 flasker rødvin, han skal med?
2: Ja, han plejer at joke med, at han skal bare preppe 6 flasker rødvin, og når de er drukket, så overgiver han sig bare.
3: Men det er også en evakueringsplan.
2: Der er også en, der skriver, at jeg vil få svært ved at klare mig uden saunaen i vinterbadeklubben. Det er Peter. Jeg ved ikke, hvordan Peter har tænkt sig at preppe 3 dage sauna, men jeg kan godt forstå problemet.
3: Jamen, da sagtens. Altså, måske man kunne søge dækning i saunaen. Kunne der være noget der?
2: Eller også bare sørge for, at man har en masse brænde klar, og så må man lave en eller anden form for svedehytte.
3: Så er der faktisk et par stykker også, Amanda. Det synes jeg jo, altså, det er jo sød musik i mine ører, der skriver P4.
2: Ja.
3: Ja.
2: Og det er jo på en måde også en del af den officielle prepping-liste, fordi man skal jo have en radio, som kan køre på batterier eller håndsving, og som kan tage FM-signal, fordi DR er jo en del af beredskabet.
3: Ja,
2: så hvis krisen kommer, så er det vigtigt, at du kan høre radio.
3: Don't worry, I ville ikke skulle undvære os eller papir.
2: Men hvad kunne du have rigtig svært ved at klare dig uden vaske på din personlige ekstra prepper-liste ud over det der står på den officielle? Det kunne vi godt tænke os at høre på 1212. Begynd med at skrive vest.

0: punktet.
1: Kæreste har monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur, der er den jyske model, hvor vi bare ikke i tale sætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.
6: Vi er stadigvæk i gang med vores alternative prepping-liste. Hvad kunne du ikke undvære i 3 døgn? Annette skriver, jeg kunne ikke undvære mit garn, så jeg har så meget garn, at jeg kunne lukke et år, uden at jeg vil mærke det.
7: Jeg vil ikke kunne undvære høns og min elskutter og min fejmaskine. Det er Dennis Jensen fra Ydby, der skriver det.
6: Så er der også... han har også i øvrigt skrevet en anden besked, hvor han skriver pastasalat på. Det er også en ting... Dennis har svært ved at undvære.
7: Altså, det synes jeg er lækkert. Lidt pasta og nogen maj, så har man nærmest pasta.
6: Så har man rigtig meget at gøre med. Der er også flere forskellige andre bud. Jeg kunne for eksempel ret godt lide den her med, det er måske sådan lidt deprimerende også. Hvor kan jeg lykkepiller for at håndtere alt det, når vi får at vide?
7: Ej, det synes jeg er bare trist.
6: Hvad kunne du ikke undvære i 3 døgn? Sender sådan en sms på 12.12. Begynd med at skrive vest. Om lidt er der regionale nyheder.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Flere og flere tandlæger bliver rekrutteret til Midt- og Vestjylland fra København. Alene på klinikken Tandstøberiet i Nykøbing arbejder to tandlæger, som tager turen fra København to gange ugentligt og har gjort det i henholdsvis 6 og 15 år. Også i Thisted arbejder en tandlæge, der tager turen fra hovedstaden. Han solgte sin klinik og vil egentlig gå på pension, så siger landsformanden for tandlægeforeningen Torben Schönwald.
2: Men så blev han alligevel fristet af mulighed for at arbejde 2 til 3 dage om ugen på en klinik i Thisted.
1: Og det viser sig at være en god aftale, som både kommer tandlægen, klinikken og patienterne til gode, så siger Torben Schönwald.
2: Så der rejser han op hver eneste uge og bor på et billigt hotel de dage, hvor han skal være deroppe og behandler patienter op i det nordvestjyske. Og det er han så glad for, at det har han ikke sådan umiddelbart nogen planer om at stoppe med.
1: Og der mangler tandlæger i nogle dele af landet. Der er nok af dem i Aarhus og København, hvor tandlægeuddannelserne ligger. Men i de tyndt befolkede områder er det generelt svært at lukke nye tandlæger til, hvis en klinik skal overtages.
2: Oppe i Nordvestjylland og i Batiste området, der mangler der jo tandlæger. Så der kan man jo sige, der er patienterne jo taknemmelige for, at der kommer nogen.
3: Et intenst rivalopgør endte uforløst og uafgjort i aftes. FC Midtjylland og Viborg FF spillede 3-3, og dermed tabte begge hold point i kampen om medaljer i Superligaen. AGF indtager førstepladsen 2 point foran FC Midtjylland, og det er også selvfølgelig cheftræner for FCM, Mike Thulberg.
4: Det gør selvfølgelig ondt på os i dag, at det er 3 så store individuelle fejl, der koster mål. Jeg synes ikke, at Viborg spiller til at lave 3 mål med al beskedenhed, og det er en kamp, vi skal vinde. Så
3: Viborg kunne med en sejr have overtaget tredjepladsen fra FC Nordsjælland, men er nu 2 point efter. Alligevel er den dobbelte målscorer i gårsdagens kamp, Asger Bæk, tilfreds med, at de trods alt fik 1 point med hjem.
5: Jeg tror egentlig, vi ender med at være godt tilfredse, eftersom at vi er bagud 3-2 i de sidste minutter. Så det føles lidt som en sejr på en eller anden måde.
1: Skive Kommune vil nu undersøge, om lastbiler kører ulovligt gennem Skive by. Det er ikke lovligt at bruge byen til gennemkørsel, men flere oplever, at lastbilchaufførerne alligevel ofte gør det. Kommunen har fået flere henvendelser og vil derfor til at undersøge sagen nærmere. Det skriver Skive Folkeblad. Vi vil se nærmere på, hvor mange bilister, som kører gennem Skive by uden ærner. Og det kan man for eksempel gøre ved at registrere nummerplade ved indkørsel til byen og igen ved udkørsel.
3: Så lad os lige kigge lidt på vejret her, som hvis altså lige computeren gider vågne op, byder på tørt vejr med nogen eller en del sol, men i perioder sidst på dagen måske kan der godt komme en byge. Temperaturen lander et sted mellem 9 og 14 grader, og så får vi svag til jævn vind fra nord og nordvest.

0: The One var det her med Dua Lipa.
1: Mia Thybaud, kan du ikke være The One til at fortælle, hvordan det går ud i trafikken?
2: Det kan jeg da i hvert fald. Jeg kan i hvert fald give det et forsøg. Vi skal til Holstebro på Holstebro Motorvejen til jer, der er kurs vestpå. Jeg har fortalt lidt om det her bioaffald, som vi nu har fået opkald på. Måske er noget fiskeaffald. Det lugter i hvert fald således. Det er blevet tabt på motorvejen lige inden man rammer krydset til Jernvej, og det er altså lidt glat for, vi har ved. Jeg kan så også se, at Vejhjælp lige præcis er kommet derud, og de har altså fået spærret for det højre spor. Så lidt opbremsninger til jer, der kører i vestgående retning på Holstebro Motorvejen. Hvis vi så skal bevæge os lidt mere østover, jamen så har vi et vejarbejde, det er ved Kibæk, og det er noget, der har fået spærret. Det spærrer on and off Vardevej, altså rute 12, mellem rundkørslen til Møllegårdsvej og til Solbakken. Og lige nu så er der spærret en lille kortstrækning i sydgående retning, men I kommer i hvert fald ud på en lille omkørsel, hvis I altså vel at mærke skal forbi Kibæk mellem Herning og Varde på rute 12.
0: 70 100 110 er nummeret til trafikken, hvis du opdager noget, som andre skal have besked om.

0: Camera var det her sammen med, det var Ed Sheeran sammen med Cyril. Vi har jo beredskabsuge i den her uge, hvor der bliver sat fokus på det her med, at vi skal kunne klare til 3 døgn i tilfælde af en krisesituation. Der er ting, man skal have klar på i hjemmelageret, mad, vand, batterier, alt det her. Så er der alle de der ekstra ting, som vi bare hver især har svært ved at klare os uden.
1: Jeg kan ikke undvære mine vandrestøvler og udendørstøj. Det er Karen, der er sådan en frisk pige.
0: Det er der bare styr på hjemme hos hende. Så er der sådan, der står ikke, hvem den kommer fra, men jeg kunne forestille mig, det er noget inspireret lidt af. Der er flere, der har skrevet ind med ting, man ligesom kan beskæftige sig med.
1: Ja.
0: Og der er sådan en, der tænker, at man kan da hygge sig inde på soveværelset med sin bedre halvdel, hvis det er. Så han, jeg ved ikke, om det er en han eller hun, men der står, hvis vi skal undgå et babyboom efter en krise, så burde kondomer vel nok også på listen.
1: Ja, men altså 3 dage, det vil jo være lang tid for nogen, kan man sige, ikke? At undvære.
0: Det er en fin måde at fordrive tiden på, synes jeg.
1: De basale behov, de skal også dækkes.
0: Helt klart. Så er der Michael, der lige tænker lidt over hygiejnen, fordi vi skal jo have vand at drikke, men hvad skal vi vaske os i? Så han foreslår vådservietter.
1: Ja.
0: Den synes jeg også er rigtig, rigtig god.
1: Det er da i hvert fald sådan et renligt bud.
0: Der er, var jo en tidligere, der skrev ind, at han havde været ved den tørstige soldat havde været ved grænsen og købe et års forbrug af energidrik, fordi det var der bare brug for. Der er en mere, der er på den liste, der kalder sig Mowgli, der står, jeg vil ikke kunne undvære min energidrik. Uden dem, så kunne jeg lige så godt gå på tabslisten.
1: Det er bare give op, altså.
0: Og nu vi er ved sodavandene, så var du jo så er du ikke den eneste, Britt, som har brug for en helt bestemt sodavand.
1: Altså, der er simpelthen en, der skriver Pepsi Max, jeg er maxoman. Og ja, der vil jeg bare sige tak for det fantastiske ord for det. Det havde jeg gået meget.
0: Fik vi sat ord på hvad, det er, der er med dig?
1: Ja, min sygdom.
0: Søren skriver også, min kone har misforstået, hvor lang tid hun skal klare sig. Hun har Pepsi Max lager til 3 måneder. Ikke til 3 dage. Hun har nok også sit striktøj klar.
1: Ved du hvad, det er min overkvinde, det der.
0: Sådan. Skal vi ikke, nu har vi samlet en hel masse bud ind. Jeg tænker, vi lige samler op på dem, og så laver vi lige sådan en officiel, uofficiel prepperliste, som man kan have liggende som inspiration ved siden af den rigtige liste, som Beredskabsstyrelsen
1: har. Det er lige hvad vi gør. Du kan stadig nå det. 12-12, start med at skrive vest, hvis du også vil have dine nødvendigheder på den her liste.
0: Vi samler op lige om lidt. Her er det Seal med Crazy.

P4 Trafik, vi har stadig et spor spærret til jer på Holstebro, motorvejen i vestgående retningen. Det er i den nordlige ende af motorvejen, altså lige før I rammer krydset til Jernvej. Det er i forbindelse med, at det her bioaffald er ved at blive fjernet fra vejen. Som sagt, det er det højre spor, der er spærret, og det giver en lille bitte smule kø til jer.

0: Her fik du Mille med lyver for min dagbog.
1: Vi skal lige have samlet lidt op på vores ting, som vi har kørt her fra morgenen af. Vores prepping-liste, alternativ prepping-liste, det er jo beredskabsuge i den her uge. Og derfor så har vi ved siden af den officielle liste, som kommer fra Beredskabsstyrelsen, jo valgt at sætte fokus på nogle af de der ekstra ting, som vi skal bruge. Skal vi lige tage dem fra en ende af?
2: Ja, det synes jeg da,
1: skal. Skal vi bare tage dem som pingpong?
2: Kondomer.
1: Energidrik.
2: Garn, strikketøj.
1: Høns.
2: Elskutter.
1: Pastasalat.
2: Våde servietter.
1: Pepsi Max.
2: Tandbørste.
1: Lydbog.
2: Nutella.
1: Bøger.
2: Rødvin.
1: Og våde servietter. Var det ikke en god liste?
2: Jo, men omvendt, ikke også? Hvis alt det her lå i en stor bunke, så vil jeg tænke, godt det her, det kun er sådan, du ved, ud over fornødenhederne.
1: Ja. Og så bare lige sådan for sådan lige lidt public service her. Den officielle tjekliste, som kommer fra Beredskabsstyrelsen, det er jo den, hvor der står drikkevand og mad og medicin og hygiejneartikler, ja, og noget, du kan holde dig varm på. Ja. Alle de her ting. Den kan du selv gå ned i inde på Beredskabsstyrelsens hjemmeside, så vi alle sammen er klar, hvis der nu skulle blive brug for det, sådan så vi kan aflaste systemet lidt, lige hjælpe hinanden, hjælpe os selv, hvis der skulle blive brug for det.
2: Jeg synes, der kom en rigtig god bud ind her, Amanda.
1: Jeg har i hvert fald nogle af dem, jeg har tænkt mig at tilføje til min egen, udover den der lydbog, som jeg havde tænkt mig.
2: Nutella
1: kunne helt klart godt være noget af det. Jeg overrasker mig, der ikke er nogen, der har skrevet kaffe. Den vil jeg lige tilføje her til sidst.

0: måske selv prøvet at bøvle det der med at booke tid hos lægen. Der er noget med telefontider, der skal overholdes. Måske noget online booking, ventetider. Alt sammen noget, der for socialt udsatte kan gøre det rigtig svært at komme til lægen. Og for at komme det til liv, så arrangerer Region Midtjylland i dag en åben lægekonsultation på Blå Kors Varmestue i Herning.
1: Og det er altså første gang, at det sker helt konkret. Så vil der være en læge en halv dag om ugen, hvor brugerne af værestedet så kan møde op uden tidsbestilling for at blive undersøgt og behandlet for deres helbredsudfordringer. Annemette Fløvas, du er projektleder og social overlæge på Regionshospitalet Gødstrup. Hvorfor kan det være svært, hvis man er socialt udsat, at komme til en almindelig læge?
2: Jamen, vi har jo et rigtig godt sundhedsvæsen her i Danmark, men det kræver faktisk rigtig meget af dem, der skal bruge det. Man skal kunne bruge MitID og forstå svære breve og komplicerede forklaringer, og man skal kunne finde rundt og sørge for transport. Og mere behandling skal også håndteres i hjemmet. Så vi lægger rigtig meget ansvar over på de syge mennesker, på den måde, vi har organiseret sundhedsvæsenet på. Og hvis man så også har sociale problemer oveni, så kan det blive så uoverskueligt, at man faktisk lader være. Og det er dem, der har det på den måde, vi håber på at kunne nå i det her nye tilbud.
1: Og hvis man synes, det er for svært, og hvis man derfor så lader være, hvad er det så konsekvenserne kan være ved det?
2: Der er jo rigtig mange kroniske sygdomme, som vi kan nå at gøre rigtig meget med, hvis vi behandler dem tidligt. Men hvis de får lov at forløbe sin egen gang, så kan det blive svære sygdomme. Og det vi ser er, at mange af de her mennesker får sygdommene i nogle mere komplicerede stadier, fordi de ikke får kigget på dem i tide. Og det kan også være infektioner, som vi nemt havde kunne behandle, hvis vi havde set dem tidligt, men som bliver svære at behandle senere i forløbet.
1: Nu starter I så med en halv dag om ugen her. Hvad er egentlig ambitionen, at det her projekt det skal udvikle sig til?
2: Det første her, det er en prøvehandling. Selve projektet er, hvor vi har fået midler til en læge til 4 år, og hvor vi skal dække hele regionen midt. Men vi er slet ikke i tvivl om, at behovet er meget større end det, så vi håber på i den her periode at kunne dokumentere og vise, hvor stort behovet er, så vi kan komme endnu bredere ud.
1: Og hvis man er i tvivl om, hvad man må komme med, altså hvad er der noget, man ikke må komme med af ting, man går og fejler eller har svært med?
2: Nej, og det er nemlig det, der er det fine ved det her. Det er, at man må komme med det, man har, og så løser vi det, vi kan på varmestuen, og så hjælper vi med at formidle kontakten videre til andre steder, hvis det er det, der er brug for. Så vi tager ansvaret for, hvad der skal håndteres hvor. Så man kan egentlig bare komme med det, der bøvler, hjælpes ved med at finde en løsning.
1: Annemette Fløvas, projektleder og socialoverlæge på Regionshospitalet Gødstrup. Tak for at være med os.

0: Personalet er nødt til at sætte affaldssække og madrasser op for at skærme for solen. Ventilationsanlægget fungerer nemlig ikke, som det skal, og på flere stuer, ja, der svigter patienterne også. Og det er nye problemer, som kommer oven i budgetoverskridelser og forsinkelser. Og varmen er frustrerende, fortæller Christina Novak, der er arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske på kræftafdelingen.
1: Det er ikke særlig rart for en patient med måske en hjernetumor, der har følsom over for lys, og så ikke have den mulighed at kunne trække ned, eller ligge og have feber, og så ligge i 28 graders varme. Og så synes jeg jo sådan set heller ikke, det er ordentlige arbejdsforhold for os.
0: Anna Kirsten Olesen, som er regionsrådsmedlem i Region Nordjylland for Socialdemokratiet, erkender, at hun og de andre politikere har et ansvar for, at det er gået så galt. Og hun mener, at tidsplanen nok har været for stram. For at sige det, som det er, ja, så er de flyttet for tidligt ind.
2: Ja, det tror jeg, vi er simpelthen. Og det er rigtig ærgerligt, altså, fordi selvfølgelig er flytningerne gået godt, og jeg vil gerne rose personalet for den flytning, de har foretaget, hvor dygtigt det har gjort, så vores borgere kommer, patienter kommer ud og på en god måde, men alligevel skulle vi nok have haft lidt mere tid, inden vi flyttede ind, kan man godt sige.
0: Sygehuset blev taget i brug tidligere i år. Det skulle oprindeligt have været færdigt i 2020. Trods politisk opmærksomhed fra ministre og Folketinget, så mangler der stadig familier, der vil adoptere tvangsfjernede børn. Ifølge Ankestyrelsen så er det sket 5 gange de seneste 6 år, at et tvangsfjernet barn ikke har fået ny familie. Hos organisationen Adoption og Forældre peger forperson Sanna Vindahl Nyvang på, at frygten for konflikt med de biologiske forældre kan skræmme potentielle adoptivforældre væk.
3: Det er rigtig svært at starte en familie som ny adoptant, som ny familie, og skulle starte med at gå i retten og forsvare en sag i forhold til samvær.
0: Socialrådgiver Sandra Abild har 25 års erfaring med arbejde med udsatte familier, og har flere gange oplevet, at adoptivforældrene trækker sig undervejs i processen.
4: Jeg tænker, de er nervøse for, hvad er det for et barn, og hvad er det for vilkår, at de adopterer på.
0: Og det kræver handling at komme problemerne til livs, mener socialrådgiveren.
4: Vi skal have belyst det her område, og vi skal have sat nogle stopklodser på, hvor gamle må de her børn være, for at de bliver bortadopteret. Hvor lang en snor skal der være, for at man kan sige, at det her det er faktisk ikke barns tarv. Fordi det var det, der var hele formålet med den øvelse her.
0: I april der fortalte vi om de mange skift og den lange sagsbehandlingstid, børnene udsættes for, inden de ender hos en permanent adoptiv familie. Og det kan du se mere om i dokumentaren, Når staten bortadopterer, på DRTV. En 77-årig mand og en 63-årig kvinde er døde, efter at en bil i aftes kørte ind i en menneskemængde på en gågade i den tyske by Leipzig. Mindst 20 personer er kommet til skade, hvoraf 3 er alvorligt såret. Ifølge tyske myndigheder så blev den formodede gerningsmand anholdt efter påkørslen. Der taler om 33-årig tysk statsborger, der er født og opvokset i Leipzig-området, fortæller vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
5: Han er gift, har et enkelt barn, har arbejdet som vicevært og træner i en lokal bokseklub, og så har han måske vigtigst i forhold til det, der skete i aftes, været for nylig indlagt og modtaget psykiatrisk behandling for sygdommen.
0: Og her til morgen, der er vi også blevet en smule klogere på hans motiv ifølge myndighederne, så er der sandsynligvis tale om det, som de kalder for amokkørsel.
5: Altså som en vanvidsgerning, og siger, at efter den forløbige efterforskning, så er der ikke noget, der tyder på, at det her var politisk eller religiøst motiveret. Og hvis det er rigtigt, så er der altså ikke tale om terror, så er der faktisk tale om en situationstegn, bare en tragisk hændelse, hvor en syg og desperat mand begår en forbrydelse, som vi er blevet vant til at afkode som religiøst motiveret terror.
0: Lød det fra Tyskland-korrespondent Sten Nørskov. 3 personer er døde, og omkring 150 passagerer sidder fortsat isoleret ombord på luksuscruise-skibet MV Hondius ud for Kap Verde. Det skete efter mulig udbrud af Hantavirus, der ifølge eksperter i sjældne tilfælde kan overføres til mennesker fra for eksempel mus og rotter. Men det er ret sjældent, at mennesker smitter mennesker. De hollandske sundhedsmyndigheder oplyser, at passagererne er blevet bedt om at forblive deres kahytter som en forsigtighedsforanstaltning for at begrænse mulig smitte. Du kan godt finde solbrændert frem igen i dag, for vi får nogen eller en del sol langt de fleste steder. Måske også lidt skyde i løbet af dagen. Mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind fra nord.
6: Det her er P4.

0: P4 Trafik. Vi har stadig et spor spærret på Holstebro Motorvejen i det nordlige Holstebro til jer, der har kurs vestover. Det er en spæring, der er lige før krydset til Jernvej. Der er altså stadigvæk et spor farbart til jer, men det er altså noget, der trækker lidt kø til jer, og den møder I altså ved 22 Holstebro Nordøst.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Den sidste times tid af P4 Morgen kastede vi os ud i at lave en alternativ liste til ting, man skal preppe, hvis der nu skulle opstå en nødsituation. Det er fordi, det er beredskabsuge i den her uge.
3: Altså, der var alt fra rødvin til Nutella til kondomer på den her liste her mandag.
2: Det var en fremragende liste, og som vi jo har lavet sådan som bilag, kan vi sige det, til den officielle sådan tjekliste, som Beredskabsstyrelsen jo har lavet, med alle de der gode råd til, hvordan man skal forberede sig på at kunne klare sig i 3 døgn, hvis nu strømmen går, eller et eller andet, der uforudsigeligt sker.
3: Ja, og hvis det skulle ske, så er Jens Arne faktisk en lille smule urolig. Han skriver sådan her: jeg tror alt er digitalt i dag, også forbindelsen til DR's sender, så hvis internettet går ned, så glem alt om at høre radio og se DR.
2: Ja. Og det er jo fordi, at der står på den her officielle tjekliste, at man skal have en FM-radio, som kan køre på batterier, eller måske der man kan få noget med håndsving eller soltæller. Man skal i hvert fald have sådan en FM-radio. Og der kan vi lige, det er værd at få med lige at berolige Jens Arne lidt, fordi hele pointen med, at den officielle liste indeholder en FM-radio, det er jo netop, at der er ud over de digitale signaler, som rigtig mange jo bruger på mobiltelefoner, der er radio og alle mulige ting, så sender vi jo faktisk stadigvæk på gode, gamle FM-bånd.
3: Ja, så derfor en god lille opfordring. Få nu lige fat i sådan en lille FM-radio der. Hvilken form, det gør os ikke så meget, men den er altså virkelig god at have.
2: Bare den kan tage FM-signal, så sender DR på den som en del af det sådan overordnede beredskab, sådan så man kan blive orienteret i en nødsituation. Der skal simpelthen være styr på FM-signalet, og det er der. Det lover vi, Jens Arne.
3: Amanda Rock her, Munchsgaard, det er dig, og Britt Krogaard, det er mig, og vi er med dig frem til, at klokken den bliver 10.
2: Og det her, det er vores Melodi Grand Prix Eurovision Håb, Søren Torbegård Lund, du får med, før vi går hjem.
3: Jeg fik sådan en lille gåsehud der, faktisk, Amanda.

0: Har du stadig gåsehud, Britt?
1: Ja, ved du hvad, det har jeg faktisk en lille smule. Og jeg ved ikke, hvad der er med det her Eurovision, men det er jo fordi, tror jeg, at Søren Torbegaard Lund, han, for det første, han har en mega fed sang med, han er en mega fed performer, og vi kan også gå hen og gøre det rigtig godt til det her Eurovision.
0: Vi ligger jo på anden pladsen i forhold til sådan, bookmakernes vurdering
1: af. Ja, det skifter lidt. Er nummer to eller tre?
0: Ja. I toppen i hvert fald. Du har, jeg kan godt mærke på dig, du har lidt en blød plet i hjertet for Søren Torbegaard Lund.
1: Altså, det må jeg bare sige. Det har jeg haft lige fra starten, og det bliver jeg ved med at have. Jeg støtter dig 100% Søren. Det var altså i går, at et 11-mand høj dansk delegation kunne tage afsted til Wien.
0: Ja, og i dag skal de så på scenen første gang til den første øver, kan man vel kalde det. Alle landene får jo lov til at øve det nogle gange på scenen, så man kan gå ind og tjekke, er der styr på kameraturene, og kan de høre, hvad de får at vide og i deres høresnegle, og er der noget scenografi, der skal ændres, og alt sådan noget skal jo bare... Det skal bare sidde i skabet.
1: Prøv at tænke den der lange, lange tjekliste af ting, der netop, som du siger, bare skal være komplet tjekket. Ja.
0: I dag, lidt i 12, der er det simpelthen det danske hold, der går på scenen for at gå den første øver igennem. Og det er meget sådan noget med fokus på sådan scenografi og kameravinkler og sådan nogle ting, at det bliver filmet. Og så går de op og snakker det igennem, og så kan de nå at lave nogle ændringer, inden de skal øve det igen og igen. Der er ikke nogen, der får lov at komme ind og se de her første øver, de skal ind med. Så det er stadigvæk lidt spændende, hvordan det kommer til at se ud, det hele.
1: Knæk og bræk til det danske hold.
0: Hele vejen. Og det er jo altså på om en uge præcis, at den første semifinale er. Danmark er med i den anden semifinale, som er torsdag i næste uge.
1: Den 14. maj.

0: Swan Lee her med Tomorrow Never Dies.
1: Og så skal vi altså lige, Amanda, forestille os en omgang Løvens Hule med et politisk talkshow twistet ind i det.
0: Ja.
1: Fordi det har du nu altså muligheden for at medvirke i, også dig måske, Amanda, men altså også dig, der lytter med i radioen faktisk. Fordi hvad synes du, man burde se på, og hvad kunne der ændres noget ved i din hverdag?
0: Det er det, der ligesom er i fokus i et helt nyt tv-program, hvor vært Signe Molde simpelthen tager på sådan et roadshow rundt i hele Danmark, forskellige steder, og tager nogle politikere med på bagsædet, og så er det simpelthen ind og mødes med alle mulige forskellige danskere. Og de kommer blandt andet her til landsdelen på remisen i Brande, og der vil Signe Molde rigtig, rigtig gerne have, at der også kommer nogen og har nogle idéer, som de kan smide ind til de der politikere, og ligesom opfordrer dem til at gøre noget ved.
1: Vi havde hende med i går, Signe Molde, her i radioen. Skal vi ikke lige høre, hvad hun selv siger?
0: Lige høre, hun så lidt over på, hvad det er, hun egentlig forventer sig, der kommer ud af den her aften i Brande om en måneds tid.
2: Jeg er faktisk helt sikker på, at det bliver virkelig sjovt og hyggeligt, og så tror jeg, jamen også, at vi alle sammen bliver lidt klogere, og forhåbentlig opstår der nogle møder, hvor at danskerne kan hjælpe vores politikere med nogle idéer, som de ikke, måske ikke selv var kommet på.
1: Ja. Er det dig, der har den helt oplagte idé? Altså både store og små idéer, men noget, der fylder i din hverdag, og som du mener, politikerne skal kigge på?
0: Altså det kan være, at du tænker, at du har løsning på, hvad vi gør ved ulvene.
1: Yeah.
0: Måske noget politikerne ikke er opmærksom på. Det kunne også være, jeg var lidt inde på, at jeg synes, vi skal have nogle regler, der kan gøre et eller andet ved den type træls mennesker, der stjæler fra vejberuder.
1: Landbruget, det fylder også meget her i vores landsdel. Det kunne også være, at du havde en rigtig god idé i forbindelse med det. Du kan altså sende dit forslag ind. Det gør du på den e-mailadresse, og nu skal du lige lytte godt efter en gang. Mit forslag ud i et snabelag.dr.dk.
0: Altså mit forslag, snabelag.dr.dk. Og så kan det være, at det kommer med ind, og ligesom skal sådan præsenteres for de her politikere.
1: Jeg synes, det her det er en helt vildt god chance for at komme ud med noget, som man har på hjerte.
0: Direkte ind til dem, der bestemmer. Hey.

0: days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og får skin på os og giv mig happy days, happy days, happy days, happy days.
1: Det store talkshow på P4.
2: Skuespiller og komiker, Hadi Kakush. Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg, okay. Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre, det gjorde han
4: ikke. Nej! Ja.
2: Sofie Østergaard, velkommen Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor, og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
1: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på B4 og i DR Lyd.

Thomas Helmig her med The One and Only. Lige om lidt, så får du et regionalt nyhedsoverblik. Det er lige efter den her fra Olivia Rodrigo. Den hedder Drop Dead.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Socialt udsatte i Herning behøver ikke længere selv opsøge læge. Nu kommer lægen til dem. For i dag er det første gang, at der er åben lægekonsultation på et værested for socialt udsatte i Region Midtjylland.
2: Vi glæder os rigtig meget, for det er en måde, vi rigtig gerne vil arbejde på, og som vi ved, der er et stort potentiale i.
1: Sådan lyder det fra projektleder Annemette Flø Vass, der er social overlæge på Regionshospitalet i Gødstrup.
2: Der er en del borgere i udsatte situationer, der har svært ved at bruge de almindelige sundhedstilbud.
1: En halv dag om ugen vil en læge møde op på varmestuen hos Blå Kors i Herning, og her tror lederen Anders Stagis, at tilbuddet kommer til at gøre en forskel.
3: Lægen rykker ud til varmestuen. Altså, det betyder, at mennesker i udsatte positioner møder lægen i et trygt rum, hvor de i forvejen kommer. Og det er jo en vigtig barriere at bryde ned, nemlig noget omkring usikkerhed og overskud til at opsøge læge i det hele taget.
1: Udover almindelige undersøgelse vil brugerne af varmestuen kunne få lettere behandling og hjælp til eventuelt at komme videre i sundhedssystemet.
2: Det kan være helt almindelige helbredsproblemer og alt det rundt om, alt det, der gør, at man kan få hjælp. Men vi tager udgangspunkt i de borgere, der kommer, og så kommer de til at være med til at forme tilbuddet.
1: Sagde Annemette Flø Vass. Forsøget er startskud til en større indsats for at sikre en let tilgængelig lægehjælp til nogle af de mest udsatte borgere i hele Region Midtjylland.
4: Det kan blive en varm omgang, hvis Thy og Morsingbor skal på det nye sygehus i Aalborg. Alt fra affaldssække til madrasser bliver lige nu brugt til at skærme for solen på sygehuset. Og flere steder der virker patienterne ikke, og ventilationsanlægget det fungerer endnu ikke optimalt. Og det betyder altså et alt for varmt indeklima for nogle ansatte og patienter. Og det er noget, der ærger blandt andre Christina Novak. Hun er arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske på kræftafdelingen.
5: Det er frustrerende. Det er rigtig varmt. Det er ikke særlig rart for en patient med måske en hjernetumor, der har følsom over for lys, og så ikke have den mulighed at kunne trække ned, eller ligge og have feber, og så ligge i 28 graders varme. Og så synes jeg jo sådan set heller ikke, det er ordentlige arbejdsforhold for os.
4: Lige nu er der også problemer med manglende privatliv i omklædningsrum og støj på operationsstuerne. Og hoteldirektør Lars Dahl Pedersen, han anerkender, at varmen også viser sig at være en af startvanskelighederne.
6: Det bliver bedre og bedre dag for dag. Generelt set så er erfaringen også andre steder fra, at der går nok cirka et års tid, før vi kan sige, at så har vi det hele fuldstændig på plads. Men vi står over for en sommer, og der skal vi jo sørge for, at vi ikke får unødvendige varmeudfordringer.
4: Lød det fra hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen. I mellemtiden så har han respekt for de ansattes kreative løsninger, understreger han.
1: Vi får tørt vejr med nogen eller en del soltemperaturer mellem 9 og 14 grader.

0: The Chainsmokers sammen med Coldplay på den her Something Just Like This.
1: Mia Thybo, vi skal ud i trafikken igen.
2: Det skal vi. Vi skal til Holstebro, hvor at den her kø på Holstebro Motorvejen er blevet noget bedre til jer, der kører i den nordlige ende. Det er jo på grund af det her bioaffald, at der har været et spor spærret. Jeg er lidt i tvivl om, det stadigvæk er spærret, for at være helt ærlig, fordi at køen er blevet noget mindre. Men hvis de går rundt og arbejder derude, så vær der lige lidt ekstra opmærksom på det arbejdende folk, og at der altså måske stadigvæk ligger lidt bioaffald på vejen og kan være lidt glat. Det er noget, der påvirker jer i nordgående retning på Holstebro Motorvejen, og I møder det umiddelbart lige før Jernvej.
0: Tak skal du have, Mia. Nummeret til trafikken er jo som altid 70 100 110. Og så...
3: P4 Morgen. Så er der clickbait.
0: Skal vi jo til noget helt andet, Britt.
1: Ja. Yeah.
0: Jeg har været på DR.dk. Jeg har plukket tre historier, som man kan læse derinde. Nogle af dem har du måske hørt. Mm. Det vil vise sig, fordi jeg har fiflet med overskrifterne. Lavet dem sådan lidt mere lokkende, lidt mere clickbait-agtige.
1: Så ser jeg, om jeg kan gætte det.
0: Ja. Skal vi ikke bare hoppe ud i det?
1: Jo, vi gør det.
0: Godt, lad os gøre det.
3: Nummer 1.
0: 2 år forsinket. Nu rammer vi bunden.
1: Nu rammer vi bunden. Er vi til havs her?
0: Ja, det kunne godt lyde, som om det var noget negativt, men det er faktisk positivt at ramme bunden i den her sammenhæng.
1: Åh, jeg er glad for den hjælp, du giver mig der.
0: Vi skal en tur ned til Femern Bælt-forbindelsen, som man jo er i gang med at bygge.
1: Nå, jamen det havde jeg ikke gættet.
0: Nej.
1: Så godt du hjælper.
0: Og det er simpelthen, altså det er jo en kæmpe tunnel, man skal have bygget på havbunden der. Og nu går man simpelthen i gang med at placere det første af den her 18 kilometer lange tunnel. Altså det er sådan en sektion af gangen, man gør det. Det er en betonblok svarende til en længde på 2 fodboldbaner, som vejer det samme som over 560 blåhvaler.
1: Jamen, nogle gange, så er der nogle ting, jeg kan ikke forstå inde i mit hoved, hvordan man kan finde ud af at planlægge sådan noget her.
0: Det er derfor, der er nogle andre end dig, der er ingeniør.
1: Det skal jeg love for.
0: 89 af de her tunnelelementer skal der lægges ned, før Danmark bliver tunnelfast med Puttgarden i Tyskland.
1: Altså, vildt projekt.
0: Ja, vildt projekt.
3: Nummer 2.
0: Så får du den her. Tusser skal udryddes inden 1. juni.
1: Ja. Altså, der er en hel masse 1000-kronesedler, som ikke bliver indleveret.
0: Ej, du har fuldstændig ret. Altså, jeg troede jo simpelthen lige, at jeg kunne snyde dig til, at du måske troede, det var noget med nogle padder.
1: Ja.
0: Det var det ikke.
1: Nej, der havde du mig ikke.
0: Det er 1000-kronesedlen, der er på vej ud, og derfor så er der run på at få den indløst. Man kan jo ikke gøre det alle steder længere. Man skal til Aarhus eller København, hvor der Nationalbanken har sådan nogle særlige ekspeditionskasser. Over 900 millioner kroner i 1000-kronesedler bevinder sig stadigvæk rundt omkring i samfundet, så det er jo ikke småpenge.
1: Altså, jeg kan godt lave sådan en dag, hvor jeg samler ind, og så sørge for at ligesom at være den, der... Altså, hvis jeg må få pengene, tænker jeg, ikke? Hvis folk synes, det er noget bøvl, så kan jeg godt gøre det for
0: måske
1: jer.
0: Bare for en kommission.
1: Ja.
0: Nå, godt. Vi iler videre.
3: Nummer 3.
0: IT-folk tvangsindlagt på sygehuset.
1: IT-folk... Kunne det være vores...
0: Vi skal en tur til det syddanske, hvor sygehusene og institutionerne simpelthen har været ramt af et IT-nedbrud siden i aftes, så man har været nødt til sådan at hasteindkalde IT-folk for at få styr på det. Det skulle gå bedre nu. Der er stadigvæk nogle forsinkelser for patienterne, og så er regionen i øvrigt ude at sige, at det indtil videre er der ikke noget, der tyder på, at det var et hackerangreb.
1: Okay, men det er godt at høre.
0: Ja, lige præcis.
3: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
1: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
2: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
3: Whoa! He's got the moves, he's got the moves, y'all.
2: Oh my god! This is cool!
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne i næste uge på DRTV og DR1.

0: Taylor Swift fik du her med Oh Polite. Vi har jo før snakket om skønne Kirsten Svalbe fra Struer.
1: Hun er med sin 112 år Danmarks ældste. Og så, ja, så bor hun jo her i vores
0: ja, stille mand. Og det er jo, altså, alene det er jo en kæmpe bedrift. 112 år stadigvæk ret frisk. For eksempel så besøgte vi hende, da der var valg her senest. Et valg, hun jo fulgte med i. Til trods for, at hun havde lige en lille ting, som hun synes var lidt træls med de der politikere.
2: Og jeg sætter ikke lyd på undtøren, der kommer nogen, at jeg vil høre. For jeg synes, at de snakker alt for længe. Vi har haft nogen nu, jeg synes, det er en samtalsand noget hele tiden.
1: Ja, de snakker alt for længe.
0: De snakker alt for længe, de der politikere. Så er det jo heldigt, at man bare kan tage lyden fra en gang imellem, indtil man gider at høre på dem igen.
1: Mega smart.
0: Super. Altså, som vi sagde, Danmarks rekord som den ældste dansker, men nu er der simpelthen endnu en rekord, som har med Kirsten at gøre.
1: Ja, her den anden dag, der mødtes hun med sin bror Bertel. Han er 104 år, og han bor i Glyngøre. Og det var altså et interview, som TV MidtVest, de sådan havde stablet på benene, fordi at de netop har sat en virkelig flot rekord. Men først så skal vi lige høre, hvordan det lyder, da de ses med hinanden.
3: Velkommen til.
2: Ja, tak skal du have. Det var dejligt at se dig.
3: Ja, det er jo.
2: Jeg har ikke set næst.
1: Ja, det er altså ikke hver eller hver anden dag, de her to mødtes, men de mødtes netop, fordi de skulle have en ret vigtig nyhed.
0: Nemlig, at de formentlig er verdens, ikke Danmarks, verdens ældste søskendepar med deres tilsammen 216 år. Hold da op, det er også meget at tænke på, hva'?
1: Og hvordan reagerer man så lige på det, vi kan høre dem med?
2: Hele verden?
3: Ja, nå.
2: Det er da godt nok. Ej, er det når du bliver os ind?
0: Det var altså ikke noget, dem fra TV MidtVest bildte Kirsten og hendes bror Bertel ind, da de besøgte dem.
1: Jamen, jeg synes egentlig, det er dejligt med det. Nå, der kommer fra Bertel. Ja. Og hvad skal man også sige til det, ikke også? Og hvad skal man egentlig bruge det til? Men de kan da trods alt bruge det til at være virkelig gode til at holde sig selv i en god form.
0: Altså, jeg synes i hvert fald, hvis man er bror og søster, og begge to er pænt over de 100, så er der et eller andet. Der må både være et eller andet, som de gør rigtigt, måske også nogle gener.
1: Ja, det løber i generne, ikke? Det tror vi der på.
0: Måske. Please.

0: Stop the Music her med Rihanna. Det er vi snart nødt til, fordi vi nærmer os en radioavis.
1: Den skal du have, når klokken bliver 9. Først et lille stykke med Albert Heath.
0: Ja, fra Daisy. Fra Rihanna til noget dansk.
1: Det er så godt. Det er ligesom det skal være, ikke?
0: Lige præcis.

0: Det fysiske rejsekort er på vej på pension, men den endelige dato er nu blevet udskudt. Afløseren, som hedder basiskort, er nemlig ikke klar til at blive taget i brug som planlagt sidst i den her måned. Og så er der også en anden grund. For trods intense kampagner fra selskabet bag rejsekort, der skulle gøre passagererne opmærksom på, at det gamle kort altså forsvinder, så er der stadigvæk mange, der bruger det velkendte fysiske rejsekort. Langt de fleste aktive fysiske rejsekort bor på Sjælland, og derfor kan sjællanderne blive ved med at bruge dem en hel måned ekstra frem til den 29. juni. Det forklarer Jens Villard, der er kundedirektør hos rejsekortet.
1: Når vi kigger på dem, der har rejst med det eksisterende rejsekort, der er ca. 300.000, der har rejst med det, og hovedparten, ca. 200, de rejser her på Sjælland, Lolland, Falster. De får en lille måned ekstra til at få skiftet.
0: Og udskydelsen gælder også Go Collectives tog på landsplan. I øvrigt så er den anonyme udgave af det nye basiskort først klar 26. maj. Og det er jo urimeligt bare 2 dages overgang til skiftedagen 28. maj, erkender Jens Villard.
1: Det ville ikke være rimeligt over for kunderne, at de kun havde 2 dage. Og da hovedparten af kunderne er på Sjælland, Lolland, Falster, så er det der, vi så forlænger den ekstra måned.
0: 95% af dem, der bruger rejsekortet anonymt, bor på Sjælland. Sommeren og højere temperaturer nærmer sig dag for dag, men det vækker bekymring blandt de ansatte på det nye sygehus i Aalborg. Patienterne, som er bygget ind i hospitalets vinduer, virker nemlig ikke mange steder, og klimaanlægget er ikke fuldt i drift endnu. Så medarbejderne frygter både for deres arbejdsmiljø, men også for patienternes ve og vel. Det siger Christina Novang, der er arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske på kræftafdelingen.
2: De har det jo skidt i forvejen. Og så kan man selv forestille sig, hvordan det er at ligge i sådan en varme. Og hvis man er skidt tilpas, så får man det jo i hvert fald ikke bedre af det. Og så synes jeg jo sådan set heller ikke, det er ordentlige arbejdsforhold for os.
0: Halvdelen af hospitalets sengestuer og kontorer vender mod solen. Flere steder har personalet hængt papir og affaldssække op i vinduerne for at skærme for solen. Og på en af stuerne, der er en madras også blevet taget i brug. Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen siger, at de arbejder på at løse problemet med varme, men at der kan gå 1 år, før temperatur og ventilation er helt på plads. Der er behov for at ændre den måde, vi tvangsfjerner børn fra deres biologiske familier for at finde et nyt hjem til dem. Det mener organisationen Adoption og Samfund, som opfordrer til, at de biologiske forældre skal have bedre mulighed for samvær med børn, der ellers er fjernet med tvang. For området er blevet skærpet i en grad, som har været for stram. Det mener Sanne Vindahl Nyvang, som er forperson i Adoption og Samfund.
3: Vi har set en tendens over de seneste år, at man har demoniseret de biologiske forældre og glemt at kigge på de ressourcer, de har. Fordi det er jo ikke nødvendigvis, fordi børnene skal hjem, men de kan være nogle rigtig gode samværsforældre, uden at være forældre 24/7 for børnene.
0: Og det danske system for tvangsfjernelse og bortadoptioner er der også en hel del mere ekstremt sammenlignet med andre lande i Norden. Det forklarer Amalie Sehested Rom, der er PhD-studerende ved Roskilde Universitet og forsker i dansk og norsk tvangsadoption.
4: Danmark har den mest vidtrækkende og mest ekstreme lovgivning på tvangsadoptionsområdet i Norden, hvor man bortadopterer 2/3 af børnene gennem lukket anonym adoption.
0: For 2 år siden der blev mulighederne for at tvangsfjerne børn udvidet med barnets lov. 4 år inden der sagde statsminister Mette Frederiksen i nytårstale, at flere børn skulle bortadopteres. Lige nu er 150 personer isoleret ombord på det hollandske krydstogtskib MV Hondius ud for Kap Verde på grund af et muligt udbrud af Hantavirus. 3 passagerer er døde, og 1 er i kritisk tilstand. Og der er 2 mulige årsager til, at den her smitte er kommet ombord, siger Thea Kølsen Fischer, der er professor i virusinfektioner og epidemier ved Københavns Universitet.
5: Enten så er virus kommet ombord som skjult passagerer hos en af de ombordværende, enten passagerer eller besætningsmedlemmer, eller også så er virus spredt via mus eller rotter.
0: Hele smitten er dog nu godt inddæmmet og overvåget, så derfor er risiciene ikke særlig store for dem, der ikke er direkte involveret, siger Thea Kølsen Fischer.
5: Hele udbruddet det er på nuværende tidspunkt rigtig stærkt inddæmmet, og det bliver overvåget, og vi har, synes jeg, godt international kontrol over foretagendet, så risikoen for alle andre er minimal.
0: Vi får nogen sol en del steder, men der kan også godt komme en enkelt by forbi. Mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind. Peter Farholdt Løfald sammensætter morgens radioviser.
6: Du lytter til P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Jeg tror, der er mange, der har prøvet at sidde i telefonkø for at få en tid hos lægen og sidde og bandede lidt over det og skulle igennem det der bøvl.
2: Det kan være en udfordring for ja, dig og mig og alle mulige andre, men det er måske også særligt en udfordring, hvis man sådan er socialt udsat og kan synes, det er svært at overskue det her med at skulle booke en tid.
1: Ja, især hvis der så også er noget ekstra oveni, og man skal ind og logge på med NemID og sådan nogle ting, hvis man har sådan lidt usikkerhed omkring sin boligforhold, alt sådan noget. Det kan være forhindringer i vejen for, at man kommer afsted til lægen. Men det vil de nu gerne gøre noget ved her i Region Midtjylland, og de begynder på varmestuen i Herning.
2: En halv dag om ugen, der kan man simpelthen komme til konsultation ved en læge. Man kan komme med lige det, man har brug for. Det skal vi altså tale lidt mere om, efter vi har hørt noget musik.

0: Det kan være svært at komme til lægen, når man er socialt udsat, men nu gør Region Midtjylland noget ved det i samarbejde med Blå Korses varmestue i Herning.
1: Fra i dag der kigger en læge forbi varmestuen en halv dag om ugen for at møde udsatte lige der, hvor de er. Mads Aagaard Lisby er taget til varmestuen i midten af Herning her et par timer inden første lægebesøg.
2: Ja, her i Betaniagade i midten af Herning, der er morgenen så småt i gang på Blå Korses varmestue. Der er en 10-12 mennesker lige nu. Der har været 25-30 stykker i løbet af natten, fået et varmt måltid. Nogen har også fået en seng. Og så er der lige en, der sidder med morgenkaffen herude, kan jeg se, og herover. Og der er også en, der lige sidder og blunder lidt til et afsnit kurs mod fjerne kyster, kan jeg se. Anders Dagis, du er varmestueleder her på stedet. Lægebesøg fra i dag, altså her på værestedet. Hvor meget glæder du dig til det?
3: Jamen, det glæder jeg mig super meget til. Det bliver så dejligt at få hands-on på, at sundhedsvæsenet møder de udsatte her på gadeplans i øjenhøjde. Det bliver dejligt.
2: Du har selv været med til at støbe kuglerne og få det trukket ud. Det er en forsøgsordning, der kører året ud og kan forhåbentlig bredes ud til alle mulige andre steder end bare lige jeres varmestue her. Altså, hvordan ser du behovet for det her med, at udsatte mennesker kan få en lægehånd?
3: Jamen, vi har jo alle sammen brug for læge, for lægen er indgangsvinklet til det fantastiske sundhedsvæsen, vi har i Danmark. Så der er nogen her, der har brug for en særlig støtte og en særlig hjælp til det. Og i virkeligheden har Region Midtjylland også ustyrligt meget brug for os, som har relationerne, har en socialfaglig erfaring og viden omkring det her, til at nå en opgave, som er svær at løse for sundhedsvæsenet.
2: Anders, vi kan lige prøve at bevæge os et par skridt herovre bag dig, fordi herinde er der ikke en læge lige nu, men det er der om et par timer, kan jeg se på skiltet. Fra 11.30 til 14.30 står der. Der kan du altså få tjekket dit helbred, tale med lægen om sygdom eller bekymringer, få rådgivning eller vejledning, står der her på skiltet. Hvor mange tilkendegivelser har du fået her på hånden om nogle af dem, der bruger stedet her, som gerne vil til lægen i dag?
3: Jamen, de skal ikke melde sig til eller bestille tid. Heldigvis så slipper vi for alt det der midt i det halløj, det vi alle sammen bøvler lidt med. Jeg ved en 3-4 stykker, som skal have besøgt lægen i dag, som har alt lige fra en byld, de skal kigge på, og en, som bare er rigtig skidt for tiden. Måske noget halsbetændelse.
2: Og på den måde er det jo rigtig godt at kunne få kigget på det. Jeg træder lige ind i lokalet her. Normalt er det jo et soverum. Her kan man smide liggemadrasser, lægge hovedet på puden og krybe under et tæppe, når der er behov for det. Men så den her en gang om ugen fremover, der vil der altså blive omdannet til sådan et lægerum, et lægekonsultationsrum. Hvad betyder det for værestedet her i Herning, at I nu kan tilbyde den her ordning hver tirsdag fra 11.30 og nogle timer frem?
3: Jamen, det er jo et behov, vi har set i årevis, at det er vanskeligt at komme til læge. Det er vanskeligt at tage det til sig selv og sige, nu skal jeg være så god ved mig selv og give mig selv så meget overskud og gå til læge, også med de små ting, de små bekymringer. Det, som vi alle sammen går til læge med, et modersmærke, der ser mærkeligt ud, noget eksem, der krasser, en halsbetændelse, der er på vej, og alt sådan noget, små infektioner. Alle de der ting, som er forebyggende og vigtigt at få kigget på. Det kunne også være livsstilssygdomme, kolesteroltal, blodtryk. Det er ikke noget, som er alle forundt og give sig ro til at gå den vej. Vores brugergruppe er typisk brugere af sundhedsvæsenet, når det er helt akut, når armen er brækket, eller der er hul i panden, eller den slags mere akutte ting.
2: Ja, for der er selv sagt nogle andre ting, der fylder i deres liv. Anders Dagis, tak skal du have for at være med her på P4.
3: Det var slet.
0: Samarbejdet mellem Regionshospitalet Gødstrup og Blå Kors er et forsøg, som kan bane vejen for at sikre let tilgængelig lægehjælp til de mest udsatte borgere i regionen, i hele regionen fremover. Men det her er altså foreløbig sådan et pilotforsøg.
1: Klokken den er 16 minutter over 9.

0: Suede her med Beautiful One. Så når vi jo er ved de der smukke mennesker, så synes jeg da lige, at vi skal vende den store begivenhed, der har fundet sted i New York, nemlig kendt som The Met Gala.
1: Ja, det er i den grad en masse smukke mennesker, der er samlet i New York på The Metropolitan Museum of Art.
0: Ja, lige præcis. Og det er jo sådan en, skal vi kalde det, man kan vel godt kalde det en velgørenheds arrangement på en eller anden måde. Altså, det er jo noget, som de rige og berømte holder for at samle penge ind til The Metropolitan Museum der i New York. Og så kommer alle dem, der er noget ved musikken og alle mulige andre steder, betaler, jeg ved ikke hvor mange tusind dollars for at få en billet og få lov til at troppe op der på den røde løber i det stiveste pus.
1: Og det er indiskutabelt simpelthen altså verdens største sådan samling af fashion. Alt det, der kan noget inden for fashion
0: ja,
1: lige nu, ikke?
0: Ja, lige præcis. Det bliver kaldt fashions biggest night out, altså den største aften i byen, ja. Ud af svingetræbenet for modeverdenen. På DR.dk, der kan du se nogle af de kendte, der var med til festen. Der er et helt flot billedgalleri. Jeg synes lige, vi skal tage nogle nedslag i den her.
1: Ja, der er flere gode.
0: Der er flere gode. Altså, jeg hæfter mig. Skal vi lige tage fast? Der er jo altid et tema. Det er jo en temafest.
1: Ja, hvad var temaet?
0: Det var kostymekunst, eller kostymedesign. Så der er frit slag.
1: Det må man sige. Rimelig bredt.
0: Jeg synes, at det var ret sjovt, at musikeren Bad Bunny, som jo fik rigtig meget omtale i forbindelse med Super Bowl, den her finale i amerikansk fodbold, ikke, hvor der er det her kæmpe store pauseshow, og der altid kommer nogle musikere. Der var meget palaver omkring ham. Han mødte simpelthen op i egentlig et lidt kedeligt sådan sort jakkesæt med en stor sløjf på. Det fede ved det var, han havde på en eller anden måde fået nogen til at sminke sig, så han lignede sig selv, men 50 år ældre.
1: Altså et alders twist.
0: Det var helt, altså, jeg kan slet ikke beskrive det. Altså selv hans hænder var sådan helt gammelmands hænder, hvor man kunne se blodårene, og han var gråhåret og rynker og poser under øjnene. Altså, det synes jeg var lidt specielt.
1: Ja, altså kostyme. Det er vel også en form for kostyme at komme som sig selv.
0: Der er bare nogle make-up-artister, der har gjort det godt.
1: 20 år ældre.
0: Beyoncé havde sådan en gennemsigtig kjole på, med en hel masse sådan glitrende, jeg ved ikke, det var nok ikke rigtig diamanter, krystaller af en eller anden art, som ligesom lignede sådan et skelet. Og så havde hun kæmpe slæb af grå strusefjer.
1: Ja, men det diva.
0: Ja, fuldstændig diva-agtigt. Kim Kardashian var jeg lidt misund, eller lidt bekymret for.
1: Nå.
0: Fordi det er jo også en middag, det her. Jeg tror ikke, hun har fået så meget at spise. Fordi hun havde ligesom taget på, altså lignede hun havde taget torsoen,
1: ja,
0: fra en mannequin-dukke. Mm. Sådan en, man hænger tøj på i tøjbutikker, ikke? Udhulede den. Og så sendte den til en autolakerer og bedte om, kan du farve den her sådan skrige metallic orange? Og det har den her autolakerer så gjort, og så har hun taget den der helt stive torso fra en mannequin-dukke på. Sådan. Så hun må have gået sådan rundt helt stift.
1: Jeg står og kigger på det outfit lige nu. Altså, det er, jeg ved snart ikke, om jeg synes, det er mere specielt, end det er kønt, eller hvad jeg synes, det er.
0: Det ser i hvert fald ud, som om at hun har været nødt til at holde ryggen meget rank hele dagen.
1: Ja, for pokker.
0: Eller aften. Men min favorit af alle de her kendisser, det er den tyske model Heidi Klum.
1: Hun er en helt særlig kvinde. Hun elsker udklædning
0: en
1: og
0: udklædningsfester. En kvinde efter mit hjerte. Hun tager det der med temafester dybt seriøst. Altså, jeg synes jo, dengang hun til en Halloweenfest for nogle år siden kom udklædt, den her utrolig smukke kvinde i øvrigt, klædt ud som en stor, klam orm. Altså sådan virkelig en ulækker, stor regnorm.
1: Det var det vildeste outfit. Og men den her gang, der har hun altså ikke genbrugt det orme situation. Der har hun fundet på noget i noget marmor.
0: Ja, hun kommer simpelthen udklædt som en hvid marmorstatue. Og det er, at man er nødt til at gå ind og se billedet af hende, fordi hun ligner vitterligt, at hun er skåret ud i marmor. Med sådan slør ned over ansigtet, der ser ud som om det er skåret i marmor. Og men det ser virkelig, virkelig, virkelig flot ud.
1: Og det skulle vist nok være lavet i latex, ja. Så hun kan altså godt

P4 Trafik, vi skal til Holstebro endnu en gang. Det ser ud som om, at de altså stadigvæk arbejder på at få fjernet det her bioaffald fra Holstebro motorvejen. Der er i hvert fald kommet lidt kø til jer igen. Det er i den nordlige del af motorvejen, og det er noget, der påvirker jer, der kører vest på. Det er noget, I møder mellem 22 Holstebro Øst, Nordøst og krydset til Jernvej, og det er også her, hvor I møder lidt kø.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Velkommen indenfor.
0: Når kaffen skal have selskab om morgenen.
2: Godmorgen alle sammen.
3: Godmorgen.
4: Der bliver gang i den her til morgen.
0: Hvis du står i et dilemma.
5: Skal hun konfrontere ham med nogle af de her ting, eller skal hun bare gå væk, eller hvad synes I?
6: Hun kan prøve at skrive til det der, hvad hedder det, Sara-monopolet. De har altid godt svar.
0: Og når de små går, skal trænes.
7: Vi skal spole tiden tilbage til den gang, du var i dagpleje. Ja. 10 spørgsmål fra 1995. Er du klar til opgaven?
8: Lad os kaste os ud i det.
0: P4.
7: Det er rigtigt!
0: Med dig hele vejen.
7: P10 rigtigt!

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Socialt udsatte i Herning behøver ikke længere selv opsøge læge. Nu kommer lægen nemlig til dem for første gang. I dag er der åben lægekonsultation på et værested for socialt udsatte i Region Midtjylland. Det sker på Blå Kors varmestue i Herning, hvor reporter Mads Lisby er her et par timer før lægen åbner.
2: Og her på varmestuen er morgenen og formiddagen så småt i gang. Højskolesangbogen er ved at blive fundet frem. Der bliver sunget for lige om lidt. Og så kører der ellers et afsnit kurs mod fjerne kyster, kan jeg se, som et par stykker lige sidder og slapper af til. Her på min anden side, der kan jeg se døren ind til det, der bliver lægerum. Få tjekket dit helbred. Det er fra klokken 11.30, Anders Dages, du er varmestueleder. Hvorfor er der behov for at få lægen til jer?
3: Jamen det er fordi, det er så svært for sundhedsvæsenet at nå hele befolkningen. Det er en lille restgruppe, som har svært ved at komme til lægen. Så det glæder vi os bare rigtig meget til.
2: Hvad håber du, der kommer ud af det her? For nu er det jo en forsøgsordning, der løber først og fremmest frem til nytår, altså resten af året. Og så skal det måske bredes ud. Så hvad håber du, at det kan blive til det her?
3: Jamen først og fremmest håber jeg, at der er nogen, der får forbedret deres sundhedstilstand rigtig meget. Jeg håber også, at vi med Blå Kors og den socialfaglige vinkel og erfaring, sammen med regionens eksperter, får gjort sig rigtig dygtige til at nå socialt udsatte borgere i Danmark.
2: Tak skal du have, og god fornøjelse med lidt.
4: Ofte er kampene mellem FCM og Viborg endt i ballade blandt nogle af fansene. Men heldigvis så blev kampen i går generelt afviklet i god ro og orden, det oplyser politiet. Tre af hjemmeholdets fans er sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen. To for at kaste med øl og en for voldelig adfærd over for politiet. En af udeholdets fans er sigtet for hærværk for at beskade et sikkerhedsnet foran udeafsnittet. I alle tilfælde der vil politiet vurdere, hvorvidt der skal uddeles karantæner.
1: Fra det indre København over Aalborg Lufthavn og med Feggesundfærgen til Mors. Den tur tager to tandlæger hvert uge for at passe to dages arbejde på klinikken Tandstøberiet i Nykøbing. En af dem er Dorte Madsen, der for 15 år siden sagde ja til at prøve at arbejde på klinikken i Nykøbing.
5: Og så sagde jeg, ja, lad os prøve det, for jeg bor i København. Ja, så bliver jeg hængende, fordi det er en dejlig klinik, og det er dejligt at være på Mors. Så nu har jeg været i 15 år.
1: Vi hører ofte om udfordringer med at få praktiserende læger til landdistrikterne, og det gælder også tandlæger, der bliver sværere og sværere at lokke til områder langt fra de store byer, som København og Aarhus, der er der, hvor tandlægeuddannelserne holder til.
5: Altså, jeg tror generelt, det er svært at skaffe tandlæger, ligesom andet sundhedspersonale i udkantsdanmark. Altså, det er jo det, der er et problem generelt i sundhedsbranchen.
4: Tørt vejr med en del sol 9-14 grader.

0: Alex Warren fik du her med Ordinary.
1: Mia Thybo, hvordan står det til ud i trafikken?
2: Jamen, vi har to ting, som vi holder lidt øje med herinde fra vores kontor. Først og fremmest så har vi lige fået et opkald på, at der ligger en slidbane, altså nogle dækrester på Silkeborg Motorvejen. Det er til noget, der påvirker jer, der kører i retning mod Aarhus, og det skulle altså være mellem, det hedder 33 Funder og 30 Silkeborg Nord. Det skulle være umiddelbart lige før Silkeborg Nord, de skulle ligge i højre vognbane, så lidt opmærksomhed på det. Jeg har sendt noget vejhjælp derud, men indtil de er fjernet, så lad være med at købe dem. Så har vi også på Holstebro Motorvejen stadigvæk lidt kø. Jeg er lidt i tvivl om det stadigvæk er det her bioaffald eller fiskeaffald, som der ligger spredt ude på motorvejen til jer, der kører vestgående, om det stadigvæk er det, de er ved at rydde op efter. Det trækker i hvert fald stadig lidt kø til jer, og det er altså mellem 22 Holstebro Nordøst og krydset ved Jernvej, at I kan opleve det. Vel at mærke, hvis I kører vestgående.
1: 70 100 110, det er nummeret ind til trafiktelefonen.
3: Det lyder lidt klamt, hvis de har spildt sådan fiskeaffald derude. Ja, det lyder som, det er noget, der lugter forfærdeligt.
1: Det må lugte helt vildt, faktisk.

0: Livsforladt var det her med Annika. I dag, lige omkring middagstid, der sker der noget for første gang i Herning. Der kommer nemlig en læge ud på Blå Kors' varmestue i Herning for at tage sig af nogle af dem, der kommer der.
1: Og der er du, Mads Aagaard Lisby. Er der nogen, der er dukket op og vil gøre brug af det her tilbud?
2: Ja, det er der. Og flere af dem, de sidder og synger morgensangen lige nu. Jeg er trukket ud i den her gård, hvor der er masser af solstrejf, en kop morgenkaffe, og så har du også lige skåret en lille formiddagssmøg, Søren Vad. Du er en af dem, der faktisk glæder dig til, at der kommer en læge forbi i dag. Hvorfor egentlig?
3: Jamen, det kan godt være lidt besværligt, når man skal blande alle mulige ting. Man har et misbrug, og ja, det er rimelig hårdt at skal styre i forvejen. Og især også... Ja, hvis man bor langt væk, man bor lidt uden for byen, så er det sgu svært at komme igennem hele traumet. Det går ikke, hvor man skal gå til læge. Man får simpelthen ikke, man får ikke bevæget sig.
2: Man får det måske ikke gjort og kan glemme en aftale og så videre. Du fortalte mig også, at du faktisk går og døjer med benene lige for tiden. Hvad er det, du har skavank der?
3: Jamen, jeg faldt over en cykel, og så gik der betændelse i såret, så jeg skulle opereres til sidst. Men jeg lag ude på land med... hård feber over 41 feber, og ja, så er det ikke lige så nemt at bestille en ambulance. Så jeg tog ind mod byen, efter jeg var blevet opereret, og endelig fik en ambulance, da feberen valgte lidt. Og ja, så er jeg her. Jeg går ikke for at have mere tryghed.
2: Ja, fordi der er nemlig også tryghed forbundet med det her, som du også siger, du har jo selvfølgelig været ved en læge, er blevet tilset, men det er jo også det, der er med at få fuldt op, fordi der er jo gået betændelse i det, som du siger, så der skal jo skiftes nogle bandager og sådan noget. Det er vel også det, den slags, der kan være enormt rart at kunne få hjælp til under nogle trygge rammer.
3: Jamen, når du først er på gaden, så lærer du lige pludselig også og hele tiden holde sår rene og sådan noget, for sår på gaden er virkelig en dum idé, fordi at der skal ikke meget skidt til, ikke? Og ikke, så går det en forkert vej. Og når folk lige er rigtig påvirket, så lægger de jo ikke så meget mærke til det. Ikke, og ikke, så er det først, når det gør ondt. Og det er jo helst, inden man skal nå at redde sådan nogle sår. Ikke, og ikke. Og jeg er ikke den eneste, ikke, og ikke, som render rundt med sår, hvor der enten kommer... jeg er skidt i, ikke? Og så har de et kæmpe problem. Så skal benen af lige pludselig, eller armen af. Og det er ikke lige tanken.
2: Så starter en hel række nye problemer, kan man i hvert fald sige, som også er din pointe her. Hvad tænker du om, Søren, at der fra i dag er mulighed for at få lægehjælp her på stedet og i nogle timer frem? Og det vil der sådan set være tirsdag efter tirsdag. Hvad tænker du om hele den ordning, der nu træder i kraft?
3: Det er en kanon hjælp til de svære mennesker her i samfundet, og ja, at der er en læge her hver uge, det er simpelthen det er en kanon idé. Det er der, vi skal hen i hvert fald, for der skal ikke så meget til faktisk, så kan man hjælpe en masse mennesker, ikke? Jamen, de får også hjælp til dyrene nu og sådan noget der, de hjemløse, og det er virkelig også rigtig godt, ikke? Fordi... som sagt, det er så lidt, der skal til, og vi har jo et samfund, som er bygget, ja, på de gode, ikke? Og så burde vi også kunne gøre mere, ikke? I vinter var der mange, der lagde udenfor og sov, og virkelig var kolde, ikke? Og der gav danskerne også en hjælpende hånd, og det skal de have meget, mange, mange, mange tak for, ikke? Fordi det sår mit hjert, ikke?
2: Ja, du sidder og lægger hånden på hjertet, mens du takker her. Søren, tusind tak for at være med her på P4, og pøj pøj med lægebesøget i dag.
3: Ja, jeg siger mange tak.
1: Det var reporter Mads Aagaard Lisby, der var taget en tur forbi Blå Kors, hvor man altså kan komme smut forbi lægen i dag.
0: Det her samarbejde i øvrigt mellem Regionshospitalet i Gødstrup og Blå Kors, det er et forsøg, som hen ad vejen kan, ja, bane vejen for at sikre let tilgængelig lægehjælp til de mest udsatte borgere i hele Region Midtjylland.
1: Her får du en, du kender. Det er Michael Jackson med Black or White.

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif.
2: Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
2: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck,
2: man? Hvad rager du dig?
3: Lad jeg have fået trip.
2: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lad dig være?
2: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skiden, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slanger om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: Trophy var det her med Molly Sandén.
1: Amanda, hvis der var nogen, der var fede i nullerne, ja, så var det Pussycat Dolls.
0: Ja, skal vi lige minde folk om, hvem det lige er, de er?
1: Det kan vi godt.
0: Det var dem her. Don't you wish your girlfriend was hot like me? Du ligner en, der har danset til den
1: før. Det skulle jeg mene. Ikke bare en, men mange gange.
0: Nå, men vi skal lige omkring de damer her, fordi de skulle have været på en kæmpestor turné med rigtig, rigtig mange koncerter rundt
1: omkring. PCD Forever Tour, altså Pussycat Doll Forever Tour, ikke?
0: Ja.
1: Det bliver, ja, der er mange af koncerterne, der stadig bliver til noget, men de er altså også blevet nødt til at aflyse en hulens masse koncerter.
0: 32.
1: Faktisk, 32 stykker.
0: Det er godt nok mange koncerter, der ikke er blevet. Og det er simpelthen, fordi der ikke er nogen, der gider komme.
1: Nej, altså i hvert fald ikke i Nordamerika. De er selv gået ud og har sagt, efter at have taget et særligt og ærligt kig på Nordamerika-delen af turnéen, så har vi taget den svære og hjerteknusende beslutning at aflyse alle Nordamerika-koncerter på nær en.
0: Ja, sådan kan det jo gå. Altså, et eller andet sted kan jeg jo godt forstå, at de vælger at gå den vej. Jeg synes, når man som publikum har prøvet at stå til en koncert, hvor der ikke er kommet nogen publikummer for at høre bandet, jeg får det altid så dårligt på deres vegne. Altså, det må være så. Men på den anden side, så har de jo vel forhåbentlig fået penge for at komme og spille, så,
1: ja, ja,
0: så kan de da trøste sig med det.
1: Jamen, det er ikke godt for nogen at stå der, og der ikke rigtig er nogen til at huge dem op.
0: Ja, ja. Vi må håbe, der kommer nogen og ser dem på resten af turen. Men der er altså ikke. Pussycat Dolls er ikke forever i Nordamerika i hvert fald.
1: Ej, jeg ved heller ikke, hvor mange penge jeg vil give for at se en Pussycat Dolls-koncert. Men altså, sangene, nogle af dem, de er sgu meget gode, synes jeg.
0: Ja, altså, jeg kan faktisk ikke nævne andre end Don't You lige nu.
1: Don't You.
0: Det her, det er Talk Talk, der hedder It's My Life. Klokken er 7 minutter i 10.

0: Krongård, det er dit navn. Jeg hedder Amanda Rock her Munchsgaard. Vi skal snart sige tak for den her morgen og give mikrofonen videre til Radioavisen. Og så formiddag på 4'eren.
1: Det er over til Louise og Mads. De er altså i festhumør i dag. Hvad det handler om, det kan du blive klogere på.
0: Først altså lige lidt mere musik. Her er det Severs.
1: God dag til dig.

0: En 32-årig mand er nu tiltalt for at have dræbt en 2-årig dreng i Høje Gladsaxe i december sidste år. Ifølge politiet kastede manden drengen ud fra 7. sal. Manden blev anholdt dagen efter og har erkendt, at han kastede barnet i døden. Det er ikke første gang, manden er involveret i en drabssag. For over 10 år siden dræbte han et familiemedlem i samme boligblok. Manden har diagnosen paranoid skizofreni og har tidligere været anbragt på et psykiatrisk afdeling. Hans behandlingsdom blev ophævet et år før drabet. At det lykkedes to handelsskibe, heriblandt et Mærsk-drevet skib med hjælp fra det amerikanske militær, kom igennem det ellers lukkede Hormuz-stræde, løser ikke problemet, det mener David Vestenskov, chefkonsulent i Forsvarsakademiet, som siger, at missionen koster amerikanerne uforholdsmæssigt meget.
1: Det her det virker som om, at man bruger rigtig, rigtig mange kapaciteter på at prøve at løse et problem, som man selv har skabt.
0: Ifølge USA's centralkommando vil militæret bidrage med missilbevæbnede krigsskibe, over 100 fly og 5.000 soldater til missionen, der altså går ud på at få skibe igennem strædet. Men ifølge David Vestenskov vil det iranske pres fortsætte, endda uden at det koster styret ret meget.
1: Så jeg tror, fra Irans side, der vil man gøre det, som man har gjort de seneste måneder, det vil sige skabe usikkerhed omkring den her passage, og det kan man gøre med ret få kapaciteter. Man behøves jo ikke ramme alle skibe, man behøves nærmest ikke engang ramme skibe, man skal bare opretholde en troværdig trussel i forhold til, at man kan gøre det.
0: På det helt nye sygehus i Aalborg bliver det så varmt, at personalet er nødt til at sætte affaldssække og madrasser op i vinduerne for at skærme for solen. Ventilationsanlægget fungerer nemlig ikke, som det skal, og på flere stuer svigter patienterne også. Og varmen er frustrerende, siger Christina Novak. Hun er arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske på kræftafdelingen.
2: Det er ikke særlig rart for en patient med måske en hjernetumor, der har følsom over for lys, og så ikke have den mulighed at kunne trække ned, eller ligge og have feber, og så ligge i 28 graders varme.
0: Hospitalsdirektør Lars Dahl Petersen erkender problemerne, men siger, at
3: det bliver bedre og bedre dag for dag, og det er det, vi sigter efter. Så kan man sige, generelt set, så er erfaringen også andre steder fra, at der går nok cirka et års tid, før vi kan sige, at så har vi det hele fuldstændig på plads.
0: Sygehuset blev taget i brug tidligere i år. Det skulle oprindeligt have været færdigt i 2020. Endnu en dag med en del sol de fleste steder, men der kan også komme perioder med mere skydevejr og sidst på dagen måske også en lokal byge. Mellem 10 og 15 grader.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: og Mads Tyrsted.
1: Kan du mærke det, Louise?
2: Ja, altså, vi har lige skudt formiddagen godt i gang med bare give mig et smil.
1: Og den passer til vejret, synes jeg.
2: Ja, solen skinner.
1: Ja, det er en dejlig tirsdag. Danmarks befrielsesdag.
2: Ja.
1: Kan jeg jo, at det vidste jeg godt, fordi det er også middag,
2: og far har
1: fødselsdag. Men,
2: tillykke.
1: Ja, tak. Det er jo to ting, der gør, jeg altid kan huske det. Men jeg kunne også se det på udplan.
2: Ja, og så kan jeg se, at Dannebrog vejer uden for bygningen.
1: Nå, det har jeg ikke engang lagt mærke til. Nå, nej.
2: Det passer godt, fordi vi er jo faktisk i festhumør.
1: Ja.
2: Den her tirsdag formiddag, fordi det er sæson for gode fester.
1: Ja, altså konfirmationerne buller derudad, ikke? Det, der har du jo selv været til nogen.
2: Ja. Bryllupper.
1: Ja. Fødselsdage, dem har vi jo også markeret på uplanen jo. Altså.
2: Som en, der har fødselsdag i januar, så er jeg altid meget misundelig på dem, der har fødselsdag sådan i, i foråret.
1: Ja.
2: Sommeren, ikke? Det gode vejr.
1: Sådan har os, der har fødselsdag i oktober, det også.
2: Ja, sådan er det. Men om præcis en måned, der skal vi faktisk selv holde fest, Mads.
1: Ja, og jamen,
2: alle er inviteret med.
1: Præcis, det er jo det, jeg vil til at sige. Altså, sådan er det jo. I formiddag på 4'eren og på 4 generelt, der er ingen, der ikke er velkomne. Alle har lov til at komme med til fest.
2: Ja, mere om det om lidt. Nu tog du lige hold, du kiggede lige på ugeplanen.
1: Ja.
2: Vi glemte noget meget, meget vigtigt i går.
1: Det er nærmest skandaløst, vi glemte.
2: Ja, fordi Søren Torpegaard Lund har jo første prøver ved Eurovision i Wien i dag.
1: Ja.
2: Det er jo i næste uge, det sådan for alvor går løs, og vi krydser fingre og håber, at han går hele vejen. Han er med hos os i programmet på torsdag.
1: Og jeg snakkede med Søren i går.
2: Han er sød.
1: Og det er han også. Og han glæder sig meget til at være med.
2: Og det gør vi også.
1: Jeg det sagde, lige... tror jeg, tager til ham tre gange. Vi glæder os.
2: Jeg får det lige skrevet på ugeplanen
1: lige
2: om lidt.
1: Nå, da, da, da, da, da, da.
2: Nej, for Søren da.
1: Ja.
2: Frokostang.
1: Ja, jeg har jo forsøgt i modsætning til i går at spise lidt på forkant, så jeg ikke står og længes efter frokosten klokken, 8 minutter over 10. Ja. Men det behøver andre ikke gøre.
2: Nej,
1: de
2: nej.
1: Kan jo godt spise, man kan sagtens spise sin frokost nu.
2: Man bestemmer helt selv, hvornår man spiser sin frokost. Man må, når man sætter tænderne i sin frokost, gerne lige smide også en sms til 1212, eller skrive i talebobben i det her lyd. Hvem er du? Hvad spiser du? Hvem er du sammen med? Hvor er du? Vi vil vide det hele.
1: Jeg vil mega gerne vide, hvad har folk på deres madpakke.
2: Ja, og det er altid, det er jo et antropologisk studie ude i frokoster.
1: Og en inspirationskilde.
2: Altid. Velkommen til en festlig formiddag.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.
5: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying, baby, just relax.

0: baby. Er der grundlovsfest?
1: Åh, hey.
2: Klasse jingle.
1: Ja, kan du gætte, hvilken dag det er om præcis en måned, Mads?
2: Ja, nu fik jeg jo en ledetråd, jo, kan man sige. Det er jo grundlovsdag, 5. juni.
1: Ja. Hvordan fejrer du normalt grundlovsdag?
2: Jamen, normalt går det lidt stille for sig. Nå. Desværre, synes jeg. Ja. Altså, det er jo en almindelig arbejdsdag for mange.
1: Ja.
2: For langt de fleste. Men jeg vil bare sige, for nogle år siden var jeg til et grundlovsarrangement nede i, på Skamlingsbanken.
1: Ja.
2: Forrygende godt arrangement.
1: Ja.
2: Virkelig. Og der fik jeg følelsen af at tænke, det der med grundloven, det skal vi gøre noget mere ud af.
1: Jamen, jeg kunne ikke være mere enig med. Så her på B4, der arbejder vi jo på, at vi selvfølgelig skal have en ordentlig fejring af grundlovsdagen. Det er jo det tætteste, vi kommer på en nationaldag.
2: Der er jeg på Lykkes hold. Det må jeg bare sige. Når Lars Lykke, han siger, det skal være en fridag og en helligdag. Ja, jeg er fuldstændig med der.
1: Sidste år, der var det jo kæmpestort. Med havefester rundt i hele landet. 9 af festerne sendte P4 eftermiddagsradio fra. Og de her 9 fester, de havde også fået en demokrati havefestkasse.
2: Jeg kan godt huske, at det... Ja, fordi jeg var på Østjylland på det tidspunkt. Det fyldte noget,
1: ja.
2: Det der.
1: Og derfor bliver der selvfølgelig også holdt grundlovshavefester igen i år.
2: Sådan.
1: Og indholdet af den der demokratihavefestkasse, den havde vi faktisk i fællesskab bestemt her i programmet, hvad der ligesom skulle være i.
2: Mm.
1: Der var mad og drikke,
2: yep.
1: P4 sanghæfte,
2: yes.
1: Popcorn, grundlovskviz, dannebrugskage, pynt, altså sådan vimpelranker i røde og hvide farver, ikke? Danske flag og balloner, havespil, og så var der samtalekort om demokrati.
2: Det er da en fin kasse.
1: Ja. Det var en forrygende pakke, men er der ikke altid plads til lidt forbedring og optimering?
2: Du kan altid blive dygtigere eller bedre.
1: Præcis, så lad os åbne indbakken for gode forslag. Hvad skal der med i kassen til demokratihavefesten, for at det ligesom bliver den perfekte fejring, den perfekte fest? Send en sms til 1212, begynd med P4, et mellemrum, og så dit bud på, hvad der bare skal i den her kasse. Du kan selvfølgelig også svare i Talebop med det her lyd. Mads, er der noget, du synes, vi mangler?
2: Ja.
1: Nå, hvad?
2: Det er ikke en på den måde fysisk ting.
1: Nå.
2: Men jeg synes jo, at vi bør, som det meget, meget brede folkelige program, vi er, bør vi jo dele vores geniale playliste.
1: Ja.
2: Altså fra glemmekassen. Skal jo i demokratikassen, så den kommer ud af
1: ligge.
2: Så der skal jo bare lige, du ved, være en lamineret. Det ved jeg, det jeg elsker producer Janus, det at man laminerer. Så han kan jo godt lige laminere 9 små sedler, hvor der står, hvor man finder formiddag på 4'ens glemmekasse grundlovs playlist.
1: Så det du tænker, det er, hvis festen dør lidt ud, så sætter man bare dup.
2: Lige præcis.
1: Ja, så kommer det
2: hele. Eller han får for lidt, eller hvad det nu kunne være.
1: Ja. God idé, men andre idéer er også mere end velkomne. Hvad gør en havefest til en rigtig god havefest? Hvad skal med, når P4 holder havefest? Der er jo altså fejre demokratiet. Men i hele Danmark i nat, baby, er der grundlovsfest.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

Hvad skal med i den store grundlovsfestkasse, når vi skal fejre grundlovsdag 5. juni? Send en sms til 1212. Eller svar i taleboblen i DR Lyd. Altså, sagt på en anden måde. Hvad gør en havefest til den perfekte havefest? Og hvad skal altså med, når vi holder havefest? Smid os en sms, eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: er der
1: grundlovsfest. Hey. Hoppeborg med til havefest, fordi det går op og ned. Både i politik og i livet. Det er Rune, der skriver sådan.
2: Det er godt set. Vi er i gang med at finde ud af, hvad der skal være med, når P4 holder havefest grundlovsdag 5. juni.
1: Ja.
2: Og vi skal også lige se, om vi lige skal have finpudset de der mange gode ting, som var i den der festkasse der sidste år, fordi vi kan altid finde et eller andet, som manglede, eller et eller andet, som kunne blive bedre.
1: Ja, altså Martin, han er på mad og drikke. Han skriver, at der skal være fadelsindlæg og helt stegt pattegris, og så 3 udopstegn.
2: Ja. Jamen, det er næsten, altså tre, kan det gøre det, altså?
1: Jamen, nej. Kan det?
2: Helt stik pattegris, det holder bare.
1: Der er også flere af jer, der byder ind med musik, der skal spilles. Der er blandt andet en, der skriver, ingen havefest uden Metallica. Og det er jo fuldstændig rigtigt.
2: Jamen, det er rigtigt nok.
1: Der er jo ingen havefest uden Metallica. Nej. Det er jo et meget, meget kendt partyband.
2: Ja, ja. Især de der trommer, Lars Ulrik, han kan lave. Det har altid lige kunne.
1: Flemming fra Ballerup er også på musikken. Han skriver, hej med jer. Til en havefest som grundlovsfesten, der skal der jo helt sikkert spilles nummeret Så længe jeg lever. Og det gør jeg gerne. Altså, så Flemming, han kommer gerne og spiller.
2: Ja.
1: Han får travlt den dag.
2: Jamen, det er da et meget godt tilbud.
1: Det synes jeg
2: er. Hvor mange
1: tilbud.
2: Steder kan Flemming må nå rundt?
1: Jeg ved det ikke. Men altså, det er jo godt at vide. Altså, så jeg noterer bare lige her. Der er noget med fadelsanlæg og pattegris.
2: Ja.
1: Så er der Metallica.
2: Yes.
1: Flemming, der kommer og spiller Så længe jeg lever.
2: Ja.
1: Og så er der faktisk også Flemming fra Nordjylland,
2: ja,
1: der skriver, til den store havefest, der er det et must at spille Garden Party med Mezzo Forte. Lige umiddelbart ikke et nummer, jeg kender voldsomt godt, men nu skal vi altså høre det.
2: Ja, det kører lidt her, lige så stille.
1: Efter de regionale nyheder, der tager vi lige fat i en, der lever af at arrangere fester, fordi vi skal også lige have hendes syn på både vores havefestkasse og nogle gode råd til en god fest.

0: Steffen Brandt og resten af TV2 sendte os frem til de regionale nyheder. Nu er klokken blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Flere tandlæger bliver rekrutteret til Midt- og Vestjylland fra København. Alene på tandklinikken Tandstøberiet i Nykøbing arbejder to tandlæger, som tager turen fra København to gange ugentligt og har gjort det i henholdsvis 6 og 15 år. Også i Thisted arbejder en tandlæge, som tager turen fra hovedstaden. Han solgte sin klinik og ville egentlig gå på pension, siger landsformanden for Tandlægeforeningen Torben Schönwald.
3: Men så blev han alligevel fristet af mulighed for at arbejde 2-3 dage om ugen på en klinik i Thisted.
2: Det viste sig at være en god aftale, som både kommer tandlægen, klinikken og patienterne til gode.
3: Så der rejser han op hver eneste uge og bor på et billigt hotel de dage, hvor han skal være deroppe og behandler patienter op i det nordvestjyske. Og det er han så glad for, at det har han ikke sådan umiddelbart nogen planer om at stoppe med.
2: Der mangler tandlæger i nogle dele af landet. Der er nok af dem i Aarhus og København, hvor tandlægeuddannelserne ligger. Men i de tyndt befolkede områder er det generelt svært at lokke nye tandlæger til, hvis en klinik skal overtages.
3: Oppe i Nordvestjylland og i Thisted område, der mangler der jo tandlæger. Så der kan man jo sige, der er patienterne jo taknemmelige for, at der kommer nogen.
2: Skive Kommune vil nu undersøge, om lastbiler kører ulovligt gennem Skive by. Hvis en lastbil skal ind i byen, så skal den have et ærne derinde, som for eksempel at levere varer. Det er ikke lovligt at bruge byen til gennemkørsel, men det oplever flere, at lastbilchauffører alligevel gør. Kommunen har fået flere henvendelser og vil derfor undersøge sagen nærmere, skriver Skive Folkeblad. Vi vil se nærmere på, hvor mange bilister, der kører igennem Skive by uden ærne. Det kan man for eksempel gøre ved at registrere en nummerplade ved indkørsel til byen og igen ved udkørsel. Det oplyser trafikplanlægger hos Skive Kommune Martin Kallesen til avisen. Tørt med nogen eller en del sol, men i perioder der kan vi få lidt skyer, og sidst på dagen der kan der også komme en lokal byge. Temperaturer mellem 9 og 14 grader, svag til jævn vind fra nord. Det var nyhederne fra Midt- og Vestjylland, og de var med Thomas Bak.

0: med Louise og Mads.
1: Det er jo en formiddag, hvor vi har taget hul på sådan den første del af planlægningen af vores store grundlovsfejring, som jo er om lige præcis en måned.
2: Ja, igen i år, der fejrer vi grundlovsdag med havefester rundt i hele landet, og til ni af de havefester, ja, der kommer din regionale P4-hente og sender direkte eftermiddagsradio. Og så lister vi os altså også lige med til en af dem og laver lidt larm om formiddagen. Men før vi kommer dertil, så er vi jo ved at få indsamlet gode idéer til den der havefestkasse, som P4 har med ud til festen.
1: Og der er jo kommet fine bud allerede ind i indbakken, rigtig meget omkring musikken,
2: ja,
1: og maden.
2: Ja, Metallica og fadølsanlæg og helstegt pattegris.
1: Ja, præcis.
2: Men vi har også indkaldt professionel hjælp. Selvstændig festarrangør Josefine Vesterberg, velkommen i formiddag på 4.
3: Tak skal I have. Tak fordi jeg må være med.
2: Josefine, har du selv været til en god fest for nylig?
3: Det har jeg faktisk. Jeg har lige en fest, jeg selv har arrangeret for en kunde her i lørdags. En 40-års fødselsdag inde i byen faktisk.
1: Hvad gjorde den fest det gode, Josefine?
3: Der vil jeg sige, at det var nogle utrolig, utrolig søde gæster, som kunden havde. De var virkelig med til ligesom at bakke op om, at det her det skulle være en fejring. Jeg vil sige, gæster generelt gør jo rigtig meget for energien til en fest. Selvfølgelig skal verden have god energi, men gæsterne skal også ligesom være gearet til at have det sjovt.
2: Der kan jeg garantere dig, at de gæster, der kommer til P4's havefester, det er helt klart verdens bedste.
3: Det kunne men, jeg forestille mig.
2: Josefine, vi havde jo den her kasse fra sidste år, der fungerede godt, synes vi, men vi er også enige om, at tingene kan altid blive bedre. Kassen indeholdt mad og drikke, der var et sanghæfte, popcorn, grundlovsquiz, dannebrugskage, så var der pynt, danske flag, balloner, havespil, og så var der samtalekort om demokrati. Er der noget, du her hører og tænker, I mangler altså noget ret vigtigt?
3: Det synes jeg faktisk ikke, og det kan jo virke sådan lidt kedeligt, men jeg vil gerne prøve sådan at gennemgå dem, for at fortælle jer, hvorfor jeg synes, de er gode. Selvfølgelig kan man altid lave noget om, men jeg er jo også velvidende om, at der ligesom er et budget, formoder jeg, på de her kasser, så det er jo heller ikke bare sådan fri bar for alt, hvad man ønsker. Men jeg vil starte med mad og drikke, fordi det er simpelthen så vigtigt. Man ved selv, hvis man er gæst til noget, og man er tørstig, eller man er sulten, eller der går for lang tid mellem nogle serveringer eller et eller andet. Det er næsten det værste, fordi man ikke sådan rigtig kan koncentrere sig og ikke rigtig er til stede. Så den er vigtig. Så kan man jo tale om, hvad for noget mad og drikke. Mm. Men den er i hvert fald ret vigtig. Så er der jeres sanghæfte. Og jeg vil sige, det giver jo ligesom en form for fællesskab, at man kan synge noget forhåbentlig sammen eller nogen lidt rundt omkring i haverne. Men det er jo ligesom helt meningen med, at de holder dem her, det er fællesskabet. Yeah. Og så er der nogle popcorn med også, og
2: altid
3: der er snacks,
2: godt.
3: Og det er ligesom mad og drikke, altid godt med noget at spise. Ikke? Mm. Så har I grundlovskvisten og havespil og samtalekort, dem har ligesom taget ind under samme paraply, fordi at det ligesom er noget, der hjælper gæsten med at vide, hvad er det, vi skal lave. Det er altid godt ligesom at hjælpe gæsterne lidt på vej og sige, det er det her, vi skal i dag. Så det er sikkert alle lige vil lave et havespil, men så er der i hvert fald et eller andet at tage sig til. Så er der dannebrugskagen, og det er jo bare igen lækkert med noget at spise. Og så er der pynten. Der vil jeg sige, det er lidt kedeligt. Det er selvfølgelig festligt med flag og balloner, men det er også sådan lidt trivielt.
2: Vi har set
3: men
2: det før.
3: Igen, ja, det har man altså. Men jeg vil sige igen, flagene er jo meget danske, og der er igen noget med budgettet, fordi personligt vil jeg nok gå lidt anderledes til værks, men jeg vil sige, det er faktisk, det er faktisk fint, og jeg synes, det er en rigtig god kasse, sådan all round. De kommer ligesom ind på de ting, der er vigtigt, noget at drikke, noget at tage sig til, noget man ligesom kan se på, så man kommer lidt i feststemning. Så all round synes jeg, det er en super, super fin kasse.
1: Det gode er jo, at Josefine, du bliver også lige hængende på den anden side et stykke musik, for jeg tænker, altså der er stadigvæk mulighed for, at vi lige kan få lidt flere gode råd til, hvordan vi sådan lige kan op den her fejring her af grundlovsdag.

0: Det var som stjernerne med Medina. Vi har stadigvæk besøg af festarrangør Josefine Vesterberg for lige at få nogle flere gode råd til den her planlægning af vores fejring af Grundlovsdag, som finder sted om en lille måneds tid. Og det kan jo godt lyde af meget, når vi siger, at der er en måned til, men jeg har på en eller anden måde på fornemmelsen, at i de der festarrangørkredse, som du færdes i, Josefine, så vil man måske vurdere, at vi er måske en lille smule sent ude, eller hvad?
1: Ja, jeg vil sige, hvis det var mig, så ville jeg nok begynde at blive lidt nervøs. Lidt nervøs. Men jeg tænker, I har jo gjort forberedelsen der. I har ligesom valgt nogen, der skal være værter, og I ved, hvad der er i de her kasser og sådan noget. Så altså, på den måde er I jo godt med. Men der er jo selvfølgelig lige nogle ting, særligt nu, jeg synes, I skal være opmærksom på. Og selvom det er lidt for tidligt endnu, så er der jo vejret. Vi bor i Danmark. Mm. Yeah. Så jeg håber da, at de forskellige værter rundt omkring i landet, de har en plan B.
2: Oh.
1: Hvis nu, at vejret ikke skulle vise sig fra sin fineste side.
2: Okay, og så det kan det jo godt enten lige at tænke i alternativer.
1: Ja, altid, når man har tale om et udendørs arrangement. Det kunne være et telt eller mulighed for simpelthen bare at rykke indenfor, hvis man har pladsen, ikke?
2: Josefine, er der egentlig nogle sådan særlige trends i festverdenen for tiden, som vi lige skal være opmærksom på?
1: Altså, jeg vil sige, der er jo masser af trends hele tiden. Hvert år kommer der ligesom nogle nye farver, nogle nye måder at dekorere på, nogle nye måder at sætte borde på og sådan nogle ting. Men jeg vil sige, den vigtigste trend er ligesom, hvad er det for en følelse, man ønsker at skabe med det her arrangement? Hvad skal udtrykket være? Hvad skal rammen ligesom være? Mm. Og så få det gjort personligt gjort, altså sådan så de gæster, der kommer, de kan mærke, at når nu skal jeg fejre Anettes 30-års fødselsdag her, så det ikke bliver ligesom alle de andre fester, men så man kan mærke fødselaren, eller hvem det nu er, der skal fejres.
2: Jeg kan ikke helt slippe, Josefine, det der med den kedelige pynt.
1: Ja. Fordi
2: det kan godt mærke, at det vil vi altså ikke have siddende på os. Men nu, Sissel fra Odense har skrevet, ingen fest uden konfetti og serpentiner. Oh. Vil det være bedre med konfetti og serpentiner?
1: Nej, for søren.
2: Nej.
1: Der må jeg sige, det er jo næsten mareridtet. Altså både, der er jo to ting i det, hvis vi sådan skal være helt... det er jo ikke super godt for miljøet, og så har vi alle de der, der ligger rundt omkring i haverne. Mm. Og det giver jo også et kæmpe oprydningsarbejde til verden. Så det vil jeg nok slet ikke gå med. Generelt så er jeg ikke så fan af sådan papirspynt, så jeg vil nok gå i nogle andre retninger, altså i en flot du, eller nogle flotte borde, eller nogle smukke blomster, eller sådan noget, som ligesom er mere naturligt at bruge, men kan gøre en kæmpe forskel i udtrykket af, hvordan tingene ser ud.
0: Josefine, hvis du nu selv er gæst eller holder en fest selv, hvad er egentlig så dit aller bedste festfif?
1: Jamen det er egentlig at tænke på, og det lyder sådan lidt egoistisk, men tænk på, hvad kan jeg godt lide? Vi er så opsat på, hvad kan gæsterne lide, og er der den vin, som hun kan lide? Og det er selvfølgelig super dejligt at tage hensyn til ens gæster, det skal man også gøre. Men nogle gange får vi gjort det i sådan en udstrækning, at vi helt glemmer, jamen hvad kan jeg egentlig lide af mad? Hvad kan jeg lide af musik? Så jeg vil faktisk sige, tænk på dig selv, fordi gæsterne kommer jo for at fejre den her person, og ikke for at få en fest, som ligner alle andres fester.
2: Josefine, tusind tak for din gode råd og ekspertise. Det kan godt være, at vi lige giver dig et kald undervejs i planlægningen, hvis vi kommer i problemer.
1: Gør endelig det, og tak fordi jeg måtte være med.
2: Selv tak.

Så er der frokostdong fra Flaskedrengen. Tidlig frokost, sidder i bilen og nyder et par gode råbrødsmadder med levpostej og rødkål, smurt af konen. Og så er der altså også en public service meddelelse fra Flaskedrengen. Der er stor service på flaskeautomaten i Kvickly Helsinge i morgen og torsdag, så man kan opleve længere ventetid, hvis man skal ned med flasker. Det var altså en service meddelelse og en frokostdong fra Flaskedrengen.

0: fuldstændig
1: chokerende forkert.
2: Det er fundamentalt uenige.
3: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
4: I er ikke bange for at få test?
5: Jo.
3: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På en god måde.
6: Hvad fanden havde de regnet med?
3: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
7: Jeg synes, det lyder svært.
8: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
3: Så lad os give god plads til hinanden.
9: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
10: En af gang.
3: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
11: Så kan man blive enige om, at man er uenige.
12: Så er der frokoststang for bagerbuller. Den står på klap sammen med leverdreng.

0: Nu er vi ved at have samlet en god kasse, eller i hvert fald gode idéer. Men ting, der skal med til de her grundlovshavefester, der jo skal holdes rundt i danske haver om en måned, når vi fejrer demokratiet. Har du lagt snor ud efter Metallica, eller skal jeg?
1: Jamen, det kan være... jeg tror, det skal være dig. Jeg kan mærke, du vil have godt fat i Lars Ulrik og drengene.
0: Ja. Hej, men, Lars, det er mig.
1: Ja, men du kan lige hilse jo.
0: Jeg tror heller ikke, altså... Det er jo ikke kort varsel for dem. Der er jo en måned til.
1: Ja. Jeg har ikke hørt, at de skulle være på turné nu.
0: Nej, det er faktisk
1: så det
0: ikke.
1: Giver jo lige mulighed for at få en ekstra øver. Ja. Sådan en lille sneak peek.
0: Men vi kan også lige samle sådan nogle måske sådan generelle festfifs. Det er et frygteligt ord at sige. Festfifs.
1: Det er sjovt. Det er sjovt på skrift. Svært i munden.
0: Ja. Så, fordi så kan vi lige alle sammen hente inspiration og tage med til en grundlovsfejring eller til andre fester, der jo kommer her i foråret og sommeren. Mads, jeg kan se på dig, at du er sådan en, der har et rigtig, rigtig godt festfif.
1: Det synes jeg selv, faktisk.
0: Hvad er det?
1: Jamen, det er fordi, når man går ind i der, du ved, forår og sommer og sensommersæson, når man er til bryllup og sådan noget, og man har fået det fine tøj på, ikke? Så føler man sig jo sådan, jeg kan i hvert fald godt føle sådan, det kører nu.
0: Det spiller.
1: Jeg er på vej mod at blive Daniel Craig i James Bond.
0: Okay.
1: Men så er det, jeg har et lille ekstra trick.
0: Ja.
1: Og det er,
0: hvad,
1: at man lige
0: du nu
1: i inderlommen lige skal medbringe sine solbriller, som man så kan tage på. Fordi så synes jeg ligesom, det løfter en sådan lige et yderligere nyk op.
0: Så kigger de andre på dig og tænker,
1: yes.
0: hold da op. Så jeg skal lige forstå det rigtigt. Dit festfif, det er at have solbrillerne i inderlommen.
1: Ja, og så lægger jeg dem jo tilbage, når vi går indenfor. Men når natten så skrider
0: frem, så har du dem på hele tiden.
1: Så kan jeg have dem på hele tiden.
0: Ja. Godt fif, godt.
1: Jeg synes, det er en udmærket fif. Jeg har selv været glad for det flere gange, hvis
0: jeg. Ja. Det er sådan en husker til dig selv. Husk solbrillerne i inderlommen.
1: Ja, ja.
0: Jeg har også et fif.
1: Ja, fedt.
0: Jeg synes faktisk, det er ret godt. Indgangskamera på bordene.
1: Ja.
0: Fordi jeg synes jo, det der tit sker, det er, så sidder folk med deres mobiltelefoner og tager alle mulige billeder, og der er aldrig nogen, der ser dem.
1: Nej.
0: Det er virkelig sjovt, hvis der er indgangskamera på bordene.
1: Ja.
0: Fordi så tager folk en masse billeder i løbet af aftenen, men der er ingen, der kan se dem.
1: Nej, det
0: er rigtigt. Og så kan man som vært fremkalde billederne efter festen, og så får man lige sådan en ny overraskelse. Jeg vil dog sige, der er nogle fester, det egner sig bedre til end andre.
1: Ja.
0: Fordi der kan også... Ja, nu foregriber tingens gang, men der er også nogen, der kan tage billeder, hvor man tænker, det havde jeg ikke behøvet at se.
1: Ja.
0: Men tusind tak. Og så kan jeg jo godt lide quiz.
1: Ja, det kan jeg også godt. Det ved jeg ikke, om du ved, om jeg godt kan lide quiz. Ja, okay.
0: Det kan jeg altså rigtig godt lide til en fest. Der må ikke være for mange.
1: Nej.
0: For det skal ikke være sådan en ongoing. Nu sidder vi her bænket i 7 timer til en musikquiz. Bare lige til lige sådan at ruske op i tingene, synes jeg er sjovt.
1: Jeg synes faktisk, producer Janus havde et godt forslag. Også det der med, at der måske kan være noget pladsrotation. Altså sådan, at man får en ny bordherre eller en ny borddame i løbet af aftenen. Det er faktisk meget sjovt tænkt.
0: Ja, det kan både være godt og skidt, vil jeg så sige.
1: Ja, det kommer vel an på, hvem man ender ved siden af.
0: Jo, men det er også det der, hvis du lige er faldet i god snak med så roterer vi.
1: Ja, det er
0: selvfølgelig. Men det er rigtigt. Det er jo ikke kun os, uden tvivl ikke kun os, der har festfifs. Skulle vi lige erfaringsdele i indbakken?
1: Ja, det synes jeg.
0: Lad samle de allerbedste festfifs. Festfifs.
1: Det er et herrensord.
0: Det lyder nærmest som sådan en kønssygdom, festfifs. Ja, nej, det er ikke det, vi samler. Vi samler alle de tricks, du har i bogen, der ligesom kan løfte en fest til næste niveau. Det er det, du skal fortælle os om i en sms til 1212, eller i taleboblen i det her lyd. Altså dine absolut bedste festfifs.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Hej, jeg har planlagt min 25-års fødselsdag i 2 år.
1: Hold da op.
0: Og jeg har planlagt den ned i mindste detalje. Sådan skriver Rasmus fra Bagsvær. Skal vi ikke prøve, om vi kunne få fat i ham?
1: Ja, det gør vi lige på den anden side af radioavisen, ikke? For jo. Nu er klokken blevet 11.
2: Der er alt for få familier, der ønsker at være forældre til børn, der bortadopteres med tvang. For øjeblikket står kun omkring 20 familier på adoptionsnævnets liste klar til at modtage et dansk barn. Et problem, som socialministeren bragte op i efteråret, og som stadig ikke er løst. Sanne Vindahl Nyvang, der er forperson for organisationen Adoption og Forældre, siger, at noget af det, der afholder folk fra at blive adoptivforældre, det er frygten for en konflikt med de biologiske forældre.
3: Det er rigtig svært at starte en familie som ny adoptant, som ny familie, og skulle starte med at gå i retten og forsvare en sag i forhold til samvær.
2: Socialrådgiver Sandra Abil har i 25 år arbejdet med udsatte familier. Hun forstår godt, at folk tænker ekstra over, om de vil adoptere.
4: Nogle af adoptanterne er nervøse for, hvad er det for et barn, de adopterer. Og det med rette. Fordi der er flere af de her, rigtig mange af de her børn, har jo udfordringer med sig.
2: Siden 2020 er det i 5 tilfælde ikke lykkedes at finde en egnet familie til et barn, der skulle bortadopteres, oplyser Ankestyrelsen. En 32-årig mand er nu tiltalt for at have dræbt en 2-årig dreng i Høje Gladsaxe i december sidste år. Ifølge politiet kastede manden drengen ud fra 7. sal. Manden blev anholdt dagen efter, og han har erkendt, at han kastede barnet i døden. Det er ikke første gang, manden er involveret i en drabssag. For over 10 år siden dræbte han et familiemedlem i samme boligblok. Manden har diagnosen paranoid skizofreni og har tidligere været anbragt på psykiatrisk afdeling. Hans behandlingsdom blev ophævet 1 år før drabet. Anklagemyndigheden har i den nye sag taget forbehold for en påstand om en anden foranstaltning end straf. Det fysiske rejsekort er på vej på pension, men den endelige dato er blevet udskudt. Afløseren, der hedder et basiskort, er nemlig ikke klar til at blive taget i brug som planlagt sidst i denne her måned. Og så er der også en anden grund til udsættelsen, for trods intense kampagner fra selskabet bag rejsekortet, der skulle gøre passagererne opmærksomme på, at det gamle kort forsvinder, så er der stadig mange, der bruger det velkendte fysiske rejsekort. Langt de fleste aktive fysiske rejsekort er på Sjælland, og derfor kan sjællænderne blive ved med at bruge dem en hel måned ekstra frem til 29. juni. Det siger Jens Willard, der er kundedirektør hos rejsekortet.
5: Når vi kigger på dem, der har rejst med det eksisterende rejsekort, der er ca. 300.000, der har rejst med det, og hovedparten, ca. 200, de rejser her på Sjælland, Lolland, Falster. De får en lille måned ekstra til at få skiftet.
2: Vi får endnu en dag med sol langt de fleste steder. Der kan dog komme perioder med mere skyet vejr. Og sidst på dagen skal vi måske belave os på en lokal byge. Svag til jævn vind fra nord og mellem 10 og 15 grader.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: eventyrsted.
1: Ja, og vi har inviteret til fest. Vi taler, i hvert fald om fester i dag. Om hvordan vi ligesom holder de der rigtig gode, uforglemmelige fester. Særligt havefester. Og så har Jens meldt sig i en vange.
2: Den perfekte havefest. Ja, hvad er den perfekte fest egentlig? For den ene er det hygge, fakler, en kølig flaske vin og gode venner slag. For den anden er det store højtalere, masser af bajer og drukspil, darm og store armbevægelser. Så held og lykke med at strikke den perfekte fest sammen. For mig ligger det nok et sted midt imellem. God mad, ikke vildt druk, men stadig alkohol. Og så et tempo, som de fleste kan følge, både børn og voksne.
1: Ja, Jens har jo selvfølgelig ret i, at det kan jo være svært at arrangere en fest, som alle synes er den fedeste. Jeg vil dog sige, jeg har faktisk præsteret drukspil med kølevin. Det kan man godt.
2: Ja, det kan man sagtens.
1: Så man kan godt lave sådan en kombination.
2: Jamen, jeg tror faktisk meget på det, Jens han siger, det er rigtigt. Den gyldne middelvej.
1: Ja. Ja. Men den er også farlig nogle gange.
2: Ja, ja.
1: Bliver det lidt kedeligt?
2: Ja, men du ved, så kan man jo også i sin planlægning lige gruppere de der mennesker, som måske kan få et eller andet til at ske, sådan at den samlede mængde bliver sådan det der gode midt imellem, og så er der måske nogen, der sådan ligesom har lidt ekstra gang i det, og nogen, der har lidt mere roligt.
1: Men altså,
2: herover.
1: Vores festarrangør sagde jo, at man skulle huske, hvad kan jeg godt lide?
2: Jamen, det er rigtigt.
1: Så hvis du er til store højtalere og masser af bajer og drukspil, så er det det, du skal gå med. Men hør lige her. Ja. Vi har jo bedt alle om at komme med allerbedste fifs til den rigtig gode fest.
2: Festfifs.
1: Festfifs.
2: Der var den.
1: Der er en, der har skrevet, den sikre succes for en god, parentes, havefest, er en god, stærk velkomstdrink. Vi tager flere festfifs om lidt. Og der skal vi også tale med en, der er i fuld gang med at arrangere sin fest. Det er nemlig Rasmus.

0: Jeg har planlagt min 25-års fødselsdag i 2 år, og jeg har planlagt ned til mindste detalje. 1. Lokation. 2. Tema. 3. Mad og drikke. 4. Pynt. 5. En god lang playliste. Jeg elsker at planlægge ting og være forberedt på alt. Med venlig hilsen, Rasmus fra Bagsvær.
1: Hej Rasmus.
2: Hej da.
1: Okay, det lyder jo som en mega fed fest, du skal holde om cirka en måned. Er du ved at være klar?
2: Ja, så småt. Det er bare lige sidste forberedelse, jeg lige skal på plads, så alt i hus næsten.
1: Du har også brugt 2 år på at planlægge den her 25-års fødselsdag. Hvorfor så længe?
2: Jamen, det kommer svært. Der har været noget vejarbejde der, hvor jeg skulle holde festen, så det var ikke muligt sidste år. Og så tænker jeg bare, nej, jeg må holde den til næste år, så må det blive en endnu federe fest.
0: Hvad har du så brugt den der ekstra tid på, Rasmus?
2: Jamen, jeg har brugt lidt til at tænke over dress code, mad, drikke, pynt, eventuelt gæster og så en masse andre sjove ting.
1: Dress code, det er jo sådan en, der godt kan dele vandene, Rasmus, det der med, at man skal have noget specielt tøj på. Men du er ret vild med dress code, fester.
2: Ja, jeg har i hvert fald holdt en ting i hvert fald.
1: Ja, hvad skal dine gæster møde op i?
2: Jamen, det er meget simpelt. Det er bare at komme med en fodboldtrøje.
1: Ja. Hvorfor lige fodboldtrøjer?
2: For det første, jeg er sindssygt vild med fodbold, så det giver meget god mening. Og så er jeg også lidt træt af, at hvis man er med op til en fest, og man har en anden dyr hoodie eller nogle dyre sneaks på, så kommer man til at sende nogle forkerte signaler, end okay. De andre er på. Eller hvis folk kommer en jakkesæt og en dyr short.
1: Okay, så du vil egentlig gerne også holde det sådan lidt afslappet?
2: Lige præcis.
1: Okay. Om en måned, der går du løs, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi ønsker dig verdens bedste fest.
2: Tak skal jeg.
1: Annibeth, hun kommer altså også med et ret forrygende råd. Det bedste, man kan gøre for at sikre en god bordplan, det er at sætte dem, der kan skabe en fest, sammen.
0: Ja, det var lidt det, jeg forsøgte at sige på sådan en mindre, altså knap så præcis måde, som Annibeth gjorde der.
1: Man må aldrig sætte en, der bare kan sætte liv sammen med en, der kun siger ja. Og nej, og ellers intet giver, det dør den livlige på. Og så er det bord dødt. Så minimum 2-3 stykker sammen med dem, der har liv og glød. Det er virkelig godt råd.
0: Det er mega godt råd, og det er jo svært det der med bordplanen.
1: Ja.
0: Men den er nok en meget god
1: Jeg siger noget kontroversielt nu.
0: Kom med det.
1: Det er okay at lave et kedeligt bord. Man skal jo bare ikke sige til gæsterne, at du sidder ved kedeligbordet. Men altså, hellere at der er 6 borde, der har en fest, og et bord, der keder sig, end at 6-7 borde keder sig, fordi der sidder nogen med nej-hatten på.
0: Ja, det er rigtigt. Men der må jeg jo også bare sige, der må dem, der er inviteret med som gæster, altså, kom nu op i gear.
1: Ja,
0: det er rigtigt. Vi skal til fest på pokker.
1: Ja, du har fuldstændig ret. Tak for jeres gode fest-fifs. Nu er vi klar til fest.
3: Alt det bedste formiddag på 4'eren.

0: Christian Bondes radioprogram.
1: Konstruktive trafikmeldinger.
2: Det var god, den der.
3: Tak skal du have.
1: Hvor ringer du fra, Andreas?
4: Fyn, tæt på en lille landsby, der hedder Føns. Og der er ikke en bil, vil jeg sige.
1: Ikke en eneste bil i syne.
4: Ikke en eneste bil.
1: Hallo, Thomas.
5: Jeg ringer simpelthen fra Kongernes Jelling. Trafikken kører smooth, og der er over 100 parkeringspladser.
1: Over 100 parkeringspladser?
5: Ja, alt er i ro.
0: Christian Bundes radioprogram.
1: Vores fornemmeste opgave, kan lytte, er at sende dig godt på weekend.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: Vi er jo så småt i gang, Louise, med forberedelserne frem mod den store grundlovsfejring om en måned. Sådan helt præcis, det er jo en gentagelse.
1: Ja, vi gentager succesen fra sidste år. Holder selvfølgelig forhåbentlig brag af en grundlovsdag. Og vi håber, at I alle vil holde de fedeste havefester og ligesom være med til at fejre demokratiet. Så kommer P4 og sender direkte fra 9 grundlovshavefester rundt om i landet. Og alle fester får jo, altså de 9 havefester i hvert fald, en grundlovshavefestkasse, som vi lige har kigget lidt på her.
0: Jamen, vi er lige ved at revidere den lidt, ikke? Altså,
1: jo,
0: vi kan
1: i hvert fald
0: konstatere, mad og drikke, det var vigtigt, det er stadig vigtigt.
1: Det er stadig meget, meget vigtigt. Og der må ikke mangle noget.
0: Nej.
1: Det må ikke være sådan, at efter første sodavand, så er der ikke flere.
0: Nej.
1: Det skal ikke hedde sig.
0: Så noterede jeg mig også, at vi havde Josefine, der er festarrangør med professionelt.
1: Ja, hun lever faktisk af det.
0: Hun lever af det. Hun var også meget begejstret for det der med, at vi havde nogle aktiviteter.
1: Ja, det er godt at have noget
0: samtale, kort, der var noget grundlovsquiz og så videre.
1: Ja.
0: Det var rigtig godt at have det med.
1: Og havespil.
0: Og havespil, yes.
1: Det er godt. En ting, Josefine ikke var så begejstret for, det var vores pynt.
0: Ja.
1: Det var kedeligt.
0: Den var det sløj.
1: Det stod lidt sløjt til, synes Josefine. Og det skal vi jo så finde ud af med os selv, synes vi også det. Fordi det, Josefine jo også sagde, det var, hvad kan jeg godt lide? Det er faktisk det vigtigste udgangspunkt for en god fest.
0: Det er rigtigt.
1: Så hvis du, Mads, nærer et dybt forhold til balloner og flag,
0: ja,
1: så går vi ikke ned på det.
0: Nej.
1: Vel.
0: Nej, altså vi fik jo, Sissel fra Odense bød jo ind, synes jeg jo, med et okay bud. Altså
1: konfettirør og serpentiner.
0: Ja, men den var Josefine ikke så meget til. Det gav meget oprydning. Der var også noget med miljøet, og det kan jeg også
1: og
0: godt
1: se. Og det er faktisk en god pointe.
0: Ja, det synes jeg faktisk er meget valid
1: pointe. Det er
0: pointe.
1: En god pointe, men sådan et konfettirør, det er nu altså sjovt.
0: En gang holdt jeg fest sammen med nogle af mine venner i en anden kammerats lejlighed. Og der så var en, der fyrede sådan konfettirør indenfor. Altså 3 år efter fandt vi jo stadigvæk konfetti siddende nede mellem gulv

0: en følelse, grundloven ligesom rammer i os, som vi kan omsætte til en fest.
1: Ja. Ja, hvad er det for? Taknemmelighed?
0: Ja. Stolthed?
1: Stolthed, ja. Jamen, der er mange gode bud på, på følelser. Men lad os arbejde videre med
0: det. Det tager vi lige i værkstedet.
1: Jeg synes, vi er kommet godt fra start med at planlægge den her fest. Nu er næste skridt, at vi skal have fundet nogen, der vil holde de her grundlovsfester.
0: Ja, og er klar på at få nogen på besøg.
1: Ja, du kommer til at høre meget mere om det på B4 det næste stykke tid.
2: Det her er formiddag på 4'eren.
1: Jeg prøver at insinuere, at du

0: eller vest.
1: Det kan blive en varm omgang, hvis Thy, morsingboere eller andre skal en tur på sygehuset i Aalborg. Alt fra affaldssække til madrasser bliver lige nu brugt til at skærme for solen på sygehuset. Flere steder virker patienterne ikke, og ventilationsanlægget fungerer endnu ikke optimalt, og det betyder et alt for varmt indeklima for nogle ansatte og patienter. Det er jo blandt andre Christina Novak, der er arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske på kræftafdelingen.
2: Det er frustrerende. Det er rigtig varmt. Det er ikke særlig rart for en patient med måske en hjernetumor, der har følsom over for lys, og så ikke have den mulighed at kunne trække ned, eller ligge og have feber, og så ligge i 28 graders varme. Og så synes jeg jo sådan set heller ikke, det er ordentlige arbejdsforhold for os.
1: Lige nu er der også problemer med manglende privatliv i omklædningsrum og støj på operationsstuerne, og hospitaldirektør Lars Dahl Pedersen anerkender, at varmen også viser sig at være en af startsvanskelighederne.
3: Det bliver bedre og bedre dag for dag. Generelt set så er erfaringen også andre steder fra, at der går nok cirka et års tid, før vi kan sige, at så har vi det hele fuldstændig på plads. Men vi står over for en sommer, og der skal vi jo sørge for, at vi ikke får unødvendige varmeudfordringer.
1: Ofte er kampen mellem FC Midtjylland og Viborg endt i ballade blandt nogle af fansene, men heldigvis blev kampen i går generelt afviklet i god ro og orden, oplyser politiet. Tre af hjemmeholdets fans er sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, to for at kaste med øl og en for voldelig adfærd over for politiet. En af udeholdets fans er sigtet for hærværk for at beskadige et sikkerhedsnet foran ud af afsnittet. I alle tilfælde vil politiet vurdere, hvorvidt der er grundlag for også at med uddele karantæner. Dagen bliver overvejende tør med nogle af en del sol, men i perioder kan der også komme skyer, og sidst på dagen der får vi måske en byge lokalt. Temperaturerne kommer til at ligge mellem 9 og 14 grader, og vi får en svag til jævn vind fra nord. Det var nyhederne fra Midt- og Vestjylland, og de var med Thomas Bach.

0: Og afsted med Bazaar.
1: Vi er jo på arbejde lige nu, Mads.
0: Ja.
1: Og alligevel, så kan der godt tække beskeder, mails og alt muligt andet gøjl ind midt i arbejdsdagen.
0: Jeg er rasende.
1: Er du? Hvad er du rasende over? Har du fået noget...
0: Jamen, det er fordi, jeg har fået en fantastisk ny robotplæneklipper.
1: Nej, hvor dejligt.
0: Og den kører, har kørt upåklageligt. Men nu kører den ikke, som den skal.
1: Og det får du besked om,
0: det eller får hvad? Jeg en notifikation om på min telefon. Og jeg må ind og kigge på, hvad det er for noget. Og den siger, at placeringen er dårlig. Og nu går min vrede henvendt til mit drengebarn.
1: Hvad nu?
0: På 9 år.
1: Hvad har Jens
0: fordi
1: gjort?
0: Han skulle flytte et mål den anden dag. Som han, og så ender det med, at han får skubbet til senderen. Og nu er det bare noget rod. Og nu kører den ikke.
1: Nej. Det er også træls, Mads.
0: Ja, det er lidt træls. Det måske har slået mig lidt ud af kurs.
1: Men også træls at få de her notifikationer, faktisk.
0: Nå, ja, det kunne jeg bare slå
1: men
0: fra.
1: Men ikke lige så træls som piger fra Arden.
0: Nå,
1: der jo i sidste uge fik en tsunami af beskeder fra sin yngste søn. Første besked. Mor, jeg er derhjemme, jeg er syg. 5 minutter senere, ny besked. Mor, må jeg tage en is? 10 minutter senere. Mor, please. 15 minutter senere. Mor, please, please, jeg tømmer opvasken så. Og så lige efter får Pia så et telefonopkald, fordi hun ikke svarer. Og så måske, jeg har ikke set det. Men drengen har virkelig gerne vil have den is.
0: Ja. Mette, hun blev jo også forstyrret. Min mand har lige skrevet, at naboens hus er sat til salg.
1: Det er vigtig viden midt i arbejdsdagen.
0: Det er virkelig vigtig viden midt i arbejdsdagen.
1: Send lige seneste afbrydelse fra hjemmefronten ind til os i en sms til 1212 eller i talebobben i DR Lyd. Altså, det kan være, at du har fået besked om, at din robotplæneklipper er kørt fast.
0: Ja.
1: Eller at der lige er en lærer eller en pædagog, der lige skal have fat i dig på Aula. Måske er der ham, du skal, eller hende, du skal på date med næste uge, der lige har skrevet et eller andet.
0: Ja.
1: Der kan også være tilføjelser til indkøbssedlen.
0: Det kan sagtens, ja.
1: Det er en klassiker. Jeg har for eksempel lige fået en besked fra min kæreste, hvor der står, maleren er færdig med at spartle. Ny besked. Det skal nok tørre minimum nogle dage.
0: Okay.
1: Det er jo godt at vide.
0: Det er det godt at vide.
1: Ja.
0: Var det viden, du havde brug for at få lige nu?
1: Nej, måske ikke.
0: Nej.
1: Men vi kender jo godt alle sammen det der med, at der er nogen, der vil fortælle os noget rasende vigtigt, mens vi egentlig bare på arbejde. Prøv at passe vores arbejde.
0: Præcis.
1: Børn er jo fuldstændig geniale til det her forstyrrelser. Men lige nu, der samler vi altså til bunke. Så send os endelig en sms til 1212. Eller skriv i talebobben i det her lyd. Altså, hvad er den seneste forstyrrelse, der er tikket ind på din telefon eller i mailindbakken her, mens du prøver at passe dit arbejde?
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i det her lyd. Husk navn og telefonnummer.

Send meget gerne den seneste afbrydelse, forstyrrelse, du har fået midt i din arbejdsdag ind til os i en sms til 1212 eller i taleboksen i der lyd. Altså, måske en notifikation på Aula, lige en mail fra tømmeren, eller ja, det kan også være dit barn, der skal overbringe en meget, meget vigtig besked, som for eksempel, at må jeg tage en is? Send os en besked.

0: Selvfølgelig er de magtlederlige. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, ministerbølse. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

0: God formiddag. Jeg har lige fået en besked i e-boks om, at det lokale menighedsråd holder orienteringsmøde den 12. maj. Vigtig viden, skriver Martin fra Vejle.
1: Vi har jo spurgt, hvad er din seneste forstyrrelse fra hjemmefronten? Det kunne, som i Martins tilfælde, være et eller andet i e-boksen. Det kunne også være nogle familiemedlemmer, som forsøger at få fat i en.
0: Ja, Birgitte fra Mariager er lige blevet forstyrret af sin mand. Min mand skriver fra en grænsekiosk, vil du have Cola Zero eller Pepsi Max? Og der, jeg kan godt undre mig her, fordi det er jo nærmest religion, det her.
1: Jamen, det er da godt, han spørger.
0: Ja, men hvordan kan han være i tvivl?
1: Det kan være, det er en, der sådan har...
0: Altså, ja, der måske godt, veksler
1: ja,
0: lidt.
1: Ja, præcis.
0: Ja, det er sjældent set.
1: Jeg ser det som service.
0: Der er også den her masse. Matematiklæreren til min søn i anden klasse ringede til min mobil 3 gange, hvor jeg ikke tog telefonen, fordi jeg sad i møde med en kunde. Hun ringede derfor til receptionen. Min kollega afbrød mit møde og sagde, at skolen havde ringet, og min søn, hun tænkte jo naturligt, at det måske var sygdom eller lignende. Jeg forlod mødet med kunden. Jeg ringede straks. Hun ville blot lige sige, at min søn ikke havde holdt mund, da hun havde bedt ham om det. Okay, så Aula er åbenbart ikke god nok, skriver personen her. Så der er en, der er blevet forstyrret midt i sit kundemøde, fordi sønnen forstyrrede matematiktimen.
1: Han må virkelig have forstyrret den matematiktime meget.
0: Ja, men kunne man have sendt en besked? Jeg ved det ikke.
1: Jeg ved det heller ikke. Det virkede akut.
0: Det virkede meget, meget akut. Den her til gengæld, Mads, den har jeg glædet mig til at dele med dig.
1: Kom med det.
0: Alisa skriver, jeg arbejder i landbruget. Og da jeg arbejder med køer, er jeg på arbejde morgen og aften for at fodre og gøre rent.
1: Mm.
0: Det sker tit om aftenen, at min far eller mor ringer og spørger, om jeg ikke godt lige gider købe noget i Netto eller hente en pizza på vej hjem. Og det er jo egentlig fint nok. Men ikke lige, mens jeg har armen halvvejs inde i en krog for at yde fødselshjælp. Der kan vi da tale om en forstyrrelse. Ved du, det er rent far. Hvor, kan vi tage den senere?
1: Det er... Ja. Også være rimelig svært at jonglere telefonen, samtidig med, at man står der og hjælper en ko og op under øret. Og, ej, du.
0: Der kan vi tale om en forstyrrelse.
1: John, han er blevet forstyrret i en kategori, som jeg godt kan tilslutte mig.
0: Hvad så?
1: Seneste notifikation, jeg har modtaget, er fra Ejner. Han er færdig med at støvsuge og mobbe gulvet. Ejner er min robotstøvsuger.
0: Det anede mig. Ej, ja. Jeg vil sgu også gerne have en Ejner derhjemme.
1: Ja. Bare yes. Ejner, så kører.
0: Ja, ja, det er rigtigt. Det er selvfølgelig rigtigt.
1: Ikke ligesom som mig, der var Ejner.
0: Hvad hedder din robotplan?
1: Den har faktisk ikke fået noget navn, den nye endnu.
0: Det er da nærmest.
1: Jamen, det kan vi jo tage i
0: det skal
1: plenum
0: vi, det
1: på et tidspunkt.
0: Ja, det skal vi. Jesper er også blevet forstyrret. Jeg har lige fået en besked fra min bedre halvdel om, at vi har glemt at synge fødselsdagssang for vores hund her til morgen.
1: Nej!
0: Fordi hun har fødselsdag i dag.
1: Nej!
0: Stakkels hund.
1: Jamen altså...
0: Altså, kan man komme på... Altså, kan man tvangsfjerne hunden? Det er jo en form for misrøgt. Stakkels hund.
1: Stakkels hund.
0: Tusind tak for at dele jeres forstyrrelser med alle os. På en eller anden måde, så er vi alle sammen i samme båd.
1: Ja, vi er i samme båd.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Fælles møde!
3: Åh, oh, tak.
2: Selv tak.
3: Har du også en dagsorden klar? Nej.
2: Ja, det kan jeg godt.
3: Der er noget, vi lige er nødt til at tale om.
2: Ja.
3: Ordet festfifs.
2: Skønt ord. Bruges for lidt.
3: Bruges alt for lidt. Det er meget svært at udtale.
2: Ja.
3: Festfifs.
2: Prøv lige at sige det 10 gange hurtigt.
3: Festfifs. Jamen, se, der går det igen.
2: Ja, men du kom godt fra land.
3: Festfifs. Så gider jeg ikke sige det mere i dag.
2: Nej, jo.
3: Det er altså svært. Men Martin har også lagt mærke til ordet.
2: Ja, jeg tror lige, at P4 har opfundet den udvidede ølstafet.
3: Nå,
2: nu
3: ja.
2: Skal man både kunne snurre rundt om sin øl og sige festfift uden at savle.
3: Og så det kan man ikke.
2: Nej, og så er han smiley og nogle sammenbitte tænder. Martin har fat i noget.
3: Ja, det har du faktisk, Martin. Det kunne vi jo godt bringe ind i vores grundlovs.
2: Den kunne jo komme ind som, ja, det kunne jo komme ind som nogle af de der selskabsleje.
3: Ja, underholdning.
2: Ja.
3: Festfiftslejen.
2: Ja.
3: Jeg synes, vi kan konstatere, at der er en måned til.
2: Mm-hmm.
3: Vi har lidt at se til. Der er noget med noget pynt, og vi har også lært noget om bordplaner.
2: Ja.
3: At det er altså vigtigt, hvordan man sætter folk sammen.
2: Ja, og det kan godt være, du selv kaldte det kontroversielt, men jeg tror ikke, det er så dumt, dit forslag om, at man godt må gruppere folk lidt efter, hvem man tænker
3: Nej.
2: Kan få det til at svinge.
3: Nej, det er rigtigt. Vi har helt glemt noget vigtigt.
2: Nå?
3: Fordi Carstens allerbedste ven fylder i år. I dag. 69.
2: Gud.
3: I dag. Kæmpe
2: Jamen.
3: Tillykke.
2: Hej.
3: Og så har lastbilchaufføren fødselsdag.
2: Ja, og han skrev også, at han blev forstyrret.
3: Han bliver nemlig afbrudt af alle dem, der ønsker tillykke med fødselsdagen.
2: Kæmpe tillykke til lastbilchaufføren.
3: Kæmpe tillykke. Og apropos det der med afbrydelser.
2: Ja.
3: Så er jeg nødt til lige at læse Oles besked højt.
2: Ja.
3: Jeg blev forleden dag ringet op på arbejde med en forstyrrelse, man sjældent oplever. Det var skolen, der ville meddele, at min datter på 12 år var blevet bidt i halsen af en af skolens kvælerslanger.
2: What?
3: Det var en fair forstyrrelse. Med venlig hilsen, Ole.
2: What?
3: Altså, jeg har så mange spørgsmål.
2: Ja, det har jeg også.
3: Punkt 1. Hvorfor har en skole en kvælerslange? Punkt 2. Bider de? Punkt 3. Hvordan har hun det?
2: Ja.
3: Se, altså, det er sgu da en historie, man kan fortælle.
4: Vi må da have fat i ham.
3: Ja, det,
4: og hvordan har pigen det?
3: Jamen, det er det, ja. Ole. Vi er nødt til at følge op på det her i løbet af ugen.
2: Hvad skete der med slangen bagefter? Ja. Blev den sendt hjem?
3: Nå, gud ja.
2: Gud, altså.
3: Ja, det kan det godt være.
2: Der er der mange spørgsmål.
3: Jamen, der er ikke andet end spørgsmål.
2: Nej, det er sindssygt.
3: Altså, det er jo helt vildt.
2: Må jeg lige dvæle bare lige et sekund ved ugeplanen?
3: Jeg ved godt, hvad du vil sige nu.
2: Ved du godt, hvad jeg vil sige?
3: Der er returkamp mellem Arsenal og Atletico Madrid.
2: Ja, det tror jeg, jeg skal se samtidig med, at jeg skal lægge vasketøj sammen i aften.
3: Ja,
2: god idé. Jeg er alene hjemme sammen med ungerne i tiden.
3: Oh,
2: ja, min bedre halvdel, hun er noget at føjte.
3: Det er faktisk også i dag, at Henrik fra Bornholm skal til online italiensk undervisning.
2: Nå ja!
3: Så
2: Jamen, det kan være, at Henrik kan nå undervisning først og fodbold bagefter.
3: Grazie mille. Er det ikke sådan, man siger tusind tak på italiensk?
2: Si.
3: Si. Vi skal, apropos italiensk, nu blev jeg sulten og kom til at tænke på pizza.
2: Nå!
3: Vi skal have noget frokost.
2: Det er da en god idé.
3: Det glæder jeg mig.
2: Ej, hvor bliver du dog skuffet, hvis
3: sådan,
2: du kommer op
3: sådan,
2: i kantinen,
3: der
2: ikke er, du bliver så skuffet, hvis du kommer op i kantinen, der ikke er pizza.
3: Jamen, det er der 100% ikke. Men jeg glæder mig trods alt til en frokost.
2: Ja.
3: Jeg glæder mig også til i morgen.
2: Det gør jeg også.
3: Der bliver det endnu en forhåbentlig rigtig dejlig formiddag. Tusind tak for den her tirsdag formiddag. Mads, også til dig.
2: I lige måde, Louise.
3: Grazie mille.
2: Grazie mille.
3: Vi høres ved igen i morgen.
1: P4. Letter hele vejen.

0: Tusindvis af boligejere er havnet i en ubehagelig klemme. De kan ikke komme til at betale den skat, de skal, fordi myndighederne ikke kan beregne den. Til gengæld så skal de betale renter af gælden, som de ikke ved, hvor stor er.
1: Det er da ikke særlig betryggende uvidsheden, om man pludselig står med en stor skatteregning. Jeg synes, man føler sig magtesløs på en måde.
0: Affaldssække og madrasser i vinduerne. Ja, på den måde, der forsøger de at skærme for solen på det spritnye sygehus i Aalborg. Ventilationssystemet af patienterne virker nemlig ikke godt nok, så stuerne bliver ulideligt varme, og det går ud over patienterne.
2: De har det jo skidt i forvejen, og så kan man selv forestille sig, hvordan det er at ligge i sådan en varme. Og hvis man er skidt tilpas, så får man det jo i hvert fald ikke bedre.
0: Konstaterer en sygeplejerske. Og så er en eventyrlig krydstogtrejse endt som et mareridt for 150 passagerer. De er strandet på et luksusskib ud for Kap Verde med en ondsindet virus ombord. Tre har allerede mistet livet.
3: For dem, der ikke overlever det, der er det typisk lungesymptomerne. Og det her med, at de ikke kan få luft, der tager livet af dem.
0: Kom med ombord lidt senere her i den her radioavis. Jeg hedder Morten Snell Lauritsen. Hvad vil du sige til at skulle betale renter af en regning, som du aldrig har fået? Det vil de fleste af os nok have frabedt, men det er virkeligheden for Jens Christiansen fra Greve og tusindvis af andre boligejere, som står til et skattesmæk med renter. På grund af problemer med det nye ejendomsvurderingssystem, ja, så kan myndigheden stadigvæk ikke opkræve boligskat hos op mod 20.000 boligejere. Men når regningen engang falder, ja, så skal den betales, og det er inklusiv renter.
1: Det er da ikke særlig betryggende, men jeg synes, det virker som, at man ikke har styr på det overhovedet. Altså.
4: Siger Jens Christiansen, som gerne vil betale sin boligskat, men ikke kan komme til det, fordi myndighederne ikke kan opgøre skatten. Til gengæld har han fået at vide, at der løber renter på regningen, til den engang er klar. Og det synes han er uretfærdigt.
1: Men når du ikke ved, hvad du skal betale, så kan jeg ikke, man kan opkræve renter.
4: Lige nu er rentesatsen 3,7%. Og jo længere tid der går, før skattevæsenet opkræver pengene, jo flere renter løber der på.
1: Jeg synes ikke, at det er mit ansvar at skulle betale renter for noget, jeg ikke ved, hvor meget det bliver.
4: Vurderingsstyrelsen skriver i et svar til DR, at styrelsen altid tager det alvorligt, når boligejere kritiserer deres arbejde. Derudover skriver styrelsen, at der kan være flere årsager til, at der mangler data om en ejendom, og der dermed ikke kan laves en vurdering. Og så skriver styrelsen, at den forsøger at løse problemerne for de berørte boligejere så hurtigt som muligt. Men de forklaringer er ikke gode nok, mener Jens Christiansen. Han har forsøgt at klage og søge aktindsigt i sin sag, men det fik han ikke noget ud af.
1: Man føler sig magtesløs på en måde. Altså, ja. Og det er den tanke, man ikke kan gå indsigelse imod det, altså, fordi det er det offentlige, og ja, sådan er det bare.
4: Og nu kan han bare vente på, at regningen en dag dumper ind i e-boksen, og så må han ellers betale både skat og renter.
0: Fortalte Søren Nielsen. Og dermed velkommen til dig, erhvervskorrespondent Jakob Using. Altså forklar os lige, hvordan kan sådan noget her overhovedet ske?
5: Ja, det virker jo underligt, fordi det her ejendomsvurderingssystem har jo været mange år under udvikling allerede, men man er altså ikke kommet i mål, og man har problemer med nogle af datakilderne, og det betyder, at de her skatteopkrævninger, som kører ud i øjeblikket for boligskatten, ja, de er jo altså baseret på automatisk lavet forløbige vurderinger, og den kan man simpelthen ikke lave for den her ret store gruppe, og så må de jo så sidde tilbage og vente på både skattesmæk og renter.
0: Ja, vent, siger du. Altså, hvornår kan de så forvente at få svar på, hvad de reelt skal betale skat?
5: Ja, det er også et spørgsmål, der i den grad er svært at svare på. Vurderingsstyrelsen oplyser det her med, at man håber at kunne løse det så hurtigt som muligt, men det er altså et problem, man har kendt til gennem ganske lang tid, uden at kunne løse det, og hvis man skal vente på, at man når igennem at få alle rækken af egentlige, rigtige ejendomsvurderinger, før det her bliver rettet, så kan det altså tage en rumtid, inden det her det er løst.
0: Og på Københavns Universitet, der undrer juraprofessor Rasmus Grønved Nielsen sig over, at skattemyndighederne, som vi hørte i indslaget her, altså vil opkræve renter af regninger, som boligejerne aldrig har fået. Lad os lige høre, hvad han siger.
6: I det her tilfælde, der er det netop ikke jo skatteyderens skyld, men skattemyndighedernes skyld, at der sker en forsinket betaling. Og i sådan et tilfælde, så er spørgsmålet, om der så stadig er hjemmel til at opkræve renter. Og det stiller jeg spørgsmålstegn ved, om der er.
0: Ja, Jakob Using, professoren undrer sig altså og stiller spørgsmål sammen med, om det overhovedet er lovligt det her. Altså, hvad siger skattevæsenet?
5: Skatteministeriet holder altså for nu fast i, at det har man lov til at gøre på den måde her, men man skal også huske, at der er også noget, der hedder en politisk virkelighed, og på et eller andet tidspunkt får vi jo en ny regering, og det er nok svært at forestille sig, at man politisk kan leve med den her form for renteopkrævninger.
0: Fortsættelse følger nok. Tak skal du have, Jakob Using. Forestil dig, at du er indlagt på sygehuset. Det er en varm forårsdag, og solen brager ind, men du kan ikke skærme for solen og de høje temperaturer. Det er faktisk tilfældet på det splinternye sygehus i Aalborg, hvor man på flere stuer og kontorer har måttet tage alternative metoder i brug for at lukke varmen ude. For patienterne, ja, de virker ikke, og klimaanlægget halter også. Sofie Skøt fortæller.
7: Tilbage i februar blev de første patienter flyttet over på det nye sygehus i Aalborg, og siden da er listen med problemer kun vokset.
2: Det er varmt nu, og det bliver kun varmere.
7: Nu er det temperaturen, den er gal med, fortæller sygeplejerske og arbejdsmiljørepræsentant på afdelingen for kræftbehandling, Christina Novak.
2: Folk bliver skidt tilpas. Vi har kollegaer, der går rundt og går hjem med hovedpine dagligt, fordi de sidder i varmen og ikke har mulighed for at lufte ud.
7: Halvdelen af hospitalets kontorer og sengestuer vender mod solen, så det går altså også ud over patienterne.
2: Det er ikke særlig rart for en patient med måske en hjernetumor, der er følsom over for lys, og så ikke have den mulighed at kunne trække ned eller ligge og have feber, og så ligge i 28 graders varme.
7: Flere steder har personalet hængt papir og affaldssække op i vinduerne, og på en stue er en madras endda blevet taget i brug som solafskærmning.
2: Jeg ved faktisk ikke, om det er os, eller om det har været den forrige patients pårørende, der har været i gang med at sætte madrassen her op til, fra sengen her. Så der er nogen, der har været kreativ.
7: Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen erkender, at det ikke er optimalt, og siger, at de arbejder på at løse problemerne, men...
8: Der går jo nok cirka et års tid, før vi kan sige, at så har vi det hele fuldstændig på plads.
7: Og det er ikke godt nok, mener Christina Novak.
2: Vi er bare nået et punkt, hvor at vores tålmodighed nok er ved at være brugt lidt op.
0: Anna Kirsten Olesen, der er regionsrådsmedlem i Region Nordjylland for Socialdemokratiet, erkender, at hun og de andre politikere har et ansvar for, at det er gået så galt. Og hun mener alt i alt, at sygehuset er taget for tidligt i brug.
9: Ja, faktisk, det gør jeg. Set med i bagspejlet også. De er hastet afsted, men kunne vi nå det? Det kunne vi så åbenbart ikke. Jeg vil gerne have, at vi gør alt muligt for, at vores personale fungerer og har det godt ude på sygehuset. Det er vores plan som sådan, og der bliver også arbejdet med tingene. Men alligevel, skulle vi lige have ventet lidt? Skulle vi have prøvet det af lidt mere, inden vi flyttede?
0: Børn bliver i dag tvangsadopteret i et system, der er for firkantet og for kategorisk. Så lyder kritikken fra blandt andre Institut for Menneskerettigheder og organisationen Adoption og Samfund. For systemet er blevet tiltagende stramt de seneste år. Det mener Sanne Vindahl Nyvang, der er forperson i Adoption og Samfund.
10: Vi har set en tendens over de seneste år, at man har demoniseret de biologiske forældre og glemt at kigge på de ressourcer, de har.
0: For 2 år siden, der skærpede regeringen mulighederne for at tvangsadoptere med barnets lov. Men det er langt fra altid det bedste for børnene at kappe alle bånd til de biologiske forældre, mener Annette Feje Jacobsen, der er seniorforsker emerita ved Institut for Menneskerettigheder.
11: Jamen altså, forskningen siger, at for mange er det vigtigt at fastholde kontakt og viden om, hvor man kommer fra, hvis man er bortadopteret. Og for forældrene, som får bortadopteret deres barn, er det også vigtigt, hvis det er muligt at fastholde en eller anden form for kontakt. Det er jo et stort savn at få frataget sine børn på den her måde.
0: Men sådan fungerer det ikke altid med det system, vi har i dag.
11: Jamen problemet er, at der stort set aldrig bliver givet samvær, selvom man kan søge om det. Så det er sådan en teoretisk mulighed, men ikke en praktisk mulighed. Og det skal det jo være.
0: Maja Mathilde Ilkær Kærtinge er biologisk mor til et tvangsadopteret barn, og hun tager imod alt det samvær med sin søn, som hun overhovedet kan få.
12: At kramme for dit eget barn, det var det hele værd. Altså, jeg ville gå igennem ild og vand, bare for at få et kram med min søn.
0: Og så velkommen til dig, Sanne Vindahl Nyvang, altså forperson i Adoption og Samfund. Og vi hørte dig jo sige noget lige før, men forklar os lige, hvorfor det er så vigtigt at ændre det her system efter din mening.
13: Ja, goddag. Jamen, det betyder rigtig meget, som vi også lige hørte, at børn, de kender deres ophav, de ved, hvad de kommer fra, og det fungerer bare ikke særlig godt med de anonyme, lukkede adoptioner, som vi har i dag. Vi mener, at det ikke bør være standarden længere, at vi skal komme væk fra det i Danmark.
0: Jo, men altså... adoptivfamilier, dem er der jo mangel på, og kunne man ikke godt forestille sig, at det måske ville afskrække nogle potentielle af den slags, hvis de biologiske forældre bliver en stor del af barnets liv?
13: Ja, altså måske det vil afskrække nogen, men vi tror også, at jo mere støtte og jo bedre vi bliver til at kommunikere ud, hvad der forventes og hvad det er, man går ind til, at så vil det også være attraktivt for andre, deriblandt også de nuværende plejefamilier. Vi er simpelthen ikke gode nok til at informere de kommende adoptanter, hvad det er, man går ind til, og det skal vi blive meget bedre til.
0: Ja, og det her system, det blev jo faktisk skærpet for at passe bedre på børnene. Lad os lige høre, hvad statsminister Mette Frederiksen sagde i sin nytårstale i 2020.
14: Ja, det afgørende for et lille barn, det er at vokse op med tryghed, kærlighed og stabilitet. Derfor bør flere udsatte børn også bortadopteres, så de får en reel ny start på deres liv.
0: Ja, vi taler om børn, som er blevet svigtet. Er de virkelig bedst tjent med at blive ved med at se de forældre, der ikke er i stand til at have dem boende?
13: Jamen, nogle af dem vil. Vi skal huske at skelne imellem det her med at være forældre 24-7. Det er der nogen i Danmark, der ikke kan være, og det er der nogen, der har besluttet, at de ikke kan være. Men det er ikke ensbetydende med, at de ikke kan være gode samværsforældre, og at de stadigvæk sagtens kan bidrage med noget godt til børnenes udvikling. Og det skal vi huske på.
0: Lød det fra Sanne Vindahl Nyvang, forperson i Adoption og Samfund. Tak skal du have, fordi du var med. Og vi har forsøgt at få en kommentar om sagen fra Socialdemokratiet, der har siddet på både statsministerposten og socialministerposten de seneste år, men det har ikke været muligt. Lige nu der sidder omkring 150 passagerer isoleret på et luksus krydstogtskib ud for øgruppen Kap Verde efter et muligt udbrud af den såkaldte Hanta-virus. Tre personer ombord har mistet livet, og det forlyder, at flere er syge. Ifølge de hollandske sundhedsmyndigheder så er passagererne blevet bedt om at forblive deres kahytter som en forsigtighedsforanstaltning for at begrænse mulig smitte. En af passagererne ombord, det er den amerikanske rejseblogger Jake Rosmarin. Han beskriver situationen som præget af stor usikkerhed i en video på Instagram.
15: I am currently on board the MV Hondius, and what's happening right now is very real for all of us here. There's a lot of uncertainty, and that's the hardest part.
0: Jeg er lige nu ombord på MV Hondius. Det, som sker lige nu, er meget ægte for os alle sammen. Der er meget usikkerhed, og det er den sværeste del af det. Det eneste, vi vil, er at føle os sikre og have vished og komme hjem, sagde han her tydeligt berørt. Og så velkommen til dig, Thea Kølsen Fischer. Du er professor i virusinfektioner og epidemier ved Københavns Universitet, og så er du også forskningschef på Nordsjællands Hospital. Det lyder jo nærmest som noget af coronamareridt at være fanget på sådan en krydstogtskib med et virusudbrud. Altså, hvordan kan de her ombordværende have fået den her virus?
16: Jamen, de kan have fået den på sådan flere forskellige måder. Den mest sandsynlige er nok, at der er en af passagererne, der har haft den med som en blind passager i kroppen, da de går ombord og starter rejsen den 1. april fra Argentina. Fordi det første, der bliver syg, er allerede den 6. april. Og det er sådan lige kort nok, når man ser på Hantavirus, som kan have en inkubationstid fra 1 til 6 og helt op til 8 uger, så er 6 dage altså lige i underkanten. Så spørgsmålet er, om ikke at vedkommende har været smittet allerede før.
0: Okay. Men jeg kan forstå, at det er meget sjældent, at virus smitter fra menneske til menneske, så hvor alvorligt vil du sige, det her det er?
16: Jamen, selvom det er ekstremt sjældent, at hantavirus smitter fra menneske til menneske, så er lige den type af, eller de undertyper af hantavirus, der cirkulerer i blandt andet Sydamerika, der er en undertype, der hedder Andes, de er faktisk kendt for at kunne i sjældnere tilfælde smitte mellem mennesker. Og når man ser på sådan et cruise ship, så har man jo et lukket areal med rigtig mange mennesker, der er tæt samlet. Så man kan sige, at de optimale betingelser for menneske-til-menneskesmitte, de er til stede.
0: Lød det fra Thea Kølsen Fischer. Tak skal du have, fordi du var med. Så skal vi have en vejrudsigt, Simon Brix.
17: Og den har masser af sol i sig, lidt skyer henover de sydlige egne, men ikke noget, der sådan for alvor kommer til at tage meget oplevelsen på det store landsdækkende plan. Vi kan også henover sådan Lolland-Falster og Bornholm godt opleve, at der lige kan være enkelte byer, der strejfer, så de kan måske lige give en lille smule vand, men ellers så kan de fleste af os nyde ganske pæne temperaturer, der i dag ligger mellem 8 og 15 grader. De 8 grader finder du altså ude ved kysten.
0: Peter Farholdt Løfald holdt snor i den her radiovis. Ha' en god tirsdag.
18: Du lytter til P4.

0: Harry Styles var det her, der åbnede ballet i dag med American Girls.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og det er altså ikke bare American Girls, vi skal forbi i dags program. Også en Swedish Ales Larsen, kan jeg byde på, når vi skal høre nyt fra Sara Larsson. Der er også nyt fra Alex Warren, der er en tur i udenrigsterminal i vente, hvor vi skal til Frankrig. Og lige straks, der er det Rikke Thomsen, der dukker op med en sang fra ugens album, hendes nye udspil, der hedder Zeitgeist. Så velkommen til det, og meget mere.
1: P4 Play.

0: tidligere hit-tip var det, vi lyttede til her fra Salju, sang der hedder Plan B.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og nu er tidspunktet så kommet, hvor den aller engang står på lidt zeitgeist i programmet, og i høj grad også på Rikke Thomsen, for det er jo hendes nye album. Det handler om det, der netop hedder Zeitgeist, og som er det tredje række album, der er kommet fra hende, og hvor hun nok engang selvfølgelig og heldigvis fremfører sine meget personlige sang på klingende sønderjysk. Det synes vi rigtig godt om, og det er nogle forrygende sange, der er på pladen, så derfor er den jo altså også ugens album i P4 Play, og vi lytter til en sang fra den hver dag. Sofie Bobbikoni, hun spillede den første i går, som var åbningsnummeret Gespenst, og jeg følger trop i dag med Zeitgeist-sangen, som Rikke Thomsen her selv lige sætter lidt velvalgte ord på.
2: Zeitgeist er titelsang på mit nye album, og en sang, jeg har skrevet til mine små søskende i Sønderjylland, som jo altså ikke er små længere. Det er en lang række minder, næsten barnligt fortalt, som børn gør. De kan næsten ikke få det fortalt hurtigt nok. Og så er det en sang om at søge tilgivelse og ture sig indad i forhold til, hvor meget vi bruger tiden som undskyldning. Det er jeg bange for, langt de fleste af os gør. Og så er det også et spørgsmål til mig selv om, hvor meget ansvar jeg selv tør

Fokus album EP4 Play er altså Zeitgeist, der er udspil fra Rikke Thomsen, og som hun jo selv kunne fortælle, så var det titelnummeret fra pladen, vi har lyttet til her. Så følger der mere fra Zeitgeist albumet og Rikke Thomsen i P4 Play i morgen. Lige nu frem til de regionale nyheder halv et om 3,5 minutter, der er det her Anna Langley og hendes store hit, Houston, Texas.

0: hun igen, Anna Langley, jo altså her sang. Hun har toppet den amerikanske hitliste med i mange, mange uger. Den hedder Choose in Texas. Og som fik bragt os frem til klokken 00:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Socialt udsatte behøver ikke længere selv at opsøge læge. Nu kommer lægen til dem. For i dag er det for første gang, at der er åben lægekonsultation på et værested for socialt udsatte i Region Midtjylland.
3: Vi glæder os rigtig meget, for det er en måde, vi rigtig gerne vil arbejde på, og som vi ved, der er et stort potentiale i.
2: Lyder det fra projektleder Anne Mette Flø Vass, der er socialoverlæge på Regionshospitalet Gødstrup.
3: Der er en del borgere i udsatte situationer, der har svært ved at bruge de almindelige sundhedstilbud.
2: En halv dag om ugen vil en

0: Møde op i varmestuen hos Blå Kors i Herning. Her tror lederen Anders Stagis, at tilbuddet kan gøre en forskel.
1: Lægen rykker ud til varmestuen. Altså, det betyder, at mennesker i udsatte positioner møder lægen i et trygt rum, hvor de i forvejen kommer. Og det er jo en vigtig barriere at bryde ned, nemlig noget omkring usikkerhed og overskud til at opsøge læge i det hele taget.
0: Udover almindelig undersøgelse vil brugerne af varmestuen kunne få en lettere behandling og hjælp til at komme videre i sundhedssystemet. Det kan være en rigtig god idé at få et helbredstjek, når du rammer de 67 år. Det viser et nyt forskningsstudie blandt borgere i Viborg. I perioden fra 2014 til 2019 blev alle 67-årige i Viborg Kommune inviteret til et forebyggende helbredsundersøgelse. Formålet var at opdage tidlige tegn på hjertekarsygdomme og diabetes, så man kunne sætte ind med forebyggelse. Her viser det sig, at der er en lavere generel dødelighed hos de 67-årige, som fik en forebyggende helbredsundersøgelse sammenlignet med dem, der ikke fik. Vores data viser, at der er en opfølgningsperiode på 5 år, så var der 24% færre dødsfald. Det siger forskningsansvarlig sygeplejerske på Regionshospitalet Viborg, Marie Dahl. Tørt med nogen eller en del sol, men i perioder, der bliver der mere skyder sidst på dagen, der kan vi få en lokal byge. Temperaturen de kommer til at ligge mellem 9 og 14 grader. Det var nyhederne fra Midt- og Vestjylland, og de var med Thomas Bak.
2: Du lytter til P4 Play.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

Der var lidt tømmermænd på spil her. Det var Katinka, vi hørte. IB4 Play den her tirsdag præcis 12.35. Velkommen tilbage til programmet, hvor jeg lidt senere i denne her time kan byde på nye toner fra den amerikanske sanger og sangskriver Alex Warren. Og så er det også lige straks, vi begiver os til udenrigsterminalen, hvor vores destination i dag mest af alt er Frankrig. Så glæder dig til det. Og her der får du så også lige

0: Jungle var det som sagt her, og sang der hedder Carry On.
1: P4 Play.
0: Og så er det nu, at vi begiver os ud på en af vores små musikalske udlandsrejser, det vi jo så godt kan lide her i programmet. Og i dag, der bringer den os faktisk lidt flere forskellige steder hen, både forbi Algeriet og Canada, inden vi til sidst lander i Frankrig. Det er Saho, vi som primært skal lytte til. Hun er en kvindelig artist, der blev født i Algeriets hovedstad Alger for 45 år siden. Da hun var 11 år gammel, flyttede hun dog sammen med sin familie til Montreal i Canada, hvor hun har boet en stor del af sit liv. Men der har dog også været perioder i hendes liv, hvor hun har været tilbage i Algeriet, og så har hun også opholdt sig en hel del i Frankrig. Og det er der, vi gør ophold i nu, for den sang, vi skal høre med Saho, den er nemlig blevet et stort hit der på det seneste. Formentlig også godt hjulpet af, at en af Frankrigs mest populære rapper gennem de seneste 35 år, MC Solar, medvirker på nummeret her, der hedder Kong Caroline.

En sang, som var så rigtig populær i Frankrig for tiden, faktisk også lidt i Belgien, kan jeg se. Det her var Saho sammen med MC Solar, som sagt, på Kom Caroline. Du fik den i udmeldstemmelen i P4 Play, hvor vi her fortsætter lidt med Sofie.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.
8: P4 Play med Andrew Jensen.

Lige før, der var det jo altså Sofie 1998, vi hørte med Louisiana, så bagefter her færøske Beini og hans nye single, der hedder Roses. Om et lille øjeblik i P4 Play nye toner fra amerikanske Alex Warren, og inden dem, der får du også den nye single fra Jacob Dinesen, hvor han jo synger på dansk Wake Up Call.

0: Det er jo ikke så lidt, vi har hørt til den amerikanske singer-songwriter Alex Warren her. Det seneste års tid eller to med de kæmpe hits, der er kommet fra ham. Nummer som Ordinary og Carry You Home for eksempel. Og her på det seneste års, den sang, vi lige fik en bid af med ham, der hedder Fever Dream. Men det stopper altså ikke der, for nu er Alex Warren nemlig ude med en ny sang, der er udkommet her i fredags. Men som han har haft med ved sine shows på den store turné, han har været ude på den senere tid. Den der også for et par år siden bragte ham forbi Royal Arena i København. Sangen den handler om, hvordan man selv i de mørkeste tider, når verdenen brænder, kan finde trøst i kærligheden. Her der er det Fine Place to Die.
1: Turn

amerikanske Alex Warren, som han altså lyder på sin helt nye sang her, der som sagt hedder Fine Place to Die. Du fik den i P4 Play, og der er mere play på vej til dig selvfølgelig i næste time, altså efter radiovisen her klokken 1. Og der skal vi blandt andet lytte til nye toner, sådan der i hvert fald fra svenske Sara Larsson, og til lidt ældre toner fra Dodo, som er ugens danske musiklang. Men lige nu, der er det Nile Horn.

0: Et nyt notat fra Aarhus Universitet peger på, at nogen kan have fodret ulve i og omkring Oksbøl by i Vestjylland. Notatet har undersøgt flere episoder, hvor ulve har opført sig anderledes end normalt. I alt 13 hændelser er udpeget som enten sikker eller mulig afvigende adfærd. Blandt andet oplevede en 14-årig pige, at en ulv fulgte efter hende, da hun var på vej hjem fra idrætshallen en aften. Ifølge notatet kan ulvenes opsøgende adfærd skyldes, at de er blevet fodret. Ulvene søger nemlig direkte hen til mennesker, ikke bare til steder, hvor der kan ligge mad. Forskernes konklusion er, at det sandsynligvis er aktiv fodring, der har ændret ulvenes adfærd. I tusindvis af boligejere kan se frem til at skulle betale renter af boligskatter, som de på grund af problemer med det nye ejendomsvurderingssystem ikke er blevet opkrævet endnu. Op mod 20.000 boligejere er stadig ikke blevet opkrævet boligskat, men når regningen engang falder, så skal den betales inklusiv renter. Det er urimeligt, mener Jens Christiansen fra Greve, som er en af de berørte boligejere.
1: Det er da ikke særlig betryggende, men jeg synes, det virker som, at man ikke har styr på det overhovedet. Altså. Men når du ikke ved, hvad du skal betale, så kan du sige, at man kan opkræve renter. Man føler sig magtesløs på en måde. Altså. Ja.
0: DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing forudsiger, at politikerne vil sætte en stopper for, at boligejere bliver opkrævet renter af en boligskat, de ikke har fået.
2: Skatteministeriet holder altså for nu fast i, at det har man lov til at gøre på den måde her, men man skal også huske, at der er også noget, der hedder en politisk virkelighed, og på et eller andet tidspunkt får vi jo en ny regering, og det er nok svært at forestille sig, at man politisk kan leve med den her form for renteopkrævninger.
0: På det splinternye sygehus i Aalborg har de taget alternative metoder i brug for at lukke varmen ude. Temperaturen stiger nu, hvor foråret er kommet med sol og mildere vejr. Så nu sætter personalet affaldssække og madrasser op i vinduerne for at skærme for solen. Medarbejderne frygter for både deres eget arbejdsmiljø og patienternes ve og vel, siger Christina Novak. Hun er arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske på kræftafdelingen.
3: De har det jo skidt i forvejen, og så kan man selv forestille sig, hvordan det er at ligge i sådan varme. Og hvis man er skidt tilpas, så får man det jo i hvert fald ikke bedre af det. Og så synes jeg jo sådan set heller ikke, det er ordentlige arbejdsforhold for os.
0: Hospitalsdirektør Lars Dahl Petersen forsikrer, at ledelsen arbejder på at løse problemerne.
4: Det bliver bedre og bedre dag for dag, men vi står over for en sommer, og der skal vi jo sørge for, at vi ikke får unødvendige varmeudfordringer.
0: Vi har også spurgt regionsrådets formand, venstremanden Mads Duedal, om en kommentar, men han stiller ikke op. I dag lyder beskeden. Og vi får en del sol i dag, men også perioder med mere skydevejr og sidst på dagen måske en byge eller to. Svag til jævn nordlig eller skiftende vind og mellem 10 og 15 grader.
5: Og således tak for den radioavis, Maria Duun.
6: P4. Du

Algo to Shakira, som jo her i weekenden spillede koncert for 2 millioner mennesker på Copacabana-stranden i Rio de Janeiro i Brasilien. Sikke fest, de har haft. Nå, velkommen tilbage til programmet. Her lidt senere kan jeg byde på nye toner fra Sara Larsson. Vi skal også høre en ny dansk artist, der hedder Yde, der er hitdepotet med 3 du kan lide fra 1 år 10. Og lige straks gælder det ugens danske musiknavn i programmet, som er Dodo

0: Rosa var det, vi hørte her med sangen med min ven.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og nu der er det så Dodo and the Dodos. Vi skal til det gode danske poporkester. Der er vores musiknavn i ugen her. I anledning af, at det var ved den her tid for 40 år siden, at frontkvinden i bandet Dodo Gad, hun på en måde fik sig sit gennembrud, kan man sige, i kraft af, at hun sang med på nationens mest populære fodboldsang nogensinde, Recepten, der udkom som single i maj 1986. Og det blev på en måde også lidt startskuddet for Dodo and the Dodos, der som band. Det betyder senere det år med singlen Giv mig hvad du har, som Sofie spillede i går i programmet, og en sang, der i 1987 også kom med på bandets første album. I anledning af 40-års jubilæet der lytter vi jo til nogle af de store hits med gruppen i ugen her, og i dag der er det fra bandets album nummer 2, der meget passende hed Dodo and the Dodos 2, at vi skal høre denne her.

uges danske musiknavn i P4 Play er jo altså Dodo and the Dodos her. I anledning af deres 40-års jubilæum, og som sagt var det fra deres andet album, Dodo and the Dodos 2, at vi her lyttet til sangen, der jo hedder Sømand af Verden, et af deres rigtig store hits. Så er det mere fra Dodo and the Dodos, får selvfølgelig i morgen nu. Vil jeg lige spørge Lea Romeo, hvad går du egentlig og laver lige nu? Ja.

0: Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
1: Helt magisk.
0: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
2: Magisk med Mads Gundersen.
0: Hej, Katinka.
3: Hej, hej.
0: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
3: Dronningens afskedsfest inde på Kongens Nytorv.
2: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdag soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på B4 og i DR Lyd.

0: Runway.
1: Der var smæk på her, det må man sige. Lady Gaga og Doja var det Runway.
2: P4. P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
1: Og så nu fra de hjemlige kanter, der er det en debutant, vi skal have fat i. Nemlig 19-årig Yde, hvis første single udspil er en fin, ørefaldende guitarpopsang, hvor han i teksten synger om den kærlighed, man længes efter, men ikke tør tage imod. Yde er skilsmissebarn, og han har længe vidst, at han i sine første sange gerne ville synge om netop det, altså hvad det gør ved et barn eller ung menneskes tro på kærligheden, når man på nærmeste hold har oplevet den gå i stykker. Det er noget, der sætter sig sine spor. Så det er det, det handler om her på debutsinglen med Yde, der hedder Mine følelser er fucked.

ikke lyste, der blev fløjtet her den her tidlige tirsdag eftermiddag 13.27. Det var Gorillaz, vi hørte på Orange County. Om lidt, der er det hitdepotet, vi er blevet op for her i P4 Play. Men inden da, også lidt nye toner her fra Tim Skov, en sang, der hedder Pulling Rope.

Det gør det nemlig, det der store depotrum, vi jo har, som er fyldt til bristepunktet med alverdens hits og gode sanger, hvorfor vi jo henter tre stykker ud hver dag for at give dig tre, du kan lide fra 1 år 10, tre sange, altså fra det samme 10 år. Og det er vel sådan overordnet, kan sige, om de sange, vi skal høre i dag, er, at de temmelig meget lyder af rock, som man lavede den i 70'erne.

du stod jo altså på lidt solid 70'er-rock i hitdepotet i dag. Først var vi tilbage i 74 med kanadiske backband Turn Overdrive, For You Ain't Seen Nothing Yet. Så var det amerikanske Ram Jam og deres Black Betty fra 77. Ram Jam, som var lidt af et one-hit-wonder-band. Det var til gengæld ikke The Rolling Stones. De er her jo endnu. Et many-hit-wonder-band, der barsler med et nyt album, forlyder det jo oven i købet. Vi fik dem fra 78 på Miss You. Og mere fra hitdepotet er der selvfølgelig til dig i P4 Play i morgen. Lige nu er der også lidt...

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen P3 giver dig hele verden.
0: Lad os lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Ikke det dummeste, hun snører.
0: Lad os da bare gøre det. Hop til USA. Endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
2: Hør Godmorgen P3 live hver morgen i DR Lyd.
5: P4 Play. Ugens hit tip.

Det er faktisk først på fredag, den udkommer den her sang, men i de her dage, der kan du høre den eksklusivt i P4-pladen af vores hit-tip i dag, nu den nye single fra Darlin, det hele værd. P4.

0: Og det er nu, den står på Sara Larsson i programmet Den Store Svenske Verdensstjerne, der jo på trods af, hun stadig kun er sidst i 20'erne, jo har huset på de store musikscener tilbage, siden hun var teenager. Bare 17 år gammel var hun, da hun i 2014 udgav sit debutalbum, men allerede i 2008 havde hun som 10-årig vundet en stor talentkonkurrence på Svensk TV4. Så den har bare stået på musik og optræden og stort set hele hendes liv. Og nu her til sommer den 4. juli, der hun også kunne opleves på Vorkanter igen, når hun er et af hovednavne på årets Roskilde Festival. Sara Larsson, hun udgav i efteråret sit seneste 5. studiealbum Midnight Sun, og det album, det udkom i fredags i en deluxe udgave, som hun kalder Midnight Sun Girls Trip, og hvor sangene er blevet lavet nogle nye udgaver, som et væld af andre store kvindelige verdensstjerner medvirker på, navnet som Shakira, Tyler og Pink Panthers for eksempel. Og så er det også på en af sangene en stor stjerne fra Sara Larssons hjemland, hun synger duet med, nemlig Robin. Og det er den sang, vi lytter til her, den der, selvom de synger på engelsk, har en svensk titel. Pus, pus.
1: Så ja. Ja.

Larsson var det jo altså her nu i selskab med Robin på den nye udgave af sangen, der var på selv fra den nye version af hendes seneste album Midnight Sun. Og så nu i P4 Play frem til klokken bliver 2. Helt nye toner fra

0: antagelig til at synge med på nyt fra Junker, var det jo altså her. Fyld mig op med lys, er titlen på nummeret. Det var så det for i dag. Poul Snowholm er på vej. Ha' en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: På Christiansborg er flere politikere i oprør over, at op mod 20.000 boligejere står til at betale strafrenter, uden at have fået en regning først. Boligejerne er på grund af problemer med den nye ejendomsvurderingssystem endnu ikke blevet opkrævet boligskat, men Skatteministeriet fastholder alligevel, at når regningen engang falder, så skal den betales inklusiv renter. Men det giver ingen mening, mener skatteordfører Hans Christian Skibby fra Danmarks Demokraterne.
4: Der er et eller andet, der er helt ravrusende galt. Man kan da ikke tilskrive renter til nogle regninger, som folk aldrig har fået. Det dur simpelthen ikke.
3: I Venstre kalder skatteordfører Preben Bang Henriksen det fuldstændig urimeligt over for boligejerne.
5: Det virker helt vanvittigt, at folk pålægges strafrenter af en gæld, som de overhovedet ikke kan komme ud af.
3: Og begge skatteordfører tvivler på, at det er lovligt at opkræve strafrenter hos boligejere, der ikke har fået nogen regning først. Og derfor sender Danmarksdemokraternes Hans Christian Skibby allerede i dag en indkaldelse om samråd til den nye skatteminister, så den ligger klar på skrivebordet, når den nye regering er på plads. Forskere fra Aarhus Universitet mener, at nogen kan have fodret ulve i og omkring Oksbøl by i Vestjylland. Forskerne har undersøgt flere episoder, hvor ulve har opført sig anderledes end normalt, og ifølge deres observationer, så kan ulvenes opsøgende adfærd skyldes, at de er blevet fodret. Spaniens regering overvejer, om et krydstogtskib, der er ramt af et udbrud med hantavirus, skal lov til at lægge til kaj i Spanien, det oplyser det spanske sundhedsministerium. Verdenssundhedsorganisationen har tidligere sagt, at Spanien ville tage imod skibet og undersøge det på de kanariske øer. Men Spanien afventer resultaterne af nogle epidemiologiske prøver fra skibet. Krydstogtskibet MV Hondius ligger for anker lige nu ved øgruppen Kap Verde i den sydlige del af Atlanterhavet. Tre personer ombord er døde af virus. I alt 7 er enten bekræftet smittet eller mistænkt for at være smittet med viruset. De omkring 147 personer på skibet er sat i isolation. Og ifølge Thea Kølsen Fischer, professor i virusinfektioner og epidemier ved Københavns Universitet, er dødeligheden med netop den variant, der er fundet på skibet, omkring 40%.
6: Jamen, det må være voldsomt stressende at være ombord på det skib lige nu og være en af de overlevende passagerer. Fordi inkubationstiden på det her virus, det er jo, altså, man siger sådan i gennemsnit 2 til 6 uger. Det er helt op til 8 uger i sjældne tilfælde.
3: Vi får masser af sol i dag, men også perioder med mere skyet vejr og sidst på dagen måske en lokal byge mellem 10 og 15 grader.

0: Berg set op. David Guetta og Jennifer Lopez med Save Me Tonight.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen
2: til
0: Poulsen og Holm på
2: P4. Langt
0: ja, der var lige nogen på fabrikken, der skulle trykke F5, før vi kunne komme i gang. Apropos det, Holm ville ikke være god stil i at trykke F5 på Borgernes Parti. Bare lige for at se, hvor er vi i dag?
2: Der. Jeg kan fortælle, at Lars Boje Mathiesen stadig er medlem.
0: Ah, okay.
2: Jeg tror, ikke det store. Jeg har hørt, at han skulle sidde i gruppemøde.
0: Eller møde.
2: Eller ja. Møde, ja.
0: Ja, ja. Nå, det er jo egentlig meget godt,
2: ja.
0: Kan man sige. Og vi har da også i dag gjort os den umage lige at finde lidt gode ting ved dagen i dag i ellers en strøm af puha.
2: Kunst skal ud på målerne. Ja, det har man hørt mange gange hos Poulsen og Holm.
0: Ja.
2: Og vi ved, det er på vej flere steder i landet.
0: Ja, og hvis der er nogen, der tror, hey, har I glemt den store havfru i Lemvig?
2: Nej.
0: Har Lemvig glemt også?
2: Nej.
0: Tænk så tid i kommunal regi.
2: Ja, det skal igennem mange.
0: Ja. Ved,
2: ikke? Mm. Men så kan vi jo så dreje snuden mod Allinge på Bornholm. Der er jo snart folkemøde.
0: Dejligt sted.
2: Ja, det er et dejligt sted. Og der har simpelthen været kunst på målen fra morgenstunden. Ikke?
0: Nå, fedt.
2: Det er Zoologisk Have, som er rykket ind med en af de helt store. Det er en flodhest, som er landet på målen i Allinge.
0: Nå.
2: Ikke en ægte. Jeg troede, man lige var.
0: Nej. Det ved jeg ikke, om man troede.
2: Nej, det ligner en ægte. Den skal stå der, indtil den så skal placeres på et nyt kunstværk. På toppen af noget, der skal ligne tårnet fra Klodsmajor, hvis du har spillet det.
0: Det er længe siden, men jo.
2: Men det er for at sætte fokus på naturens kritiske tilstand.
0: Og det er godt tænkt. Altså, Klodsmajor og flodhest, det er ikke det, der leder tankerne hen på kritisk tilstand i naturen.
2: Nej, men det er bare,
0: mig.
2: Hvor skrøbeligt det er. Hvis du fjerner en klods i det her tårn,
0: nå, så falder flodhesten.
2: Så falder det hele.
0: Okay.
2: Jeg synes, jeg er symbolisk. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige går lidt videre med kunstværket.
0: Ja.
2: Vi er i på Bornholm.
0: Ja.
2: Det er jo der, man også har fundet valpenissen, var jeg ved at sige. Valpenissen.
0: Ja. Den svindende torskebestand, det kunne også være en torsk i stedet for en flodhest.
2: Jeg kan sgu godt se den store valpenis op, ja, på toppen af det der tårn også.
0: Og så
2: også.
0: Folk træffer, hvem får den,
2: ja,
0: over sig.
2: Men det skal vi selvfølgelig ikke blande os i. Vi kom bare med en idé.
0: Det ødelægger budskab.
2: Men jeg synes, det er dejligt, at store virksomheder som Zoologisk Have også omfavner vores idé om kunst på målerne.
0: Ja, og jeg vil sige, der er ingen kobling mellem valpenis og østers, men det er altså østersdag i dag.
2: Det er
0: hvert år den 5. maj, det er jo skønt. Så giver aftensmaden sig selv.
2: Ja.
0: Altså østers. Der findes jo over 100 forskellige østers, og de har en tendens til at antage de fine karistika for det vand, de lever i.
2: Mm.
0: Ikke?
2: Jo.
0: Ja. Mm. Der er ingen grund. Der er jo nogen, der siger, at det er som at sluge en snotklat. Det vil jeg sige, det siger mest om dem, der siger det, og deres forhold til snot.
2: Ja, det vil jeg sige.
0: Jeg er ikke selv sådan helt, og giv mig en palle østers.
2: Er du ikke det?
0: En her der? Nej. Nå. Jeg kan bare godt lide at være med i klubben. Havde det været skovsnegle, så havde jeg gået for dem.
2: Jeg kører
0: ikke engang have en pude for det.
2: Nå.
0: Men altså, de kan jo smides på bålet. Det synes jeg er fint. Og de kan friteres og gratineres og grilles. Der er østers til alle.
2: Mm.
0: I den forbindelse...
2: Kan også lave halskæder.
0: Det kan man godt at lege med skallerne.
2: Mm. Mm.
0: I den forbindelse, der er det jo også lige årstiden til at nappe en østerskur, hvis man lige skal...
2: Lige være klar. Bikini klar.
0: Ja, det er jo som sådan ikke en sundhedskur. Det er mere, man får det bare godt. Østers, champagne, morgen, middag, aften. Tag så mange dage, du gider.
2: Behøver du ikke andet.
0: Og ugen er jo startet til den kølige side.
2: Ja, det må man
0: sige. Lunt, som ugen skriver frem. Det er vejrmeldingen, jeg lige læser op her.
2: Ja, tak for det.
0: Det er jo, jamen, det er jo godt til konfirmationer og ude alt det der. Jeg har så siddet og kigget lidt på tallene, og vi ligger på de her 16-17 grader. Og der, hvor det så bliver lunt, der bliver det 18-20 grader. Er det ikke sådan nogenlunde med Lina Madonna lige godt?
2: Fuldstændig.
0: Kan vi ikke bare sige, at det er fremragende forårsvejr?
2: Jo.
0: Godt, så kører vi med den. Så er der også lille onsdag, og så skal vi huske at sige, ha' en god hverdag.
2: Ha' en god hverdag.

0: Barbara Moleko og Dum for dig. Jeg kunne godt tænke mig, at vi starter med det her af to runde. Det var altid lidt øbøbussemand at skulle beskæftige sig med skurke.
1: Mm.
0: Men på den så glæder jeg mig også, fordi der er lidt bogstaverim i det.
2: Skurkenyt.
0: Skurkenyt.
2: Skurkenyt. Skurkenyt. Skurkenyt.
0: Vi holder øje med jer.
1: Vi er der.
0: Og vi smider jer på en skala. En skurkeskala, der går fra 1 til 10. 1, det er en lille skurk. 10, det er en ordentlig møger, der er en skurk.
1: Du sagde tema?
0: Ja. Det er bare... Ja, det
1: har vi sgu hygge os bare med i dag i påsken.
0: Jeg kan godt komme med nogle lette overskrifter. Ja. Det skal handle om bleer, blodbank, bamsestrikker og Bornholm.
1: Yes.
0: Kan du se det?
1: Ja.
0: B-b-b-b-b.
1: Lad os starte med historie nummer 1 med bleer.
0: Ja.
1: Vi er i Rema. Vi er i Skjern.
0: Mm.
1: Der sidder, jeg tror, der er en butikschef. Det er Henrik Ogo, der har bemærket noget. Vi kan også bare kalde ham købmanden.
0: Skal vi kalde ham købmanden for at holde det sådan relativt anonym?
1: Jo,
0: det gør vi.
1: Derude foran Rema, der udspiller sig et... det er jo et sørgeligt syn, men der står en meget, meget, meget spinkel kvinde underernæret. Uh-huh. Sammen med sin... Det kan være manden og faren til det lille barn. Den lille baby, hun har.
0: Nogen, der har brug for
1: sit bryst.
0: Ja.
1: De står og de spørger folk, der skal ind og handle. Kunne I undvære lidt mønter? Til lidt bleer og til lidt babymad.
0: Ja, okay.
1: Og det vil jo være helt naturligt, hvis man har bare lidt... Ja, selvfølgelig. Siger man ja. Og så siger man ja. Og så siger manden, så går jeg sgu lige med ind og hjælper med at bære. Så går han med ind.
0: Også lige med størrelsen af blæerne og smagen af babymad og sådan noget. Det giver mening.
1: Og det bliver købt, kørt igennem, betalt af den flinke anden kunde, som tænker, det skal de have. Og mens at kunden der betaler, så står manden, som er manden for at holde babymaden og blæerne, får han også en kvittering. Altså en bon.
0: Ja.
1: Så går de ud, siger tak til, måske krammer de den her flinke mand, der har været inde og skulle handle til sig selv.
0: Ja, det kunne være en låne.
1: Ja, det kunne sagtens have været min mor.
0: Og så kører
1: kunden væk, og så står de tilbage. Så gør manden det, han går ind med varerne igen og bongen og siger, jeg vil gerne bytte det her til kvitter eller til kontanter.
0: Ja.
1: Og det er simpelthen blevet opdaget, og det er et generelt trick, der foregår i snydebranchen.
0: Ja, og det kan man sige, det er jo det, der bliver svindel. Det kan jo også være, men altså, man har jo ikke nogen undskyldning, hvis du har været med ind og vælge blære og babymad, og så skulle have det byttet.
1: Nej. Og det er jo
0: så
1: mindre en 3,5 minutter efter, man kan
0: sige. Det er jo folk, der mangler, og der så bliver opfindsomheden stor og sådan noget. Jeg synes, det er en meget lille skurk, vi er ude i her.
1: Det synes jeg også, men jeg synes dog, at... Det er sådan lidt ulven. Ulven kommer. Hvad så, når det er rigtig galt?
0: Jamen, det kan godt være, det er. Det er en toer.
1: En toer?
0: Ja. Også fordi jeg gerne vil i blodbanken.
1: Ja, lad os gå i blodbanken. Fair nok.
0: Er du med på en toer?
1: Ja, jeg er med på en toer.
0: Nå, langfingrede typer brød i weekenden ind i blodbanken i Thisted. Præcis hvad de gik efter, ved ingen endnu.
1: Nej.
0: Men noget tyder på, at de forlod gerningsstedet med delvis uforrettet sag. Der er tegn på, at man har været i alle husets kontorlokaler, men på nuværende tidspunkt er en rød Kai Bøjesen-abe det eneste, som vi ved er forsvundet, siger René Carlsen, der er politiassistent ved lokalpolitiet i Thisted.
1: Mm-hmm.
0: Ja, hvem? Hvad har de let efter? Jeg tror ikke, man siger, jeg kunne bare rigtig godt tænke mig en rød Kai Bøjesen-abe.
1: Nej.
0: Skal vi ikke gå i blodbanken?
1: Nej, jeg tænker...
0: Tror du... Er vi nogen, der måske det her, har haft lidt bøvl med oversættelse af Lisa?
1: Ja, det er jo egentlig ikke en bøvl med oversættelse, fordi det er jo en rigtig oversættelse. En bank er jo en bank.
0: Ja.
1: Og hvis man har stået der og været fra ingen fordom, men kunne være, man kom fra et østland, og var kommet ind over grænsen og tænkte, vi skal lige røve noget. Vi tager en bank. Nærmeste bank, kom. Jeg slår lige op på...
0: Ja.
1: Der står
0: i så fald, så... Men de kan jo ikke have været helt smidt af karusellen. Når de trods alt har taget en Kai Bøjesen-abe, den repræsenterer da en lille smule værdi. Men de har jo heller ikke været nogle dumme svin, og så bare så tager vi det, der er.
1: Jeg tror ikke, jeg vidste, hvad den er værd.
0: Det må have høj værdi, siden det er en bank.
1: Jeg tror, de har brugt Kai Bøjesen-aben til optænding. Jeg tror ikke, de har vidst, hvad den er værd.
0: Hvis de havde taget mere end den abe, så havde vi været højt op. Det er jo folks blod, som andre skal bruge.
1: Lige før jeg siger, at blod er mere værd end penge, hvis du spørger mig.
0: Men når de trods alt bare har indset, vi er dumme, du.
1: Ja.
0: Vi tager æben og går.
1: Ja.
0: Så er jeg nede på en 4.
1: Ej, det er dummerne ikke?
0: Jo.
1: Det må vi bare sige.
0: De må have lært noget.
1: Ja.
0: Skal vi lande på en 4?
1: Ja, vi lander på en 4.
0: Altså bamsestrikker, det er jo sådan set ikke skurt, det bare politiet, der efterlyser dem, der hækler og strikker politibamser.
1: Ja, som de jo bruger til at aflevere til små børn, som bliver gerne vil have en godt forhold til politiet.
0: Bare strik, hækle, kom til dem. Ja. Det var en servicemail. Det er fordi, at ordensmagten, jeg tror, de er jo gået glip af os ånden. Vi kunne have været et par fremragende grænsebetjente.
1: Det kunne vi.
0: Men vi føler os stadig som en del af korpset. Når vi sidder her og laver skurkenyt, så kan vi også tage sådan en servicemelding med.
1: Det sidste B, vi havde, det var Bornholm.
0: Det er Bornholm, ja.
1: Så er vi der igen, og vi er også stadig i Allinge. Det er nu det så. Den er gal. Har du nogensinde fået en plankebøf?
0: Ja, ja. Det har jeg da.
1: Skal vi sige til dem, der ikke har fået det, at det er en bøf på en planke af 3 dækker kartoffelmos og bagt i ovnen. Det er et dejligt stykke mad.
0: Ja.
1: Det kan man få som takeaway på det, der hedder Restaurant Posthus i Allinge, og det er et hit.
0: Mm.
1: Problemet er bare, at folk er luddovne. De kommer ikke tilbage med planken.
0: Ej.
1: Og nu er der altså en efterlysning på planken. Og det er John inden for restaurant, der siger, du, jeg ved godt, at folk ikke stjæler dem. De er simpelthen bare for dovne. Og nu er der jo ved at være igen folkemøde. Nu står de og mangler dem.
0: Ja, kunne man indføre en pantordning? Plankepant?
1: Ja, men der er frit lejde indtil videre.
0: Ja, benyt det.
1: Det skal være nu. Få det masket af og komme ind med dem.
0: Ja, og jeg vil sige, at dumhed er jo også noget, der kan taxere på en skurkeskala.
1: Ja.
0: Skal vi give den en femmer? Man ved da godt, at du har betalt for bøffen, ikke planken. Aflevere planken, spis bøffen. Ja. Det er nemt.
1: Hvor svært kan det være?
0: Det kan, ja, det viser sig jo så, kan være en drøg beskøjt for nogen.
1: Ja.
0: Benyt fri lejde, det var skurkenyt. Der er faktisk en masse historier, vi skal omkring, så vi tager lige en runde på småt og godt efter Stereophonics. Pick apart, that's new. I'm

0: Stereophonics, Pick Apart That's New. I dag skal vi øve også lidt videre med nogle af de tanker, vi har haft omkring. Har teknologi, Google, Fakta og AI slået alle mysterier ihjel?
1: Ja,
0: eller det håber vi. At komme efter. Vi skal snakke med Lars Thomas, som i øvrigt er Danmarks eneste kryptozoolog. Om der stadig er lidt mysterier derude, ja. Noget at gå og lede efter.
1: Jeg har været forbi Bermuda-trekanten.
0: Ja, ja. Ja, og en fuser.
1: Fuser.
0: Ja. Nå, lad os gå til lidt småt og godt. Der vil jeg godt lige vende tilbage til en ting, vi har talt lidt om, fordi det fyldte meget i weekenden. Det er Shakira, som har holdt koncert på Copacabana.
1: Mm.
0: 2 millioner skulle være til koncert,
1: siger de.
0: Kæmpe koncert. Og så er der stadig nogen, der i dag brokker sig. Det her er noget rod. Jeg er ikke imponeret. Jeg ved ikke, hvordan de har sagt det.
1: Nej,
0: jeg prøver bare at lyde som brokkerhoved.
1: Ja, det har været brasiliansk.
0: Altså, folk, der siger, jamen, hendes læber stemte ikke overens med vokalen og sceneshowet og alt sådan noget performance.
1: Boring.
0: Er vi ikke der, at når nogen, især en verdensstjerne, holder gratis koncert, så holder man kæft?
1: Så holder man kæft eller går hjem.
0: Så er der ikke noget at brokse
1: over. Nej, så får man da bare...
0: Ja. Men det er rent nok, det der med 2 millioner... Man har så også siddet og regnet lidt på det, og tænkt, ja, kan der nu være det?
1: Ja, ja.
0: Det er, også.
1: Er der plads til det?
0: Vi er under 1 million, og 1 million er stadig mange. Men hvorfor så lyve om det? Det forstår jeg så heller ikke. Måske er det fordi, at det samme er jo sket, da Lady Gaga og Madonna holdt koncert samme sted. Der er også, millioner folk valgfarter til. Så hvis den ene først er begyndt at lyve, så skal de andre jo lyve med i tilsvarende.
1: Det bliver man, ellers er man jo en fiasko.
0: Men altså, 1 million? Det er da flot.
1: Jamen, der var der også 6 så. Milliarder til indsættelsen af Trump. Der,
0: ja, jamen, der var også lidt røm med teleapparatet, ja. Så det beror på et skøn.
1: Nå, lad os lige komme hjem en gang.
0: Ja, det vil
1: jeg. Der florerer jo stadig nogle 1000 kronesedler rundt omkring i de danske hjem, dem kommer vi nok ikke til at se. Det er over 2 milliarder kroner, som mangler at blive indleveret, og nu nærmer deadline sig altså.
0: Ja. Men de er kommet med i Aarhus. Der var meget travlt med Forex-automaten i København. Ja. Altså dobbelt så travlt. Men nu er aarhusianerne også vågnet op og sagt, vi har da også lidt liggende her.
1: Kunne det være, at man lige skulle... Ja,
0: ja, det er den 31. maj, det er slut.
1: Ja, lige præcis.
0: Men det er da fascinerende af, hvor de sidste... Altså, de kan ikke være reddet i stykker alle sammen.
1: Men de er inde i vægge, under gulvbrædder.
0: Der er nogen, der har et fundament et eller andet sted, og tænker,
1: det er spændende.
0: Det går ikke. Så læser jeg også, i Amsterdam, der er det blevet forbudt at reklamere for bacon- og benzinbiler.
1: Det er også de værste ting i verden. Det er det.
0: Ja. Altså, de er jo ikke alene om det. Der er flere europæiske byer, hvor man har budt reklamer for benzinbiler og eksotiske ferier osv. på kommunalt eget reklamepladser. Det er hensyn til klimaet. Man tænker ikke, at kommunale pladser skal bruges til at reklamere for klimasynder. Men i Amsterdam er man så lige gået skridtet videre ud over fossile brændstoffer og så har taget kød med. Og det kan jo give mening. Det ved vi jo alle sammen. Det er en klimabelastning.
1: Ja.
0: Men bacon.
1: Ja, det er
0: utroligt. Skulle vi ikke lige lave en undtagelse for reglen? Det synes jeg, det går for hårdt til værks.
1: Den går under.
0: Ja.
1: Bare. Det synes jeg også.
0: Ja.
1: Jeg så lige, at Museet Kunsten i Aalborg, de står foran en stor udstilling her fra den 9. maj. 60 værker af den spanske maler,

0: Det må... Jeg forestiller mig...
1: Jeg er pigtråd, spændt på, hvad det er.
0: Høje mure.
1: Ej, ja.
0: Pansrede
1: køretøjer. Der skal også være noget pulver, der springer i luften og sådan noget.
0: Og fly i luften. Ja. Og helikopter, ja. Og tårne og sådan noget, hvis det skal stå. Ja,
1: så lad være at tro, ja. Du kan fire dig ned op for loftet og hænge 2 centimeter ved din brystkasse på gulvet.
0: Der er afvist. Ja. Afvist ved indgang. Ja. Nå, lad os få ringet til... Lars Sommers, og lige det lidt klogere på, om mystikken stadig gemmer et eller andet til os, som man kan gå og rode, eller om det hele er ødelagt af fakta, Google, AI og teknologi.

0: Monopolet.
1: Kære Sara Monopolet, snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur, der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i

0: St. Clara med Gosh, I Love It. Holm, det er ikke længe siden, at vi havde en vaskeægte solohistorie her på programmet. Historien om, hvad skete der egentlig med Bermuda-trekanten?
1: Det er rigtigt.
0: Blev den mæt? Og i den forbindelse findes der egentlig stadig nogle ægte mysterier derude, som ikke er ødelagt af teknologi og fakta. Og vi skal lidt videre af det spor, det håber vi, du kan hjælpe os med at blive lidt klogere på. Lars Thomas, Danmarks eneste kryptozoolog. Velkommen til.
2: Jo, tak.
0: Altså, forklar lige først, apropos mytiske væsener. Danmarks eneste kryptozoolog. Hvad indebærer det, når du er den eneste af slagten i Danmark?
2: Det ved jeg ikke. Jeg eksisterer jo slet ikke. Jeg er jo et mytisk væsen.
0: Vi sidder og snakker med AI.
2: Altså, en kryptozoolog, det er en zoolog-folkemindeforsker, som studerer. Jeg ville tidligere engang have sagt, dyr, der ikke burde eksistere, men det passer jo ikke. Jeg studerer beretninger om dyr, der ikke eksisterer. Fordi hvis jeg havde dyrene, så eksisterede de jo, så var der jo ikke noget kryptozoologisk og mærkeligt ved det.
0: Nej, det kan man sige. Men så ved du lidt om, hvordan det er at være den eneste af sin slags.
2: Ja, det har jeg været i, det har jeg i hvert fald påstået, jeg har været i Danmark de sidste 30 år, så, og ingen har sagt mig imod endnu. Så.
0: Og vi kommer heller ikke til det.
3: Nej.
0: Men lidt i apropos det, sådan en, jeg ved ikke om man siger fyr eller dame eller skabning om Loch Ness-uhyret, er den helt død, eller lever den kun som en turismeting, eller har der været, eller er der stadig ægte tvivl om dets eksistens? Det var et multispørgsmål, men der kan godt tage mange svar.
2: Det er i den grad en turismeting. Den del lever i bedste velgående. Det der med, om der er et eller andet om det, om der er et fænomen, det lever et meget stille liv. Der er en lille, men hård kerne, som stadigvæk insisterer på, at det er noget, der er værd at undersøge nærmere, og at der nok er et eller andet om snakken, og der må være et eller andet, fordi så mange historier, det kan ikke være inddeling alt sammen, og så videre, så videre, så videre, men den har slet ikke, hvad skal vi kalde det, fordomsmagt og storhed, som den havde engang.
0: Når jeg kan huske, jeg læste, og det er mange år siden, en artikel om, at nu havde man taget en masse småbåde med moderne ekolod, og det kan givetvis have været i 90'erne det her, og så har man trævlet det igennem og sagt, der er ikke noget. Sådan død.
2: Ja, det var den såkaldte operation Deep Scania, hvor man indforskrev, jeg tror, 50 motorbåde med ekolod, og fandt ikke en skid, eller ifølge nogen historie. Måske fandt man alligevel noget, og ifølge konspirationsteori, resikernes historie. Ja, man fandt helt sikkert noget, men det holder lidt skjult, fordi der er ingen, der må vide det, og videnskaben vil ikke indrømme, de har taget fejl, og i virkeligheden er det myndighederne, der laver forsøg med atomdrevne undervandsbåde, eller indsæt selv, hvad du har lyst til. Ja, fantasifulde historier.
1: Altså, nu kan jeg huske, jeg synes også, man har fulgt meget med i den afskyelige snemand flere forskellige steder.
0: Ja.
1: Og der er blevet opdaget fodspor og analyseret på fodspor.
0: Bigfoot, Yeti, hvad den end hedder.
1: Er det noget, vi har med at gøre?
2: Ja, altså, hvad hedder det? Yeti og afskyelige snemænd og de der store, behårede, menneskelignende højt op i bjergene, dybt ind i junglen væsener, er jo ligesom Loch Ness og andre søslanger. Også noget, man kender fra stort set hele verden. Og fra stort set hele verden påstår man, at man har fundet fodspor og fodaftryk af den ene og den anden slags. Og fra lige så mange steder i hele verden har man ikke rigtig noget håndfast at holde sig til overhovedet. Det er jo det, der er det store problem med de allermest kendte af de her væsener. For eksempel Loch Ness-uhyret og den afskyelige snemand. Der er ufattelig mange historier. Det er derfor, det er meget sjovt at studere historierne. Men der er ufattelig lidt faktuel fysisk viden om dem, eller fysiske spor af dem eller noget. Masser af de fodspor, man har fundet, har ikke rigtig kunne stå for en nærmere undersøgelse.
0: Nej, men om der så er lidt mystiske dyr derude at finde, det kunne vi godt tænke os at snakke videre om lige om lidt. Så Lars Thomas, hvis du lige bliver hængende, så kaster vi os over Jonah Black.

0: Det var Jonah Blacksmith med Yellow Bike. Ja, vi er midt i en snak faktisk om mystiske væsener, og der har vi dig med, Lars Thomas, og jeg er nødt til at sige det igen. Danmarks eneste kryptozoolog. Vi fik...
1: Skal jeg bukke?
0: Nej, men du må godt puste dig lidt
2: bare
0: op
2: lidt og rette på ryggen. Stille
0: og
2: roligt.
0: Det kan godt være, at vi ikke har noget Loch Ness-uhyr. Det kan godt være, at der ikke er nogen Bigfoot og Sasquatch, men vi har Danmarks eneste kryptozoolog med på telefon. Og Lars, lige for, altså, hvad skal der egentlig til, før man kan skabe sådan et godt mytologisk væsen, som nogle af dem, vi har talt om?
1: At der skal ikke så meget andet end lidt menneskelig fantasi, og måske en at bo i nærheden af et højt bjerg, eller en skov, eller sådan noget, hvor man måske hører lidt sære lyde, eller knoren, eller et eller andet ude i mørket indimellem. Det er jo først og fremmest historier. Altså, hvis man piller dem ned til deres allerinderste, er det jo historier, som folk fortæller deres børn. I må ikke gå ned til søen, ind i skoven og op i bjerget, fordi så bliver I taget af Bigfoot, af trolden, af damhesten, af Loch Ness-uhyret, af den afskyelige snemand, af ja, indsæt selv et passende uhyr her.
0: Ja, og man bliver jo, jeg kan da huske, da jeg var barn, jeg var bange for skumanden, der kom på sin scooter, hvis jeg bandede.
1: Jamen altså, ok.
0: Og rædselslagen.
1: Der er ufattelige muligheder, og det er i meget høj grad altså et menneskeligt fænomen, altså hvis man oplever ting, man ikke helt kan sætte forklaring på, eller sætte ansigt på, og det holder vi fast i, det der med at sætte et ansigt på, koste hvad det vil. Uanset om ikke der er for 25 år beviser på noget som helst, så ved vi godt, at den er der derude alligevel.
2: Hvornår kan man afskrive sådan en myte?
1: Det kan man aldrig. Jo, okay. Altså hvis du har en myte om et eller andet meget specifikt beskrevet dyr, og så der en dag kommer en eller anden lastbilchauffør ind med den under armen og siger, det er sgu ked af, men jeg ramte den ud på hovedvej 16 her. Men i alle andre sammenhænge, uanset hvor mange automatiske kameraer og fælder og droner og halløj, du sender op, så vil det altid være dem, der siger, ja, det kan godt være, at de ikke viser noget. Men det var fordi lige præcis, mens de fløj rundt der, så gemte den sig over bag ved stenene derovre på den anden side. Eller lige præcis, mens sonarbådene sejlede den vej igennem søen, så svømmede uhyret den modsatte vej igennem søen, osv.
0: Fordi den er så klog.
1: Fordi, jamen, der er så klar folk, som siger, at de amerikanske Bigfoots, som er den Nordamerikas svar på den afskyelige snemand, at de har biologisk stealth-teknologi, så de kan gøre sig usynlige, når folk kommer i nærheden af dem. Det er derfor, der aldrig er nogen, der kan finde dem.
0: Det er klart. Smart. Men ja. Vi vil jo gerne holde lidt liv i, at der er et eller andet, der ikke er afvist af teknologi og så videre. Nogen, man kunne lede efter?
1: Masser.
0: Hvilke?
1: Jamen, altså, der er hundredvis af dem. Altså, hvis man, det kan man finde på nettet, mange steder simpelthen lister over alle de søslanger, der er kendt fra hele verden. Alle de afskyelige snemænd og lignende, alle de draglignende væsener, der er kendt fra hele verden, og så videre, så videre, så videre, så videre. Man kan sådan set bare vælge og sige, jeg kunne godt tænke mig at gå på jagt efter sumpdrager i de baltiske lande. Jamen, fint. Så kan du se, at der er mindst 11-12 forskellige kendt derfra, og så er det bare med at gå i gang.
0: Det kan også være, at vi starter med en nis på loftet.
1: Ja, eller en trold op i Norge, eller et eller andet. Der er ufattelig mange muligheder. Ja.
0: Trold i Norge, dem må vi se. Lars Thomas, tusind tak, fordi du ville være med og holde en lille dør åben for, at der stadig findes noget derude, vi kan lede efter.
1: Ja, ja, helt umuligt er det ikke.
0: Hej, nej. Tak for det.
1: Ja, det er bare i orden.
0: Tak.
1: Hej.
0: Her der er det Santana med Maria Maria. Oh.

0: Santana og Maria Maria. Skal vi ikke udskyde troldjagten lidt?
1: Jo.
0: Læser på det ofte. Jo. Anden dag, vi har også en togtur til Prag og sådan noget. Vi kommer til at sætte nogle tidsrøver i søen.
1: Ja, det gør vi. Det er sjovt, som vi... Ja. Men sådan er det jo.
0: Og når vi har så travlt, så er det måske fjollet. Men vi skal nok nå det. Det bliver ikke lige nu. For der skal vi have en løftesang, som er en skål for alle os med glas af alt fyldt, til alle jer med glas af alt tomt, som det plejer.
1: Som altid, vi skal danse.
0: Ja.
2: Trum.
0: Ja.
2: Og... Jeg har ikke glemt det. Synge.
0: Ja, det er det. Jeg elsker, du leger med spændingen. Ja. Oprindeligt så var det en sang fra Shirley & Company, Shame. Men den fik lige lost det rigtige sted af den rigtige person i starten af 90'erne. Og så gik det ellers derudaf for den svensk-polske skuespillerinde Isabella, som øvrigt senere var med i James Bond.
1: Husker det?
0: Det er hendes version, vi tager som løftesang.

0: Ja, jeg er simpelthen ikke nærmere til at lige gå ind og duellere med en kæne taks.
1: Ej, du rører ikke ved taksen. Ej,
0: gør det gør man ikke. Det gør man ikke. Isabella og hendes version af Shame, Shame, Shame.
1: Skal vi ikke slutte, som vi plejer, på et Hopecore-historie? En ægte...
0: Oh.
1: En ægte, hvor vi virkelig får lyst til at omfavne verden og sige, det går jo meget godt, det her.
0: Der er løsninger, der, der kan få lyset.
1: Jeg var en tur, eller vi har også siddet og kigget lidt. Vi var inde på videnskab.dk.
0: Mm.
1: Og lad os skynde os at sige, uden videnskab. Hvis ikke vi havde videnskab, så ville vi vågne op hver morgen og føle os lidt dummere. Ja. Så det er godt, vi har videnskab.
0: Der er meget, der trækker den retning, nemlig.
1: Det er der nemlig. Ja. Men der var en god historie, faktisk en undersøgelse om, hvorvidt vi bliver lykkeligere af lyden af fugle.
0: Ja.
1: Og det har man simpelthen undersøgt. Man har simpelthen sat folk ud at gå i skoven. Og man har vurderet, prøv at høre, du bliver jo gladere af at lytte på de her fugle.
0: Ja.
1: Og det er sådan set lige meget, hvad det er for nogle fugle. Det må bare ikke være for mange fugle på samme tid.
0: Ah, det gælder jo heller ikke måger og træner.
1: Nej.
0: De er simpelthen irriterende.
1: Nej, tag en solsort for eksempel.
0: Så, ja, en lille
1: hyld. Lille hyld.
0: Ja.
1: Men lad være med at tage en solsort og måger og træner, og lad være blandt sammen, så kollapser vi. Det, der er bare i historien, det er, det er meget nemt, hvis du vil være lykkelig.
0: Ja.
1: Få nogle højtaler op og hænge med nogle fuglelyd.
0: Ja da.
1: Ikke? Også der, hvor der ikke er fuglelyd naturligt.
0: Ja,
1: få nogle højtaler op. Det er gratis.
0: Ja, bare sådan, så der, uanset hvor man går og står, om du bare lige et lille pip.
1: Ja.
0: Det er da en fornuftig og tilgængelig løsning for folkesundheden.
1: Selv tak.

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

0: Noget tyder på, at ulvene i Oksbøl og Blåvandshuk-området er blevet fodret af mennesker. Det viser et nyt notat fra Nationalcenter for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet. Her har forskerne set nærmere på, hvordan ulvene opfører sig. De har bemærket, at ulvene i flere tilfælde har haft en opsøgende adfærd, som typisk er resultatet af, at der kommer en belønning i form af mad, forklarer ulveekspert ved Aarhus Universitet, Peter Sunde.
1: Der er en række hændelser, en del af dem også dokumenteret med foto, hvor vi kan se, at de har opsøgt mennesker målrettet, og der har ikke været andre ting, der kunne forklare det, for eksempel hunde. Så det vil sige, at der har været en interesse, der har været målrettet mennesker.
0: At nogen måske fodrer ulvene, overrasker Dina Pukgaard, der bor i Oksbøl.
2: Det kommer bag på mig, og det er jo ikke særlig smart. En anden ting, vi har her i Oksbøl, vi har en stor flok hjorte, som render rundt i byen og ser, hvor de kan finde føde. De render rundt i folks haver, de render rundt op på vores kirkegård. Og føde for en ulv, det er jo også hjorte.
0: Stort set alle elever i Silkeborg måtte i dag opgive at gå til afgangsprøve på grund af et stort IT-nedbrud hos leverandøren EasyIQ. Det er simpelthen ikke fair over for eleverne at skulle gennemføre en eksamen uden de vanlige hjælpemidler, siger skolechef i Silkeborg Kommune Rasmus Andreasen til TV2 Østjylland. Også andre steder i landet blev eleverne ramt. Ifølge Børne- og Undervisningsministeriet måtte omkring hver sjette elev vente på at komme i gang med prøven i dansk. Børn bliver i dag tvangsadopteret i et system, der er for firkantet og kategorisk. Sådan lyder kritikken fra blandt andre Institut for Menneskerettigheder og organisationen Adoption og Samfund. For det er langt fra altid det bedste for børnene, at alle børn til de biologiske forældre bliver kappet, det siger Annette Fej Jacobsen, der er seniorforsker emerita ved Institut for Menneskerettigheder.
3: Jamen altså, forskningen siger, at for mange er det vigtigt at fastholde kontakt og viden om, hvor man kommer fra, hvis man er bortadopteret. Og for forældrene, som får bortadopteret deres barn, er det også vigtigt, hvis det er muligt at fastholde en eller anden form for kontakt. Det er jo et stort savn at få frataget sine børn på den her måde.
0: Men sådan fungerer det ikke altid med det system, vi har i dag, siger hun.
3: Jamen problemet er, at der stort set aldrig bliver givet samvær, selvom man kan søge om det. Så det er sådan en teoretisk mulighed, men ikke en praktisk mulighed. Og det skal det jo være.
0: Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Socialdemokratiet, der har siddet på både statsminister- og socialministerposterne de seneste år. 5. maj byder på sol, men også skydevejr og sidst på dagen mulighed for en lokal byge. Svag til jævn nordlig eller skiftende vind og mellem 10 og 15 graders varme.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Interview Ariana Grande her klokken 7:07.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag med Max Fleischer.
0: I dag skal vi prøve noget helt stort og revolutionerende, sådan virkelig, virkelig tage fat i Danmarks historien, og skal vi have skrevet den om. I vil i hvert fald lige prøve at give det et forsøg her i løbet af eftermiddagen. Fordi på en mark i nærheden af Barte, det er sådan et sted mellem Hvidebæk og Herning, så er der 5 personer, som render rundt og leder efter spor fra neandertalere.
1: P4 på mission.
0: Og Torben Møller, du er taget ud på den her mark. Hvad i alverden er det, der foregår derude?
2: Ja, det må du da nok sige. Neandertalere, det lyder jo helt vildt, for det er jo 100.000 år siden, eller sådan noget lignende, at de havde deres storhedstid. Men det er sådan, altså i Danmark, der har vi ikke faste beviser for, at de har været her i det, vi nu kalder Danmark. Men der er altså nogle forskere her, der siger, jamen hvis de skal have været her, så kunne det meget vel være her i det her område. Og det mener de faktisk, der er god sandsynlighed for. Det har noget at gøre med, hvor langt isen rakte i henholdsvis næstsidste og sidste istid. Det skal vi nok lige få forklaret, men bare ideen om, at de her marker, vi kigger på nu, de her skovtykninger, de måske kan have været befolket af neandertalere længe før det moderne menneske kom til Danmark, det er jo dybt fascinerende, synes jeg.
0: Tror du så, I kan finde noget i dag?
2: Ved du hvad, det er så svært at svare på, men de gode mennesker har blandt andet en drone i luften for at...
0: Den, vi kan høre i baggrunden?
2: Efter. Ja, det er generatoren, der oplader batterierne til dronen. Ja, det er den, der lige står her og futter noget diesel af. Så det må vi se.
0: Det må vi se. Vi vender tilbage til det her projekt lige om et øjeblik. Lad os få noget mere musik på banen her. Det er Somber med Homewrecker.

0: Somber
1: var det altså her med Homewrecker.
2: P4 eftermiddag med Max Fleischer.
0: Og i dag er vi på udkig efter nogle ting, som måske kan gå hen og ændre Danmarks historien. Fordi det, vi kalder Danmark, sådan den her lille tarm, der kommer ud af Tyskland, som Danmark i bund og grund er, det har været beboet sådan 14-15.000 år. Det er i hvert fald, hvad videnskaben siger lige nu. Men en pensioneret arkeolog mener, at neandertalerne, altså sådan en menneskerace, der eksisterede for rigtig lang tid siden, har været i Danmark i meget, meget længere tid. Så vi skal altså have skruet lidt. Hvis der kan findes spor efter neandertalerne, så skal vi altså have skruet lidt på Danmarks historien. Og lige nu så er reporter Torben Møller faktisk helt bogstaveligt talt ud i marken for at lede efter spor efter de her neandertalere.
3: Ja, og når de allerførste mulige mennesker i Danmark skal spores, så skal der topmoderne teknologi til. Så der er, som vi nævnte før, droner i luften her ved Vorgod vest for Herning. Jørgen Holm, det er dig, der er neandertaljægeren. Først helt kort, hvorfor er det, du mener, at de har været her i området?
4: Fordi vi befinder os jo i Sydvestjylland og i det, man kalder Bakkeø-landskabet. Vi befinder os konkret på Skovbjerg Bakkeø. Og det er et landskab, som ikke blev rørt af sidste istid. Sidste istids gletsjer nåede ikke frem til dette område. Og det er skabt under næstsidste istid. Det vil sige, at det er ikke så spoleret. Overfladen er ikke så spoleret som i det øvrige land. Og derfor regner vi med, at der er en rigtig god chance for at finde spor efter neandertalerne.
3: Og hvad skulle det være for nogle spor?
4: Det vil være i form af flintredskaber, og hvor en meget typisk redskab er den såkaldte håndkile, sådan en omkring 10 cm.
3: Ja, du står faktisk med sådan en i hånden.
4: Med sådan en, det er så godt nok et fransk eksemplar, men det er for at kunne vise det til folk, altså vise, hvad det er, vi kigger efter.
3: Ja, og du siger nemlig, at den er lavet af neandertalere. Hvordan i alverden kan du se det?
4: Det kan den er fra Frankrig, og den er af præcis en type, som man kender fra neandertalernes kultur. Og den er gennemsat af frostrevner, og der er sprængt stykker af den, og den har en patina, så man kan se, at der taler om et meget, meget gammelt stykke.
3: Så den passer tidsmæssigt med den gang, der har været neandertalere?
4: Bestemt, ja.
3: Og den er for gammel til, at det kan være moderne?
4: Ja, den har en overflade, som vi ikke vil se på senere, altså langt senere.
3: Jamen, vi kalder stenalderfolkene, de er alt for unge til den der.
4: Ja, det er for eksempel yngre stenalder. Der kan godt være nogle redskaber, der minder lidt om den, men de vil slet ikke have den her overflade.
3: Vil du have tak for det forløb? Vi kigger lidt nærmere på jeres arbejde her lige lidt senere.

En herre, der sikkert havde en meget, meget, meget groovy day, hvis han så fodbold i går aftes, hvor FC Midtjylland og Viborg FF jo spillede uafgjort, og dermed sørgede for, at aarhusianske AGF altså stadig har toppen af Superligaen. Det var selvfølgelig aarhusianske Thomas Helmi, vi fik her med Groovy Day. Nu skal vi fat i en mulig aftager til Thomas Helmi. Han er dog ikke aarhusianer, men han er stadig fin nok alligevel. Her er det Christoffer med ham med gitaren.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Nogen har formentlig fodret ulve i området omkring Oksbøl, og det er forklaringen på de 13 tilfælde, hvor ulve er kommet hen til mennesker i området, simpelthen i håb om at få en godbid. Det konkluderer en ny rapport, der har set nærmere på ulvehændelser i Oksbøl. Dermed er det usandsynligt, at ulve i f.eks. Midt- og Vestjylland vil opføre sig på samme måde, medmindre nogen også fodrer dem her. Bag notatet står blandt andre Peter Sunde, professor på Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, og han vurderer, at fodringen formentlig er sket sidste år.
2: Det her det kan sagtens være noget, der er sket i august måned, hvor at der har været nogle små lavbenede ulvevapser, der løber omkring, som der jo ikke er særlig bange for mennesker. Du møder dem derude, og så har du lige noget godt i lommen, når du lige sådan bonder med den, som du lige kaster til den, og så får den det. Og så har den fået en belønning, som den forbinder med et menneske. Og næste gang den møder et menneske, så vil den måske gøre det igen. Og hvis det menneske også giver den en belønning, jamen så er processen allerede startet.
1: Og de to ulve, der har opsøgt mennesker i Oksbøl, er helt unge ulve fra sidste år. Derfor har Peter Sunde en klar opfordring til alle, der i sommer måtte støde på ulvevalpe og føle sig fristet.
2: Der er tre ting at sige. Lad være, lad være, lad være. Det er rigtig kært, når vi lærer mejserne at lande på hånden for at spise foder derhjemme om vinteren. Det er ikke fedt, når det er en ulv, der gør det sammen.
1: Socialt udsatte kan have svært ved at komme til lægen. Det vil Region Midtjylland og Blå Kors Varmestue i Herning nu gøre noget ved. For første gang er der i dag åben konsultation, hvor lægen kommer til varmestuen. Og det ser en af varmestuens brugere, Søren Vad, frem til.
3: Det er en kanon hjælp til de svære mennesker her i samfundet. Og at der er en læge her hver uge, det er simpelthen det er en kanon idé. Det er der, vi skal hen i hvert fald. For der skal ikke så meget til, faktisk. Så kan man hjælpe en masse mennesker.
1: Helt konkret.

0: Det vil der være en læge en halv dag om ugen, hvor brugerne af værestedet kan møde op uden tidsbestilling. Søren Vad tror, at det vil få flere til at søge lægehjælp, for det kan være uoverskueligt for udsatte at gå til læge på normal vis.
1: Man har et misbrug, og ja, det er rimelig hårdt at skal styre i forvejen. Og ja, hvis man bor langt væk, man bor lidt uden for byen, så er det sgu svært at komme igennem hele traumet. Det går ikke, hvor man skal gå til læge. Man får ikke bevæget sig.
0: Tørt med nogen eller en del sol i eftermiddag, men også i perioder mere skyde. Og her allersidst på dagen kan der måske komme en lokal byge. Temperatur mellem 9 og 14 grader. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest, som du i eftermiddag får af Bjarke Feldt.

0: Hun er lige af fødselsdag, hende her, Nana Fabricius, som vi bedre kender med Oland. Hun fyldte en 40 stykker her i weekenden. Jeg fik det med White Nights. Nu skal jeg nok lade være med at spørge dig om din fødselsdato og så videre, Mia Thybo. Kan du bare komme med noget fed fakta om trafikken?
1: Jo, og så kan du jo prøve selv at gætte, hvor gammel jeg er.
0: Det skal man ikke gøre.
1: Nej, det skal man nemlig ikke.
0: Nej.
1: Vi starter simpelthen i Struer, fordi at jeg har tre gange vejarbejde med til jer. Først og fremmest til jer i Struer kommer I på Holstebrovej, altså rute 11, og skal ud af Drøvden, den østgående retning. Så kan I ikke komme med de her dage, fordi der er simpelthen spærret. Jeg fik at vide i sidste uge, at det er nok det meste af den her uge, at der vil være spærret for den østgående trafik fra rundkørslen der. Så det skal I da lige skrive bag øret, hvis I altså skal ud på de kanter. Det var altså til jer i Struer. Så lidt længere østover ud på rute 189, det hedder så Holstebrovej. Der har vi faktisk også noget vejarbejde. Det er lige forbi Tindskov, og det er altså noget, der giver lidt ekstra trafik i begge retninger. Så den voldsomme kø ser det ikke ud til at være, men det er jo også lige først på myldretrafikken, skulle jeg lige så sige, på eftermiddag. Så det kan I også lige skrive jer bag øret, hvis I altså skal mellem Holstebro og Vinderup. Sidst, men ikke mindst, så har vi også noget vejarbejde i Kibæk. Og det er så til jer på rute 12. Det er noget, der kommer til at stå på et par uger. Det går altså lidt on and off, om der er spærret, eller om der ikke er. Lige nu så ser det ud til at være åbent, men ekstra køretid gennem Kibæk, det kan I forvente jer.
0: Puha, man skal jo nærmest sådan lige notere sig det hele på et kort.
1: Ja, det burde man faktisk.
0: Har I et sted, man kan se sådan noget centralt måske?
1: Vi har jo vores kære trafikkort. Der kan man da i hvert fald gå ind og finde vejene, hvis man vil. Det er jo på DRDK-trafik.
0: Ah, men fantastisk. Tak for det, Mia. Hvis man nu har noget, du skal vide noget til, så er det 70 100 110.

0: Dansa med mig själv fik vi her fra Miss Li. 19 minutter i 4 klokken oven i købet går hen og blevet.
1: P4 eftermiddag.
2: Så er tiden din.
0: Og vi skal se, om vi ikke kan få skrevet Danmarks historien om i dag. Det er simpelthen kort og godt missionen her for eftermiddagen. Eller vi vil i hvert fald lige prøve, fordi der er en mark ved Vorgode, det ligger mellem Herning og Hvidbæk, hvor der er et hold af arkeologer og biologer, som leder efter spor fra fortidsmennesker, dem der hedder neandertalere. Og hvis de kan finde dem, så kan man altså godt begynde at ændre lidt i den rigtig, rigtig gamle historie for det gode land Danmark. Og Torben Møller, du er med ude på Herrens mark, havde jeg nær sagt. Det er det jo sådan set ikke, det er jo bare en mark ude ved Barte. Hvordan ser det ud?
3: De er alle sammen herrens marker, Max.
0: Ja, det er rigtigt nok, selvfølgelig.
3: Der er ikke fundet en rygende stenøkse endnu, for nu at sige det på den måde, men der har som sagt været droner i luften her i eftermiddag, og arkeolog Jørgen Holm, hvad kan I se ved hjælp af dem?
4: Jamen, altså, det er nogle første eksperimenter, vi laver. Vi håber, at man kan bruge droner til at gennemsøge marker og flyve i bestemt mønster hen over markerne i lav højde, og så måske kan de få øje på flitredskaber, der ligger nede på jorden. Det er under udvikling.
3: Ja.
4: Vi er slet ikke nået mål endnu. Det ultimative mål, det vil være, at der sker en automatisk genkendelse af for eksempel sådan en håndkile, som jeg talte om før, altså sådan et redskab, som neandertalerne har lavet ud fra form.
3: Så du er med til at lægge også fremtidens måde at gøre det her på?
4: Jeg har absolut egoistiske grund til det, fordi jeg går meget dårligt efterhånden.
3: Okay, ja.
4: Og jeg nærmer mig de 80, og der vil det jo være godt, hvis drone kan overtage en del af arbejdet. Det gør det for øvrigt også meget hurtigere.
3: Det kan jeg da godt. Jeg tror, man fornemmer, at det her er en stor passion for dig. Hvordan kan det egentlig være?
4: Jamen, det har det været lige siden jeg var 11 år, har jeg ledt efter de ældste spor i landet, og har også udgravet de hidtil ældste bopladser. Men de er kun mellem 14.000 og 15.000 år gamle.
3: Ja, når du siger kun, så er det fordi, nu taler vi neandertaler, hvor vi jo så måske er 100.000 år tilbage i tiden.
4: Ja, lige præcis.
3: Hvor stor en nyhed vil det være, hvis I kan bevise, at neandertalerne har været her?
4: Jamen, det vil være en sensation. Man skal være lidt påpasselig med at bruge ordet sensation, men det vil det være helt klart.
3: Ja. Også uden for Danmarks grænser måske?
4: Ja, der vil vi også være meget interesseret i, at neandertalerne har været så langt mod nord.
3: Ja, mere end man tror. Lige til sidst, de mennesker, der bor i Vorgode og i den her del af Danmark, har de noget neandertal DNA?
4: Det har de fleste af os fra 1-4% DNA.
3: Okay. Så vi har de gamle i os også?
4: Det har vi.
3: Tak skal du have.

En mand med en dejlig stemme og et svært udtaleligt navn. Han hedder Jason. Det er sådan set til at arbejde med til fornavn, så har han det er sådan lidt tungebrækkende navn, Mraz, til efternavn, altså M-R-A-Z. Og så er det jo heldigt, at jeg godt kan kaste mig ud i sådan en øvelse, så du ikke behøver det. Mraz. Hende her, hende kan jeg godt udtale. Annika med Livsforladt.

0: Selvfølgelig er de magtliderlige, for de drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, medisterbølse. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV. Game.

Jeg er ikke typen, der egentlig kommer med garantier for noget som helst her i livet, men jeg vil godt komme med en garanti, og det er det her aparté. Det er den eneste sang, der bygger på et koreansk drukspil, som du kommer til at høre i dag. Det vil jeg godt garantere. Det var selvfølgelig fra Rosie og Bruno Mars. Rosie er en sanger med newzealandske og sydkoreanske rødder, og hun har så taget inspiration i et drukspil fra Sydkorea, som netop hedder Aparté, og så lavede en sang ud fra det. Det er jo meget fint. Nu skal vi selvfølgelig have Taylor Swift på banen med Style 5 minutter i

En af de bedste popsange skrevet i nyere tid, vil jeg mene. Taylor Swift her med Style. Nemt øjeblik, så får du en radioavis, når klokken den bliver 4. Først, så kan vi lige få Thor Farlow på banen her med Vind og Vejr.

0: Ulvene i og omkring Oksbøl by er formentlig blevet fodret af mennesker. Det fastslår et notat, som Aarhus Universitet står bag. Forskere her har undersøgt 13 hændelser i området, hvor ulve har haft en adfærd, der afviger fra det normale. Det skete for eksempel en aften i januar, hvor en 14-årig pige lavede en videooptagelse på sin mobil, da en ulv fulgte tæt efter hende på gaden i Oksbøl.
1: Der er en fucking ulv. Der er en fucking ulv. Gris, hvad fuck gør jeg? Den har fucking fulgt efter mig.
0: Pigens oplevelser er en af de 13 episoder, som fører til konklusionen om, at ulvene sandsynligvis er blevet fodret. For når ulve er så opsøgende og kommer så tæt på mennesker, så skyldes det typisk, at de er vant til at få en belønning, som for eksempel mad. Det siger ulveekspert Peter Sunde, der har været med til at skrive notatet.
2: Der er en række hændelser, en del af dem også dokumenteret med foto, hvor vi kan se, at de har opsøgt mennesker målrettet, og der har ikke været andre ting, der kunne forklare det, for eksempel hunde. Så det vil sige, der har været en interesse, der har været målrettet mennesker.
0: I Oksbøl ryster folk på hovedet over, at nogen tilsyneladende går og fodrer ulvene.
3: Ja, jeg tænker, at det er en dum idé. Så er man jo lidt selv udenom det. Så jeg synes, at det er en rigtig dårlig idé at fodre dem.
4: Det er jo ikke godt, hvis de gør det jo. Så vil de komme den samme sted hele tiden jo, hvad jeg synes.
5: Det er ligesom, når folk de går og fodrer krondyr, rådyr osv. De drøller jo også rundt heroppe i byen, ikke? Og det er jo et eller andet sted lidt hyggeligt, men alligevel ikke.
0: Det sagde Rikke Antonsen, John Sørensen og Susanne Jensen. Tusinder af boligejere kan se frem til at skulle betale renter af deres boligskat, som de endnu ikke er blevet opkrævet, fordi der er problemer med det nye ejendomsvurderingssystem. Op mod 20.000 boligejere er stadig ikke blevet opkrævet boligskat, men når regningen engang falder, så skal den naturligvis betales, inklusiv renter, lyder det fra Skatteministeriet. Det er helt urimeligt, mener Dansk Folkepartis skatteordfører Hans Christian Skibby, der vil hive den kommende skatteminister i samråd.
6: Der er et eller andet, der er helt ravrusende galt. Man kan da ikke tilskrive renter til nogle regninger, som folk aldrig har fået. Det dur simpelthen ikke.
0: Lød det altså fra Hans Christian Skibby fra Danmarksdemokraterne. Og Venstres skatteordfører Preben Bang Henriksen kunne ikke være mere enig.
7: Når tingene falder på plads, så er det klart, at skatteministeren skal konfronteres med det her, for det virker fuldstændig urimeligt.
0: Erhvervskorrespondent i DR, Jakob Ussing. Flere politikere er tilsyneladende enige om, at det er urimeligt at skulle betale renter af noget, man ikke er blevet opkrævet af endnu. Hvorfor holder skatteministeriet fast i, at det forholder sig sådan?
8: For det første, fordi at ministeriet i hvert fald for nu mener, at det er sådan, loven er, og sådan den skal forvaltes. Og så er der nok også nogle overvejelser over, hvis man pludselig begynder at sige, at der ikke skal opkræves renter, hvis det er en fejl, der skyldes myndighederne. Har det så også betydning for alle mulige sager, hvor det eksempelvis delvist er myndighedernes skyld?
0: Altså, det lyder som om, der er politikere, der er klar til at ændre loven. Hvor let vil det eventuelt være?
8: Ja, hvis politikeren beslutter sig for det, så skal der jo selvfølgelig ske noget. Så er det jo en bunden opgave for embedsværket, men det er ikke sikkert, at det er så nemt at finde en løsning, der lige præcis vil kunne løse det her, men uden at rokke for meget ved alt muligt andet. Og der har vi set i tidligere problemer med ejendomsvurderingssystemet og boligskattesystemet, at det har taget en rum tid, inden at man har fundet en løsning, der ligesom fik det hele til at fungere, som politikerne ønskede.
0: Så hvordan stiller det de 20.000 boligejere?
8: Lige nu i uvished. Altså, kommer der en lovændring, og i så fald hvornår, og ikke mindst hvornår kommer deres skatteopkrævning, så de ved, hvad de har og ikke har.
0: Lød det fra Jakob Ussing. Omkring 147 personer er lige nu isoleret i deres kahytter ombord på et krydstogtskib efter et udbrud af den potentielt dødelige hantavirus. 3 personer ombord er døde af viruset. I alt 7 er enten bekræftet smittet eller mistænkt for at være smittet. Skibet ligger ved Afrikas vestkyst ud for Kap Verde, der har nægtet at tage imod skibet, men nu overvejer Spaniens regering, om skibet skal have lov til at lægge til kaj i Spanien. Det oplyser det spanske sundhedsministerium. Ifølge Thea Kølsen Fischer, professor i virusinfektioner og epidemier ved Københavns Universitet, er dødeligheden med netop den variant, der er fundet på skibet, omkring 40%.
9: Jamen, det må være voldsomt stressende at være ombord på det skib lige nu at være en af de overlevende passagerer. Fordi inkubationstiden på det her virus, det er jo, altså, man siger sådan i gennemsnit 2-6 uger. Det er helt op til 8 uger i sjældne tilfælde.
0: Resten af dagen en del sol, men også perioder med mere skydevejr, og sidst på dagen måske en lokal byge. Svag til jævn nordlig eller skiftende vind, og mellem 10 og 15 grader.
10: Du lytter til P4.
11: I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment.

P4 Trafik med en melding til jer, der kører på Messemotorvejen ved Herning i retning mod Midtjyske Motorvej. Vi har fået melding om, at der holder et havareret køretøj, og at vejhjælp også er kommet, det vil sige et spor spærret. Det er mellem 41 Lind og Herning Syd Motorvejskryds igen til jer, der kører i østgående retning. Det giver en lille bitte smule kø til jer, i hvert fald opbremsninger. Igen så er der et spor spærret, og det er mellem 41 Lind og Herning Syd.

0: Her var det Lewis Capaldi med Before You Go.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag med Max Fleischer.
0: Og i dag der vil vi gerne prøve at ændre Danmarks historien. Og jeg vil godt lige understrege, at vi vil prøve. Fordi der er nogen, der prøver at se, om de kan finde spor af en neandertaler på en mark omkring Vorgod Barte. Det er mellem Hvidebæk og Herning. Og hvis det lykkedes, jamen, så er det faktisk noget, som kunne potentielt set ændre Danmarks historien.
1: P4 på mission.
0: Og det er ikke kun forhistorien, der kan være lidt svær at hitte ud af nogle gange. Det kan teknik og systemer også. Jeg har simpelthen mistet forbindelsen til min mand ude i marken, ude i Vorgod Barte. Han skulle lige ind og sige noget her, og så kunne vi stå og sniksnakke lidt. Men nogle gange, så er det jo sådan, når man laver live radio, så falder tingene fra hinanden. Så nu sker der det, at jeg lige spiller et stykke musik, og så må ikke, vi kan få etableret en eller anden form for kontakt til Torben Møller. Og så høre, hvordan det går med at få ændret Danmarks historie. Du får lige Louis Henderson her med. Gør det hele forfra. Velkommen ind for, forresten.

0: op med hovedet, synger han her. Gør det hele forfra, hedder sangen. Og det var Louis Henderson og...
1: P4 på mission.
0: Nu kan vi så komme med en sensation. Det er ikke sådan, at det lykkedes mig at kunne skrive Danmarks historien om, men det er faktisk lykkedes mig at finde Torben Møller ude i marken og ude i æteren. Trods teknisk bøvl, så er du med os ude fra en mark i nærheden af Vorgodbarte, Torben.
2: Ja, det er rigtigt. Vi måtte lige skifte lidt til et andet teknisk system, men så er vi heldigvis på med det.
0: Sådan går det jo nogle gange, når man er ude i virkeligheden og sender live radio. Lad os lige hurtigt opsummere, hvorfor i alverden du står på en mark ude ved Vorgodbarte. Der er nogle folk, 4-5 stykker, som er ude og lede efter spor efter neandertalere. Var det ikke sådan, det var?
2: Det er nemlig rigtigt, og det hænger sammen med, at man siger, at det her hjørne af Danmark var ikke dækket af is under den sidste istid. Landskabet her er dannet under den næstsidste istid, og det mener de her mennesker altså giver basis for, at så kan neandertalerne have været her, fordi det passer tidsmæssigt sammen. Og så skal man jo så bare håbe at finde nogle ja, det er flinteredskaber, de leder efter. Blandt andet med drone, som vi har sagt. Nu står jeg med biolog og naturvejleder Jan Kjærgaard. Jan Kjærgaard, hvis de rent faktisk finder spor af neandertalere her, hvad vil det så betyde, synes du, set med en biologs øjne?
3: Hvis du ser på nutiden, ikke en hundefis, men hvis du nu tager hensyn til, at vi har været så fantastisk over, at vi finder urokser, vi finder elefanter, vi finder næsehorn i Danmark, at de har været her. På samme måde vil det også være en fantastisk ting, at kunne sige, at de har været her. Og derfor at finde dem, de har været i sandsynligvis hele Danmark. Der er ingen grund til at tro, at de ikke har været her, rent udsagt. Men vi skal lige finde et absolut uomtvisteligt spor. Den rygende pistol, du snakkede om før, ja, den brugte de jo ikke til at skyde med.
2: Den rygende stenøkse, tror jeg, jeg fik sagt.
3: Så må vi finde de rygende stenøkser i stedet for, og sige, her har vi et redskab, som uomtvisteligt har ligget her siden seneste istid, og det er den type, som neandertalerne ville have lavet. Vi har fundet håndkiler i Danmark også, men så er det hele tiden, kunne det være noget fra efter istiden? Mm. Og herude er vi, de har ikke givet os været på Sjælland, ingen tvivl om det, men der er isen jo kommet og rodet det hele rundt. Her har det aldrig været. Så her går vi ud, og så finder vi de der sten, der er vindslæben, det vil sige, det er ligget åbent. Vi har fat på den gamle overflade. Hvis de har boet her også, og hvis vi gætter på, og nu er vi jo ikke gætværende, at de to år, der omgiver os, de lå måske cirka samme måde i sidste mellemistid, jamen så var det et oplagt sted at bosætte sig.
2: Mellem to år simpelthen.
3: Ja, vand til begge sider, drikkevand, godt fiskeri, god jagt.
2: Jamen, det der lidt beskyttelse måske også. Lidt beskyttelse.
3: Ja, også lidt beskyttet, ja. Så det der oplagt sted at have boet.
2: Kan du sige noget om, når vi tænker på neandertalerne, så ser vi nogen, der ser noget anderledes ud end os, men har de, er vi, hvor forskellige er vi?
3: Vi er stort. Jeg påstår, at det er så. De har ofte, fordi vi er så tæt på os selv, så er de ved deres artsnavn på latin. Jeg påstår, at vi skulle samme art. Der har været fri krydsning mellem neandertalere og nutidsmennesker. Så vi er samme art, og børnene har været afledt dygtige igen, og vi er et eller andet procentandel neandertaler alle sammen. Så neandertalerne overhovedet ikke uddøde. Vi er her endnu.
2: Vi står lige her. Tak skal du have.
0: Så lykkedes de jo på den måde faktisk at finde nogle neandertalere på den mark der, i nærheden af Vorgodbarte. Og du er en af dem, Torben Møller. Hvordan har du det med det?
2: Jamen, det synes jeg, det vil jeg tillade mig at være lidt stolt af.
0: Altså på den måde, så er missionen jo faktisk lykkedes. Vi fik ikke lige omskrevet Danmarks historien i den her omgang, men vi fandt da et fint stykke neandertaler i dig, Torben.
2: Ja, om ikke andet.

P4 Trafik, vi skal til Herning igen ud på Messemotorvejen til jer, der har kurs østpå mod Midtjyske Motorvej. Vi har altså stadigvæk et spor spærret i forbindelse med, at Vejhjælp er ved at hjælpe en bil videre fra, som er kørt i stå. Den holder mellem 41 Lind og Herning Syd motorvejskryds, og det trækker altså sjovt nok lidt kø til jer. Igen, det var til jer på Messemotorvejen, som har kurs mod Midtjyske Motorvej, og det er lige efter 41 Lind.

Og fra Natashas op med hovedet, så skal vi et smut til en dame, som faktisk lige har gæstet København. Her får du Dua Lipa med Houdini.

0: Christian Bondes radioprogram.
1: Konstruktive trafikmeldinger.
2: Det var god, den der.
3: Tak skal du have.
4: Hvor ringer du fra, Andreas?
5: Fyn, tæt på en lille landsby, der hedder Føns. Og der er ikke en bil, vil jeg sige.
4: Ikke en eneste bil i syne.
5: Ikke en eneste bil.
4: Hallo, Thomas.
6: Jeg ringer simpelthen fra Kongernes Jelling. Trafikken kører smooth, og der er over 100 parkeringspladser.
4: Over 100 parkeringspladser?
6: Ja, alt er i ro.
0: Christian Bondes radioprogram.
4: Vores fornemmeste opgave, kære lytter, er at sende dig godt på weekend.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

Sleeping Satellite fik du her fra Tasmin Archer. Og lige om ikke så frygtelig længe, så rammer den store viser på uret hele vejen ned på 6-tallet. Og den lille viser er lige mellem 4 og 5. Og det betyder altså, at klokken den er 9:30. Og du får regionale nyheder fra Bjarke Felt.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Nogen har formentlig fodret ulve i området omkring Oksbøl. Det er forklaringen på de 13 tilfælde, hvor ulve er kommet hen til mennesker i området, simpelthen i håbet om at få en godbid. Det konkluderer en ny rapport, der har set nærmere på ulvehændelser i Oksbøl-området. Dermed er det usandsynligt, at ulve i for eksempel Midt- og Vestjylland vil opføre sig på samme måde, medmindre nogen også vælger at fodre dem her. Blandt notatet står blandt andre Peter Sunde, professor på Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, og han vurderer, at fodringen formentlig er sket sidste år.
2: Det her det kan sagtens være noget, der er sket i august måned, hvor at der har været nogle små lavbenede ulvevapser, der løber omkring, som der jo ikke er særlig bange for mennesker. Du møder dem derude, og så har du lige noget godt i lommen, når du lige sådan bonder med den, som du lige kaster til den, og så får den det. Og så har den fået en belønning, som den forbinder med et menneske. Og næste gang den møder et menneske, så vil den måske gøre det igen. Og hvis det menneske også giver den en belønning, jamen så er processen allerede startet.
1: For de to ulve, der har opsøgt mennesker i Oksbøl, er helt unge ulve fra sidste år. Derfor har Peter Sunde en klar opfordring til alle, der i sommer måtte støde på ulvevalpe og føle sig fristet.
2: Der er tre ting at sige. Lad være, lad være, lad være. Det er rigtig kært, når vi lærer mejserne at lande på hånden for at spise foder derhjemme om vinteren. Det er ikke fedt, når det er en ulv, der gør det sammen.
1: Børn fra Viborg bydelen Arnbjerg skal i fremtiden gå på Sønderskole i Viborg og ikke Møllehøjskolen i Brunshåb. Det besluttede børne- og ungdomsudvalget på et møde i formiddag. Men det var ikke et enigt udvalg. De to konservative medlemmer stemte imod. Sagen har stået på i årevis, og i slutningen af den tidligere byrådsperiode måtte børne- og ungdomsudvalget opgive at finde en løsning. Udvalget kunne ikke nå til enighed om en permanent eller midlertidig udvidelse af Møllehøjskolen eller en ændring af skoledistriktet, så eleverne skal gå på Sønderskole, som de altså skal nu. De nye skolegrænser skal gælde fra det skoleår, der begynder om 15 måneder, altså til august næste år. Den 25. maj kan du få svært ved at finde en parkeringsplads i Ringkøbing, for her lander kronprinsen og 10.000 andre løbere sammen med mindst lige så mange gæster i byen til Royal Run. Og med så mange gæster vil en stor del ankomme i bil. En del af Midtbyen bliver i dagens anledning spærret for kørsel, men der er reserveret parkeringsområder til dem, der bor der. Og det vil stadig være muligt for hjemmehjælp og redningskøretøjer at komme frem, hvor det er nødvendigt. Se parkeringsoplysninger og

Andre praktiske oplysninger på www.royalrun.dk. I aften tørt og fortsat sol og i nat klart vejr. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest med Bjarke Feldt.

0: En fin sang med et meget, meget simpelt budskab, nemlig bare at give slip. Mia Thybo, du skal til gengæld holde fast, fordi du skal lige guide os igennem trafiksituationen her til eftermiddag.
1: Ja, og det er jo tumultarisk.
0: Ja,
1: ja, der var den. Omgang, vi skal igennem, skulle jeg lige så sige, og det er sagt med en vis sarkasme indover. Fordi den her, det her spærrespor og bilen, som altså forårsagede det spærrespor, er også kommet videre på Messemotorvejen. Det vil så sige, at der er altså fri bane til jer igen, hvis I har kurs mod Herning Sydkrydset og skal ud på Midtjyske Motorvej. Til gengæld, så har vi lidt vejarbejde rundt omkring. Vi har blandt andet i Struer på Drøvden til jer, der kører på rute 11, og måske havde tænkt jer at skulle smutte øst over via rundkørslen, og så via Drøvden der i det sydlige Struer. Det kan I ikke, fordi der er nemlig spærret her, i hvert fald i den her uge, fik jeg at vide af dem, der gik og satte skilte op derude. Så ja, lige nu, så er det hos alle lidt vejarbejde, I skal bekymre jer om, men ja, ring da endelig til mig, hvis der er noget, jeg skal give videre. Det skal gøre på 70 100 110.

0: Mr. Know-it-all. Ja, han får lov til at overdøve mig med det. Det er Teddy Swims, og det er en spritny sang fra ham her 20 minutter i 5.
1: P4 på mission.
0: Vi har været sådan lidt på udkig efter rester af neandertalere på en mark i Ringkøbing Skjern Kommune, sådan et sted mellem Hvidbæk og Herning. Og så kan man jo tænke, jamen, hvad skal vi egentlig bruge det til? Potentielt set, hvis man fandt rester af neandertalere i det område, så kunne det jo godt gå hen og blive rigtig, rigtig interessant for at trække turister til området, fordi det vil faktisk omskrive Danmarks historie med adskillige 10.000 år. Jeg kan sige god eftermiddag til dig, Maiken Graver.
2: God eftermiddag til jer.
0: Du er direktør i Destination Vesterhavet, som er turistorganisationen, som... I har blandt andet Ringkøbing Skjern Kommune under jer. Det er jo her, hvor der render nogle folk rundt lige nu og kigger efter neandertalerrester. Nu er du ikke arkeolog, går jeg ud fra, og heller ikke historiker, men alligevel...
2: Ah, religionshistoriker.
0: Nå, tæt jamen, på. Hvad vil det betyde for salg, hvis I skulle sælge området, hvis der blev fundet neandertalerrester?
2: Jamen, for det første er det jo altid interessant. Det er jo altid interessant med neandertalerne og vores forhistorie. Og det ville turisterne, som jo også bare er mennesker, det ville de jo også synes er interessant. Den her mytiske forestilling om et menneske, som var så tæt på os, men alligevel forskellig. Det ville da have en vis tiltrækningskraft, og jeg vil da sige tak. I kunne jo godt blive ansat i destinationen.
0: Det vil vel også være noget, som en ting er, at det, vi skriver ændrer på Danmarks historie, men det vil jo også noget, der kunne gøre Vestjylland til et trækplaster hele Europa nærmest, hvis man havde sådan en urfortælling fra det vestlige Jylland.
2: Ja, det vil da helt klart være noget, man godt kunne, der godt kunne vække nogens nysgerrighed. Vi kan jo godt se, at når gæsterne kommer, så vil de gerne ud og opleve noget, særligt de tyske gæster. Vi kan også se, at børnefamilierne gerne vil have mere viden. Og det vil jo være oplagt at få mere viden om det her emne, som vil interessere både børn og voksne i alle aldre.
0: Så noget så, undskyld mit udtryk, sådan lidt knastørre som arkeologi, det er altså godt noget, der kan være turister i?
2: Det er da 100% noget, der kan være turister i. Længere nede af kysten er der jo bygget et museum, Tirpitz, hvor der blandt andet også bliver fortalt historien om mammutterne, som engang gik på havbunden. Det har jo også stor interesse. Og det her med, at landskaberne forandrer sig, og vi hele tiden er i bevægelse. Vi tror, at vi er toppen af kransekagen nu, men det er jo ikke sikkert, at vi er det.
0: Så hvis de her gæve gutter og en enkelt gutinde nu havde succes med at finde nogle rester fra nogle neandertalere i nærheden af Barte, hvor glad en destinationsdirektør vil du så være?
2: Jamen, jeg vil da synes, at det er spændende, og så skal vi have fat i nogen, der også synes, det er spændende, og se, om vi kan enten altså, lave nogle historier på det, eller hvordan vi kan bruge det. Det kunne jo også være, vandreture er jo meget populære, så det kunne også være vandringer med fortællinger i landskabet. Men som jeg forstår det, så er der et stykke vej, inden vi når derhen. Men alle de her interessante historier, som er bundet til stedet, det har overraskende for mange, tror jeg, stor betydning for gæsterne. De er faktisk interesserede i at høre, hvad er det for et sted, de er kommet til.
0: Tak for sådan at lege lidt ud på hypotesernes mark sammen med mig, Maiken Graver, altså direktør i Destination Vesterhavet, som dækker Ringkøbing Skjern Kommune og Varde Kommune.

Da jeg var en lille dreng, og I nogle gange hørte, det var mest P3 dengang i 90'erne, så spillede de et band i radioen, som jeg altid hørte som Ketchup Boys. Og jeg synes, det var sådan et underligt navn med ketchup-drengene, men det var det der med, at man hører tingene forkert nogle gange. Især når man er meget lille, og så igen, når man bliver lidt ældre. Men det er altså Pet Shop Boys. Ikke Ketchup Boys, men Pet Shop Boys. Som du fik her med West End Girls.

0: Det bliver lettere for private at få lov at skyde problemulve i området omkring Oksbølvej og så Blåvand. Indtil nu har private kunne få tilladelse til at skyde problemulve, hvis de kom tættere end 30 meter fra mennesker. Nu giver ministeriet for trepart private mulighed for at skyde ulve, der er længere væk. Det kræver jagttegn at få tilladelsen, og sådan et har Søren Smistrup, der har sommerhus i Blåvand, og han har tænkt sig at søge tilladelsen.
1: 100%, ja. Jeg mener, der er alt for mange allerede. Nu har vi ser, at de begynder at spise hunde og heste og forfølge folk ind i deres ejendomme, skal de reguleres næsten helt ned.
0: Ændringen i reglerne kommer efter, at forskere på Aarhus Universitet har undersøgt 13 situationer, hvor ulve har været unaturligt tæt på mennesker i omkring Oksbølvej og så Blåvand. En af konklusionerne er, at de nærgående ulve sandsynligvis har vendet sig til mennesker, fordi nogen har fodret dem. Det kan være farligt, og derfor er Danmarks Jægerforbund klar til at gribe de nye muligheder og hjælpe med at få skudt problemulvene, siger Claus Lind Christensen, der er formand for Jægerforbundet.
2: Det synes jeg er helt fint. Det er helt naturligt. En jæger med jagttegn kan, er trænet, er uddannet, har en riffel og kan gøre det, der skal gøres.
0: Og de borgere, vi mødte i Blåvand i dag, bakker op om, at private jægere skal være med til at regulere ulvene.
3: Hvis de har jagttegn, altså, så synes jeg, det egentlig er okay. Altså, hvis det er et problem, at der er for mange af dem.
4: Jamen altså, jeg synes, at med den udvikling, vi har set, så er man jo nødt til at forholde sig til det.
5: Jeg synes jo, man skal gøre mere for at få den, jeg ved ikke, om man kan sige udryddet, men det er vi jo næsten nødt til, for de får jo også valpe.
0: Og det sagde Camilla Fagerskov, og derefter var det Jes og Jonna Bjørklund. Danmarks største klimaforurener, cementfabrikken Aalborg Portland, har fået milliardstøtte af staten til at fange og lagre CO2, og dermed mindske udledningen af drivhusgasser. Oprindeligt var 10 virksomheder interesserede i opgaven, men undervejs i udbudsprocessen, der faldt alle, undtagen Aalborg Portland, fra. Statens mål var at indfange og lagre 2,3 millioner ton CO2, men det ender med meget mindre, nemlig 1,25 millioner ton, altså omkring det halve. Det er klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard. Hvorfor er det kun Aalborg Portland, der ender med at stå som den eneste virksomhed til at få den her opgave og få pengene fra staten?
6: At lave de her store klimaprojekter, hvor man fanger CO2 og putter ned i undergrunden, er nogle kæmpe projekter med store risici. Og mange af dem, der faldt fra, det er nogle kommunalt ejede affaldsforbrændinger. Og de mente ikke, det var rimeligt, at de skulle stå med en stor økonomiske risici. Blandt andet i forbindelse med at få CO2 ned i undergrunden, hvor de ikke kan være sikre på, hvor de kan komme af med den. Og de ville risikere at betale bøder, hvis det mislykkes.
0: Hvad betyder det her i forhold til det klimamål, som politikerne har sat sig for Danmarks vegne, på Danmarks vegne?
6: Det har rigtig stor betydning. Alene den her pulje skulle levere mere til klimaet end den store klimaaftale for landbruget. Og når det er, at den så ikke leverer det, den skal, ja, så skaber det større risiko for, at vi ikke når vores 2030-mål. Det har Klimarådet allerede, altså eksperterne her, allerede peget på, at som det ser ud lige nu, så misser vi 2030-mål.
0: Så set med dine øjne, er det så en god eller dårlig dag for klimaet?
6: Jamen, der er stor enighed om, at der er brug for en løsning for at mindske klimabelastningen fra cement, fordi det er 8% af den globale klimabelastning. Så isoleret kigget på det, så er det jo en god dag for klimaet.
0: Sådan lød det fra Philip Knak Kirkegaard. Rigsadvokaten har søgt om tilladelse til at bringe en drabssag fra Hjallerup for Højesteret. Anklageren havde krævet forvaring, som er indespærring på ubestemt tid, men både i by- og landsret fik gerningsmanden 12 års fængsel for voldtægt og drab på en 13-årig pige. Det kræver tilladelse fra procesbevillingsnævnet at få prøvet sagen i Højesteret, og det kan kun komme på tale i sager, der er af principiel karakter, og det mener rigsadvokaten, der taler om her. Den dømte er ikke tidligere straffet og var under 18 år, da han slog pigen ihjel. Hans forsvarer, Mette Grit Stage, mener ikke, at sagen skal for Højesteret. Jeg kan ikke se, at der er noget principielt i sagen. Det er en helt konkret vurdering, der har ført til, at der ikke kan idømmes forvaring, siger hun til Ritzau. Et kig på vejret resten af dagen. Sol, men også perioder med mere skydevejr, og sidst på dagen kan der komme enkelte byger. Svag til jævn, nordlig eller skiftende vind og fra 10 til 15 grader. Anne-Mette Philipsen havde valgt nyhederne i denne radioavis.
7: P4. Du lytter.

0: En af de mere kringlede titler, fordi der er en dobbelt negation i den. Det gør den svær at sige, men det er et godt nummer. Never Gonna Not Dance Again. Herfra Pink, 8 minutter over 5.
1: Du lytter
2: til B4 Eftermiddag med Max Fleischer.
0: Og vi er faktisk sådan inde i, vil jeg sige, min yndlingstid på året. Altså dels så er der jo vidunderligt vejr, og forår og sommerens komme og glæde sig over og glæde sig til. Men så er det jo altså også på den her tid, at sådan nogle rigtige sådan nogle pophoveder som mig kan få tilfredsstillet deres vildeste behov, når Eurovision Song Contest løber af stablen. Og det gør det i næste uge. Det er jo altid her i maj, at den her gigantiske sangkonkurrence finder sted. Det er næste uge, 12. maj første semifinale, 14. maj anden semifinale, og så den kæmpe, store, spændende finale den 16. maj. Og hvorfor snakker jeg om det her lige nu? Jo, det gør jeg, fordi det faktisk, altså de er jo begyndt at øve, og de er begyndt at gå i gang i den østrigske hovedstad Wien, hvor Grand Prix'et finder sted i år. Og Ole Tøpholm, som jo er Mr. Eurovision her i dansk regi, han er taget derned, og han har også sådan lige lidt et par ord at fortælle. Og så er der jo altså også det der med, at Danmark, vi har ikke klaret os vanvittigt godt i ret mange år. Og ikke rigtig kommet videre til den store finale, altså faldet ud i semifinalen. Kigger man hos bookmakerne, og de har faktisk været rigtig, rigtig gode til at forudsige, hvem der vinder Eurovision, så er Danmark ikke bare spået at gå videre fra semifinalen. Og det er jo allerede en sejr for os. Vi er simpelthen også nogle af favoritterne til at vinde det hele. Og det er jo med ham her. Søren Torpegaard Lund, før vi går hjem. Altså en af favoritterne til Eurovision 2026.

Hvis du undrer dig over, hvorfor der ikke er noget sang på den her, så er det jo simpelthen, fordi det er en instrumental udgave. Det er jo selvfølgelig en fejl. Skal vi ikke prøve at se, om vi kan finde en udgave, hvor vi faktisk får den her meget, meget kraftfulde og smukke vokal på? Kommer lige her. Min kraft

0: Huh, er det sådan noget, man godt kan blive helt forpustet af, for der simpelthen er så sindssygt meget knald på. Altså Søren Torpegaard Lunds Melodi Grand Prix banger her, før vi går hjem. Og grunden til, at jeg spiller den nu, det er jo fordi, at det begynder lige så langsomt at være deroppe af, at det er på torsdag, altså næste torsdag, han skal på scenen, Søren Torpegaard Lund, men han er faktisk i gang med at øve sig nu, og han skal på scenen sådan til at øve sig i Østrig for første gang i dag. Og derfor Ole Tøpholm, Mr. Eurovision, også taget til Østrig for at følge det her show.
1: Jamen, jeg skal sammen med resten af den danske delegation, det vil sige dansere, det vil sige Søren Torpegaard, der skal synge for Danmark. Vi skal alle sammen ud i Wiener Stadthalle til arenaen, hvor det hele skal foregå, og så skal Danmark have sine første kameraer og lydprøver.
0: Ole Tøpholm fortæller også, at det danske hold jo altså skal være knivskarp, når det går på scenen i dag, for det er altså ret vigtigt, at de der øvere, de også sidder i skabet.
1: Der har jo været en masse forberedelser hjemmefra. Der har været et studie i DR-byen, man har brugt de seneste måneder efter det danske Melodi Grand Prix i februar, hvor man sådan har øvet dansetrin og den nye opsætning. Men det er jo noget andet at stå på selve scenen i Wien, hvor man ligesom skal have tingene til at fungere. Der har man en halv time på scenen i dag. Der bliver simpelthen sat et stopur i gang, og så er det jo selvfølgelig også Østrigs TV, der skal øve alle kameravinkler og alt lys igennem, og så kan man formentlig nå tre gennemspilninger af sangen, og så efter hver gennemspilning, jamen så er der nogle DR-folk, der arbejder professionelt med TV, der så kommer med deres ønsker til Østrigs TV omkring, hvad skal der ændres? Der skal måske være totalbillede, der skal ændres til et nærbillede, eller hvad ved jeg, og der kan være nogle placeringer, der skal ændres og sådan lidt. Så det er en meget intensiv halv time, og derudover så foregår der også en masse show-me-ting og make-up-ting og sådan nogle ting, så det bliver en spændende dag for Danmark.
0: Den rigtig spændende dag, den kommer så næste torsdag, altså den 14. maj, når Søren Torpegaard Lund skal på scenen, og så sikrer Danmark den der finaleplads til årets Eurovision. Nu skal vi have Pil på banen med et nummer, der hedder Andre venner.

0: Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
2: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
4: Det, man hører.
0: Vi mødes live på P3.
4: Er man selv.

Jeg hørte ikke rigtig ordentligt efter første gang, jeg hørte det her nummer. Det er faktisk de første mange gange, jeg hørte det. Det hedder Daisy. Og jeg troede på en eller anden måde, han sang om vores tidligere dronning Margrethe. Det gør Albert Heath selvfølgelig ikke. Det er mig, der ikke tænker mig om, at han synger selvfølgelig om diskoteket Crazy Daisy. Den eneste måde, den tekst giver nogen mening. Lige om lidt regionale nyheder, som giver meget mere mening end de ting, jeg siger. Først lige outlandish her med Look Into My Eyes.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Socialt udsatte kan have svært ved at komme til lægen. Det vil Region Midtjylland og Blå Kors Varmestue i Herning nu gøre noget ved. For første gang er der i dag åben konsultation, hvor lægen kommer til varmestuen. Og det ser en af varmestuens brugere, Søren Vad, frem til.
2: Det er en kanon hjælp til de svære mennesker her i samfundet. Og at der er en læge her hver uge, det er simpelthen det er en kanon idé. Det er der, vi skal hen i hvert fald. For der skal ikke så meget til, faktisk. Så kan man hjælpe en masse mennesker.
1: Helt konkret vil der være en læge en halv dag om ugen, hvor brugerne af værestedet kan møde op uden tidsbestilling. Søren Vad tror på, at det vil få flere til at søge lægehjælp, for det kan være uoverskueligt for udsatte at gå til læge på normal vis.
2: Man har et misbrug, og ja, det er rimelig hårdt at skal styre i forvejen. Og ja, hvis man bor langt væk, man bor lidt uden for byen, så er det sgu svært at komme igennem. Hele traumet, det går ikke, hvor man skal gå til læge. Man får ikke bevæget sig.
1: Søren Vad er taknemmelig for, at der bliver gjort mere og mere for sårbare borgere.
2: Jamen, de får også hjælp til dyrene nu og sådan noget der. De hjemløse, og det er virkelig også rigtig godt. Ikke? Fordi, som sagt, det er så lidt, der skal til.
1: Forsøget løber over 4 år og er startskud til en større indsats for at sikre en let tilgængelig lægehjælp til nogle af de mest udsatte borgere i hele regionen Midtjylland. Børn fra Viborg-bydelen Arnbjerg skal i fremtiden gå på Sønderskole i Viborg og ikke Møllehøjskolen i Brunshåb. Det besluttede børne- og ungdomsudvalget på et møde i formiddag. Men det var ikke et enigt udvalg. De 2 konservative medlemmer stemte imod. Og sagen har stået på i årevis. I slutningen af den tidligere byrådsperiode måtte børne- og ungdomsudvalget opgive at finde en løsning. Udvalget kunne ikke nå til enighed om en permanent eller midlertidig udvidelse af Møllehøjskolen eller en ændring af skoledistriktet, så eleverne, som nu, skal gå på Sønderskole. De nye skolegrænser skal gælde fra det skoleår, der begynder om 15 måneder, altså til august næste år. Den 25. maj kan du få svært ved at finde en parkeringsplads i Ringkøbing, for her lander kronprinsen og 10.000 andre løbere sammen med mindst lige så mange gæster i byen til Royal Run. Med så mange gæster vil en stor del ankomme til byen i bil. En del af midtbyen bliver i dagens anledning spærret for kørsel, men der er reserveret parkeringsområder til dem, der bor der. Og det vil stadig være muligt for hjemmehjælp og redningskøretøjer at komme frem, hvor det er nødvendigt. Du kan se parkeringsoplysninger og andre praktiske oplysninger på www.royalrun.dk. I aften tørt og fortsat sol og i nat klart vejr, temperatur mellem frysepunktet og 6 graders varme. Det var dagens sidste regionale nyheder fra DR Midt og Vest, som du i dag fik af Bjarke Feldt.

0: dejligt apropos med sådan en sang om broer, når vi nu skal snakke trafik. Mia Tybo,
1: Hvad
0: har du til mig?
1: Jeg har faktisk et uheld med til dig. Men det er ikke på en bro, så vidt jeg ved. Og det ser heller ikke ud som om, at det giver nogen som helst problemer for trafikken. Og jeg har heller ikke fået et eneste opkald på det. Så med alle de forbehold sagt, så er det til jer på rute 12. Der har kurs mellem Herning og Varde. Uheldet skulle være sket i Varde-retningen, så altså sydgående. Og det skulle være sådan lige syd for Herning, altså mellem Stusgård og Kibæk. Der er muligvis nogen, der arbejder derude, så det er der noget lige at være ops på. Altså det arbejdende folk, om ikke andet, så kan det være, der holder en bil i rabatten. Der er i hvert fald sket et uheld. Det var igen på rute 12 mellem Herning og Varde, og det er umiddelbart lige syd for Stusgård.

0: Jensen, et band, der med rekordfart er gået hen og blevet et af de helt store, mest populære bands i Danmark. Her var det Apaka, du fik med nummeret med den meget smukke titel, synes jeg, Smelter under munden.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Max Fleischer.
0: Jeg kiggede lidt rundt på DR.dk, og så faldt jeg over en artikel om en mærkelig fisk. Det er ikke første gang, jeg faldet over en artikel med en mærkelig fisk. Det sker jo en gang imellem. Men der er en overskrift, der hedder, sjælden fisk er registreret i Danmark for fjerde gang nogensinde. Og så står der, det er en sildekonge. Og så begyndte min hjerne sådan at køre, hvad var der nu med den sildekonge? Og det der... Jeg tjekkede i vores systemer, og så kunne jeg se en sildekonge. Man har fundet en op i Hjørring. Det er en hollandsk familie, der har fundet det. Det er oppe ved nordjyderne. Det vil vi ikke høre så meget om. Det er en meget, meget mærkelig fisk. Det er sådan en, der kan blive rigtig, rigtig, rigtig lang. Og for to år siden, så det vil sige faktisk tredje gang, der blev registreret i Danmark, det var ved Hanstholm, hvor der var sådan en sildekonge, der var kommet ind på land. Og dengang, for to år siden, der snakkede med en fyr, der hed Henrik Karl fra Statens Naturhistoriske Museum, som netop var kørt til Hanstholm for at tage den her sildekonge med. Prøv lige at høre, hvad han fortæller om sildekongen.
3: Jamen, det er sådan en oceanisk, pelagisk fisk, altså en, der lever i de frie vandmasser. Så den hører ikke sådan rigtigt til inde i vores indre farvand her, eller inde i vores farvand i det hele taget. Men det er jo en sjælden fisk alle steder. Altså, så det er jo det, der gør den sådan ekstra spændende.
0: Og den er ekstra spændende, og nu er den altså for fjerde gang fundet i Danmark i død tilstand. Det er meget, meget vigtigt lige at få sagt ved stranden op ved Lykken i det nordjyske. Det, der er det sjove ved den her sildekonge, det er, at den kan blive kæmpe, kæmpe, kæmpestor, som Henrik Karl fortalte os dengang for to år siden.
3: Så de kan blive omkring 8 meter lange. Tidligere troede man faktisk, de kunne blive helt op til 15 meter, fordi man finder dem meget tit brækket i stykker. Og så kunne man ligesom regne ud, hvor lange skulle de være, hvis hele fisken var så. Men det viser sig faktisk, at sildekongen er helt speciel. Lidt ligesom et firben, der mister halen, så en gang imellem, så knækker der altså et stykke af. Så når de bliver omkring 2 meter, så findes der ikke længere en hel sildekonge. Så er de alle sammen knækket af. Så det er de 15 meter, det er en teoretisk længde. Og de 8 meter, det er så det faktiske, man har fundet.
0: Og den, man fandt i Hanstholm for to år siden, den var 2 meter og 60 centimeter lang. Jeg har set nogle videoer af den, den ser, altså det er fuldstændig vanvittigt. Det er en absurd gigantisk fisk. Den, der lige er blevet fundet op ved Lykken, den er kun 2 meter lang. Så det er jo meget godt at vide, at vi vinder over nordjyderne der.

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

0: Trap Uzi her med at bare song en sang om simpelthen bare at drikke sig fuld og have det godt. Det skal der også være plads til en gang imellem. Under ordentlige forhold selvfølgelig. For eksempel med P4 Aften i ørerne, fordi der er masser af musik her efter radioavisen.
1: Det er et program, vi laver sammen, og derfor hører jeg gerne fra dig, hvis du har et bud på, hvad jeg skal lægge ind i playlisten her på P4. P4aften@dr.dk, hvis du vil sende mig en e-mail. Er du mere til sms, så er nummeret 1212, så skal du starte din besked med at skrive P4, lave et mellemrum, og så skrive, hvad du gerne vil høre, hvorfor, og husk også at skrive dit navn, inden du sender sms'en.
0: Så skal jeg lade være med at afbryde Louise Dreisig, fordi hun er din vært helt frem til klokken 10, og hun er klar, når radiovisen er færdig. Men sæt i gang med sms'erne. Hun vil rigtig gerne have dem. Jeg hedder Max Fleischer. Vi høres ved igen i morgen. Her er det Kygo, Khalid og Griffin på

0: være med at fodre ulve. Det er langt bedre at kaste sten efter dem. Sådan lyder det fra Naturstyrelsen, efter at forskere fra Aarhus Universitet har undersøgt 13 tilfælde, hvor ulve er kommet unormalt tæt på mennesker i og omkring Oksbøl, Blåvand og Vejers. En af deres konklusioner er, at nogle af ulvene sandsynligvis har vendet sig til mennesker, fordi nogen har fodret dem. Det kommer bag på vicedirektør i Naturstyrelsen, Mads Jensen.
1: Hvis det er tilfælde, så er det i hvert fald stærkt uhensigtsmæssigt, og det må meget gerne stoppe, hvis det har været tilfælde.
0: Han kommer i stedet med denne opfordring.
1: Hvis man selv som borger oplever en ulv tæt på, så når man prøver at skræmme den væk, kaster sten efter den eller gør noget, så er det jo med til at understøtte, at det ikke er interessant at komme i retning af mennesker. Det er meget værdifuldt, hvis nogen kan hjælpe med det.
0: Siden januar har Naturstyrelsen kunne skyde problem ulve, men nu bliver private jægeres mulighed for at gøre det samme udvidet. Men Naturstyrelsen mener generelt ikke, at mennesker har grund til at være bange for ulve.
1: Der er en eller flere ulve, der er opsøgende i Oksbøl-området, og det kan jo på lang sigt lede til en farlig situation. Og det er derfor, vi sætter ind nu i forsøget på at undgå, at vi kommer dertil. Men lige nu er den bedste anbefaling, at ulvene ikke er farlige.
0: For anden dag i træk melder de Forenede Arabiske Emirater om iranske luftangreb. Emiraternes forsvarsministerium skriver på X, at luftforsvaret her til eftermiddag er i gang med at afværge missil- og droneangreb. I en udtalelse fra ministeriet lyder det ifølge nyhedsbyrået Reuters, at angrebene er en alvorlig eskalering og udgør en direkte trussel mod landets sikkerhed. Siden krigen mellem Iran og USA brød ud i februar, er de Forenede Arabiske Emirater blevet ramt af over 2.800 missiler og droner, skriver AFP. Over 20.000 boligejere er fanget i en fælde, de ikke kan komme ud af. På grund af problemer med det nye ejendomsvurderingssystem, kan skattevæsenet ikke opkræve deres boligskat. Men når regningen engang falder, så skal den betales med renter. Og det er helt urimeligt, mener Jens Christiansen fra Greve, der er en af de berørte boligejere.
2: Det er da ikke særlig betryggende, men jeg synes, det virker som, at man ikke har styr på det overhovedet. Altså. Men når du ikke ved, hvad du skal betale, så kan du synes ikke, man kan opkræve renter. Man føler sig magtesløs på en måde, altså, ja.
0: Det er Skatteministeriet, der tolker loven sådan, at boligejere skal betale renter fra den dag, hvor de burde have betalt deres boligskat, også selvom de ikke har fået nogen regning. Men den forklaring køber juraprofessor Rasmus Grønved Nielsen fra Københavns Universitet ikke.
3: I det her tilfælde, der er det netop ikke jo skatteyderens skyld, men skattemyndighedernes skyld, at der sker en forsinket betaling. Og i sådan et tilfælde, så er spørgsmålet, om der så stadig er hjemmel til at opkræve renter. Og det stiller jeg spørgsmålstegn ved, hvem der er.
0: På Christiansborg vil både Danmarksdemokraterne og Venstre hive den kommende skatteminister i samråd om sagen. Men hvis politikerne vil lave loven om, så er det ikke noget, man kan løse med et pennestrøg, siger DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
4: Det er ikke sikkert, at det er så nemt at finde en løsning, der lige præcis vil kunne løse det her, men uden at rokke for meget ved alt muligt andet. Og der har vi set i tidligere problemer med ejendomsvurderingssystemet og boligskattesystemet, at det har taget en rum tid, inden at man har fundet en løsning, der ligesom fik det hele til at fungere som politikerne ønskede.
0: Vi er i gang med en national beredskabsuge, den første af sin slags, hvor alle, store som små, kan få en bedre forståelse af vores beredskab og hvad man selv kan gøre i tilfælde af krig eller krise. Tidligere på dagen tog min kollega Karen Vis Weiss forbi Frederiksberg brandstation, hvor det er glød og flammedag.
5: Det vil sige, at brandfolkene her på stationen viser flere hundrede børn mellem 5 og 8 år. Hvad beredskab vil sige for dem? Og to af de børn, det er jer to, Dea og Alfred Arne. Dea, hvad har du lært ved at være her på brandstationen?
6: Altså, jeg har lært om brandsikkerhed og brandbiler og en brandtrekant.
5: Og Alfred Arne, du har også været op og lære blandt andet førstehjælp, har vi lige set. Har du lært noget?
7: Ja.
5: Hvad har du lært?
7: Jeg har lært, at man skal være meget forsigtig. Man skal være nænsom og gøre tingene langsomme.
5: Det er vigtige livslektier. Tak skal I have. I må komme godt videre. Og en af dem, som har lært børnene nogle af de her vigtige ting, det er jo dig, Dennis. Du er brandmand her på stedet. Hvorfor er det vigtigt for dig at være med til den her beredskabsdag?
8: Jamen det er det jo, fordi vi møder børnene i øjenhøjde, kan man sige, og de får nogle kompetencer, de måske kan bruge førstehjælpsmæssigt og så videre. Og så kan vi rigtig godt lide at komme ud og møde samfundet, og de får at vide, hvad vi går og laver herinde. Så det har været en rigtig, rigtig god dag med nogle rigtig søde børn.
0: I aften tørt og sol, i nat klart vejr, svag til frisk vind mellem frysepunktet og 9 graders varme. Anne Mette Philipsen stod bag eftermiddagens radioaviser.
9: Det her er P4.

0: Marshmallow og Jonas Brothers, Leave Before You Love Me.
1: Det her er P4 Aften.
2: P4 Aften.
1: Med Louise Dreisig.
0: God aften og velkommen indenfor på sådan en solrig tirsdag. Du landede i et program, som vi laver sammen. Og det er hele DNA'et i P4 Aften. Det er selvfølgelig mig, der sidder herinde og sender musikken ud over rampen. Men det er dig, der foreslår ting og dermed pynter på den playliste, jeg har liggende i forvejen. Og hvis du nu har lyst til det, så er der to muligheder på p4aften@dr.dk eller en sms. Så skal du sende den til 12.12. Du skal starte din sms-besked med at skrive P4 og så lave et mellemrum, inden du skriver, hvad du gerne vil høre, hvorfor, og husk lige at skrive dit navn også, for det kommer nemlig ikke automatisk med i sådan en sms, og det er sjovere for mig, hvis jeg ved, hvem det er, jeg sender det afsted til. Og så kan jeg jo godt lide at lægge lidt inspiration ned over de her udsendelser. Det kunne jo være, at du havde brug for det. Det kan også godt være, du ikke har. Og det er ikke en tvungen opgave, men det kan jo være sjovt at lege med. I dag er det jo den 5. maj. Den 5. i 5. Så jeg tænkte, vi skulle lege med tallet 5. Det kan være, at du kan finde et band, hvor 5 eller 5 indgår i. Det kan også godt være, det er en sang, enten i titlen eller inde i selve sangteksten, man finder et femtal. Men det kan jo også godt være, at du, ligesom jeg har tænkt mig at gøre, lægger 5 og 5 sammen. Og dermed får 10. Ja, for mit bud er 10 sharp. Og det her vidunderlige nummer, der hedder You. Det er så lang tid siden, jeg har hørt det. Det er vanvittigt fedt. Så det starter vi med i aften, og med det velkommen til P4 Aften.

10 Sharp fik du her med You i P4 aften. Jeg havde valgt, at vi skulle høre 10 Sharp, fordi det er jo den 5. i 5. Så synes jeg, vi skulle lege med tallet 5. Og så begyndte jeg allerede selv at lege med reglerne og lægge de to sammen og få 10, og derfor skulle vi høre 10 Sharp. Det er bare en inspiration, du kan bruge den, hvis du har lyst. Du kan også gøre noget helt andet. Sluserne er åbne. Det er det, der er så dejligt ved det her program. 12-12 er nummeret. P4. Først er din besked, så er et mellemrum, men du skriver resten af din besked. Det her, det er Ace of Base og

Ace of Base fik du her med The Sign Hype 4. Der er allerede gang i sms'en og fra folk, der gerne vil lege med tallet 5, blandt andet Pia og Mads. Vi sidder og nyder udsigten på Sønderballe Strandcamping og vil gerne høre Maroon 5 med Moves Like Jagger. Jeg var faktisk også blevet lidt skuffet, hvis ikke Maroon 5 var kommet i puljen, men det gør de så her, de med Christina Aguilera.

0: på P4.
1: Søndagens gæst, Steen Langberg.
2: Collings femte mest kendte, der ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvor nummer jeg ligger. Stig Rossen er jo nummer 1, ikke?
3: Jo, så er der Rasmus.
2: Så er der Rasmus Bjerg. Mm. Anders V. Bertelsen.
3: Og ja, okay.
2: Jan Mølby.
3: Okay.
2: Mian Mai.
3: Så er det nummer 6.
1: Hvem har vi
2: Erik
1: mere
2: på Kurt Ravn. Johnny Mølby.
3: Og hele Mølby-familien. Så er nede på 9. Så er nede på en 17.
2: plads. Grete Mølby.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

Ella Augusta fik du her med Baglands i P4 Aften, hvor vi beskæftiger os temmelig meget med tallet 5 i dag. Det er jo den 5. i 5. Og det er der rigtig mange af jer, der gerne vil lege med på. Jeg kan samle 10 beskeder eller sådan noget til det her nummer fra The Sandman, blandt andet Lotte, der foreslår 5 Minutes Past Loneliness.

Girl on Fire. Peter skriver det der udenfor med Minds of 99. Fordi jeg har været ude og løbe på Brabrandstien og mødt et så farligt mylder af motionister og hundeluftere, at jeg kom til at tænke på teksten, men hvis det er alt for meget, så kan vi jo bare slække lidt på speederen til det farbart. Det lyder som en begivenhedsrig løbetur her, det The Minds of 99.

Holly Humberstone fik du her med Cruel World i P4 Aften. Vi er 20 minutter fra en radiovis. Hvis du skal opdateres inden da, så det er dk-stedet at holde sig orienteret. Her er det Coldplay. Viva La Vida.

Miles Smith og Neil Horan fik du her med Drive Safe. Julia har sendt mig en sms på 12.12, hvor hun skriver Madonna med I Feel So Free. Når klokken blev 5, vi leger jo med tallet 5, så følte jeg mig fri efter en lang dags arbejde. Så jeg håber, I vil spille den her sang, som er den seneste fra Madonna.

0: Selvfølgelig er det bare glæderligt. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, medisterpølse. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

A.K. Smith i P4 Aften, hvor vi i aften leger med tallet 5, fordi det jo er den 5. i 5. Ja, det kan ikke være anderledes, og det er der heldigvis mange af jer, der gerne vil byde ind til. Hans Jørgen i Donslund har sendt mig en sms, hvor han skriver, jeg vil gerne benytte mig af den her fodboldfri aften til at foreslå, at vi i anledning af 5 temaet hører Rihanna og Paul McCartney med 4 5 seconds. Og lad os da gøre det. De har også taget Kanye West med i samme ombæring. Og her er de.

0: Der er mere P4 aften efter radioisen. Klokken er 7.
1: Tre personer, der formodes at være smittet med hantavirus, evakueres inden længe fra et krydstogtskib, der ligger for anker ved øgruppen Kap Verde i den sydlige del af Atlanterhavet. Det siger Verdenssundhedsorganisationen WHO. Der er tale om to personer med symptomer og en, der er nær kontakt, som ikke har symptomer. Det hollandske medie De Telegraaf skriver, at de tre personer bringes til Holland for at modtage lægehjælp der. Blandt de omkring 7 smittede ombord har tre personer mistet livet. To af dem var et ældre hollandsk ægtepar. De 147 passagerer og besætningen ombord er blevet nægtet adgang til Kap Verde og befinder sig derfor i isolation på skibet. Tusinder af boligejere kan se frem til at skulle betale renter af deres boligskat, som de endnu ikke er blevet opkrævet, fordi der er problemer med det nye ejendomsvurderingssystem. Op mod 20.000 boligejere er stadig ikke blevet opkrævet boligskat, men når regningen engang falder, så skal den betales inklusiv renter, lyder det fra Skatteministeriet. En af dem er Jens Christiansen fra Greve.
2: Det er da ikke særlig betryggende, men jeg synes, det virker som, at man ikke har styr på det overhovedet. Altså.
3: Siger Jens Christiansen, som gerne vil betale sin boligskat, men ikke kan komme til det, fordi myndighederne ikke kan opgøre skatten. Til gengæld har han fået at vide, at der løber renter på regningen, til den engang er klar. Og det synes han er uretfærdigt.
2: Men når du ikke ved, hvad du skal betale, så kan du sige, at man ikke kan opkræve renter.
3: Lige nu er rentesatsen 3,7%. Og jo længere tid der går, før skattevæsenet opkræver pengene, jo flere renter løber der på.
2: Jeg synes ikke, at det er mit ansvar at skulle betale renter for noget, jeg ikke ved, hvor meget det bliver.
3: Han har forsøgt at klage og søge aktindsigt i sin sag. Men det fik han ikke noget ud af.
2: Man føler sig magtesløs på en måde. Altså, ja. Jamen, og det er den tanke, man ikke kan gå indsigelse imod det, altså, fordi det er det offentlige, og ja, sådan er det bare.
1: Vurderingsstyrelsen skriver til os, at man altid tager det alvorligt, når boligejere kritiserer styrelsens arbejde, og at der arbejdes på at løse problemerne for de berørte boligejere så hurtigt som muligt. Det var Søren Nielsen, der stod for indslaget her. Hovedmanden i Danmarks største sag om svindel med falske fakturer er blevet dømt til 7 års fængsel. Det har Østre Landsret afgjort i dag. I alt er 12 personer fundet skyldige i sagen, hvor der blev lavet næsten 6.000 falske fakturer. De blev brugt til at snyde staten for næsten 300 millioner kroner i skat og moms. Den 52-årige Navid Anwar fra Dragør stod bag svindlen sammen med sin lillebror, der nu bliver udvist af Danmark. Og kunderne var omkring 850 firmaer, der havde brug for at skjule sort arbejde. I aften tørt og fortsat sol mange steder. I nat bliver det klart vejr. Temperaturer falder til mellem frysepunktet og 9 graders varme. Vinden bliver svag til frisk. Det var Radioavisen i studiet. Anders Weber.
4: Du lytter til P4.

Sarah Lowe, Ed Sheeran fik du her med nummeret Camera. Du lytter til P4 Aften, som er programmet, vi laver i fællesskab. Det betyder, at jeg gerne hører fra dig. Hvis du har lyst til at sende mig et bud på et nummer, jeg skal lægge ind i playlisten her på P4. Vi leger lidt med tallet 5 i dag, fordi det er den 5. i 5. Så den kan du jo godt lade dig inspirere af, men du kan også sende et ønske ind om alt muligt andet. Nummeret er 12-12. Du skriver P4. Først laver så et mellemrum, men du skriver resten af din besked. Her er det The Cardigans.

0: Frederik Kirk fik du her med Man kan græde oceaner. Familien Rabeck vil også gerne være med i den lille inspirationslej, vi har sat i gang omkring tallet 5, fordi det er den 5. og de skriver Lou Bega med Mambo Number 5 er en kæmpe banger. Og uden tvivl det første, vi tænker på, når vi hører tallet 5.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo Number 5.

0: Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
1: Helt magisk.
0: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
2: Magisk med Mads Gundersen.
0: Hej, Katinka.
3: Hej, hej.
0: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
3: Dronningens afskedsfest inde på et kompositor.
2: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdags soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på B4 og i DR Lyd.

fik du her med Pregnant. Line i Odense skriver, at arbejdsdagen trækker lidt ud, men hvis det er til lyden af Fräulein med Bonnie og Clyde, så gør det ikke så meget, at dagen bliver lang.

Alder Varone fik du her fra Westlife i P4 Aften, hvor vi nu skal til et rigtig fint nummer fra Aura. Det er den her, der hedder Life Witness.

Mille. Sammen med Uro fik du her med nummeret Drømmefanger i P4 Aften. Vi er 18 minutter fra en radiovis her på P4. Hvis du har brug for at blive opdateret på seneste nyt, så kan jeg anbefale dig at gå på dr.dk. Der finder du nemlig altid den seneste opdatering. Og så kan du jo så også bare skrue op for musikken, mens du læser på dr.dk. For her får du nemlig et dejligt stykke fra Harry Styles. Det er Adore You.

Sabrina Carpenter fik du her med Espresso. Kære P4, min mor præsenterede mig i dag den 5. maj for Louis Henderson med Gør det hele forfra. Jeg ved, hun sidder og lytter med på P4 i hendes køkken, så derfor så håber jeg, at du vil spille lige præcis den sang, så vi sammen kan danse i gåseøjne med fra hver vores matrikel, som skriver Ea fra Aarhus.

Teen Bandits og Anne Marie. Fik du her med nummer Rockabye i P4 aften, hvor vi med hastige skridt nærmer os en radiovis, du skal få her på kanalen, når klokken den bliver 20, men lad os lige nappe et enkelt bud mere til playlisten. Det er nemlig sådan, at vi i aften leger lidt med tallet 5. Det gør vi, fordi det er den 5. i 5. Der ligger mange kreative bud i sms-indbakken 1212. Du kan også komme med dit, hvis du har lyst. Du må også gerne skrive ind om noget andet. Der er som sådan ikke nogen regler. P4, mellemrum, og så din besked derefter. Bjørn fra Søsum har skrevet, når nu aftens tema er tal, så må Depeche Mode med Everything Counts da være et godt bud. Lad os høre den frem til radioisen.

0: Depeche Mode fik du her med Everything Counts i P4 aften, som der er mere af efter radiovisen. Hvis du har lyst til at byde ind til playlisten her på P4, så send mig en sms på 1212. Start din besked med at skrive P4. Lav så et mellemrum, inden du skriver resten af din besked. Nu får du radiovisen her på P4. Klokken er 20.
1: Op mod 20.000 boligejere står til at skulle betale strafrenter, uden at have fået en regning først. Boligejerne er på grund af problemer med det nye ejendomsvurderingssystem endnu ikke blevet opkrævet boligskat. Men alligevel fastholder Skatteministeriet, at når regningen engang falder, så skal den betales inklusiv renter. Og det er helt urimeligt, mener Jens Christiansen fra Greve, som er en af de berørte boligejere.
2: Det er da ikke særlig betryggende, men jeg synes, det virker som, at man ikke har styr på det overhovedet. Altså. Men når du ikke ved, hvad du skal betale, så kan du sige, at man kan opkræve renter. Man føler sig magtesløs på en måde. Altså, ja.
1: Det er Skatteministeriet, som tolker loven sådan, at boligejere engang skal betale både skatten og renter. Men ifølge juraprofessor Rasmus Grønved Nielsen fra Københavns Universitet, så er det sandsynligvis imod loven.
3: I det her tilfælde der er det netop ikke jo skatteyderens skyld, men skattemyndighedernes skyld, at der sker en forsinket betaling. Og i sådan et tilfælde så er spørgsmålet, om der så stadig er hjemmel til at opkræve renter. Og det stiller jeg spørgsmålstegn ved, om der er.
1: For anden dag i træk lyder det fra de Forenede Arabiske Emirater, at de bliver angrebet af Iran med missiler og droner. Det meddeler landets forsvarsministerie ifølge tv-stationen Al Jazeera. I går sagde Esmail Baghaei, der er talsmand for Irans udenrigsministerium, til Al Jazeera: "Den eneste grund til, at vi var nødt til at angribe deres territorie, var fordi vi var nødt til at forsvare os mod USA's og Israels aggressioner." De Forenede Arabiske Emirater er sammen med flere andre arabiske lande i regionen USA's allierede. Det kan tage op til et år, før termometrene på det spritnye sygehus i Aalborg lander på en tålelig temperatur. Sådan lyder det fra hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen, efter vi her i dag har kunne fortælle, at klimaanlæg og patienter ikke fungerer optimalt. Og på afdelingen for kræftbehandling er de høje temperaturer en belastning for patienterne, fortæller Christina Novak, arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske på afdelingen.
4: Det er ikke særlig rart for en patient med måske en hjernetumor, der har følsom over for lys, og så ikke have den mulighed at kunne trække ned eller ligge og have feber, og så ligge i 28 graders varme.
1: I flere lokaler på hospitalet har de ansatte målt op til 31 grader. Ifølge Jørgen Toftum, der er professor ved DTU's afdeling for indeklima, så tyder det på, at hospitalet er taget for hurtigt i brug.
5: Der er jo altid noget indkøring. En bygning er jo kan være ret kompleks med den regulering af indeklimaet, som det jo i virkeligheden handler om her. Det kan godt tage noget tid, men det er jo helst noget, man skal gennemgå og sikre sig virker, inden at bygningen den bliver taget i brug.
1: Stadig lidt sol flere steder, og det bliver tørt i aften og i nat. Klart vejr. Temperaturen falder til mellem frysepunktet og 9 graders varme. Vinden bliver svag til frisk fra nord- og nordøstlig eller skiftende retninger. Det var radiovisen med Anders Weber.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

Bog på Lights her fra Taylor Swift. Du lytter til P4 Aften, som jo er et program, vi laver sammen. I aften, der leger vi lidt med femtaler, fordi det er den femte. I femte har du lyst til at byde ind til playlisten. Så brug sms'en 1212. Du skal starte en besked med at skrive P4, og så lave et mellemrum, inden du skriver resten. Her er det In Excess, Need You Tonight.

Mathias Rank, fedt du her med en stor lykkelig familie. Hej P4, vi er på vej i sommerhus i Skagen, og køreturen kunne blive en lille smule hyggeligere, hvis I spiller Mumle og Omar med hele vejen, som skriver familien Møller for Ballerup.

og Mumle fik du her med hele vejen i P4 aften. Vi leger lidt med tallet 5, og du er meget velkommen til at sende dit bud ind til mig 12 12. P4 mellemrum skal du starte din besked med, og så resten efter det. Hanna Hansson og Ymbop.

0: Christian Bondes radioprogram.
1: Konstruktive trafikmeldinger.
2: Det var god, den der.
3: Tak skal du have. Hvor ringer du fra, Andreas?
4: Fyn, tæt på en lille landsby, der hedder Føns. Og der er ikke en bil, vil jeg sige.
3: Ikke en eneste bil i syne.
4: Ikke en eneste bil.
3: Hallo, Thomas.
5: Jeg ringer simpelthen fra Kongernes Jelling. Trafikken kører smooth, og der er over 100 parkeringspladser.
3: Over 100 parkeringspladser?
5: Ja, alt er i ro.
0: Christian Bondes radioprogram.
3: Vores fornemmeste opgave, kan jeg lytte.

Beyoncé fik du her med Irreplaceable. Vi leger lidt med tallet 5 i dag. Det er den 5. i 5. Og det er derfor en fuldstændig oplagt anledning til det. Susanne i Odense skriver, hvad med Rasmus Seebach, og klokken var lidt i 5. Lad os da nappe det.

Marisol med Infinity. Ja, fik du her i P4 Aften, hvor vi har fokus på tallet 5, fordi det er den 5. i 5. Et aften musik ønsker kunne være fra de velkendte opsamlingsalbums Absolute Music. På nummer 5, der finder man det smukke nummer igen med Janet Jackson. Så skulle vi ikke tage at høre den, spørger Morten fra Næstved. Undskyld.

0: Marie K. Og nummeret Per tog os frem til en radioavis kl. 21.
1: Det er ikke rimeligt, at op mod 20.000 boligejere står til at betale strafrenter, uden at have fået en regning først. Sådan lyder det fra flere folketingspolitikere, efter tusinder af boligejere er blevet stillet i udsigt, at de skal betale renter af deres boligskat, selvom skatten endnu ikke er opkrævet. Det skyldes problemer med det nye ejendomsvurderingssystem. Og det giver ingen mening, mener skatteordfører Hans Kristian Skibby fra Danmarksdemokraterne.
2: Der er et land, der er helt ravruskende galt. Man kan da ikke tilskrive renter til nogle regninger, som folk aldrig har fået. Det dur simpelthen ikke.
1: Venstre kalder skatteordfører Preben Bang Henriksen det fuldstændig urimeligt over for boligejerne.
3: Det virker helt vanvittigt, at folk pålægges strafrenter af en gæld, som de overhovedet ikke kan komme ud af.
1: Og både Danmarksdemokraterne og Venstre vil hive den kommende skatteminister i samråd om sagen. Civile bliver fortsat dræbt i Israels angreb på Libanon trods en våbenhvile, der begyndte den 17. april. Det siger Carolina Lindholm Billing fra FN's flygtningeorganisation i Libanon.
4: Civilians in the south of Lebanon and parts of the Bekaa are really living with the
1: civile i det sydlige Libanon og dele af Bekaa-dalen lever virkelig med den samme frygt for deres liv som før våbenhvilen, og flere bliver tvunget til at flygte. Siden 17. april er mindst 380 mennesker blevet dræbt på trods af våbenhvilen mellem Libanon og Israel, oplyser organisationen. Og omkring 1,8 millioner mennesker er i dag blevet fordrevet fra deres hjem i Libanon som følge af krigen mellem Hezbollah og Israel, der startede 2. marts. For første gang afholdes der i denne uge beredskabsuge herhjemme. Ugen tager udgangspunkt i lignende arrangementer i Sverige og Norge. Meningen er, at vi alle skal få en bedre forståelse af vores beredskab og hvad man selv kan gøre i tilfælde af krig eller krise. Og på Frederiksberg brandstation var nogle helt unge danskere i dag i gang med at lære de her ting, da min kollega Karen Wiss-Weiss var forbi.
5: Det vil sige, at brandfolkene her på stationen viser flere hundrede børn mellem 5 og 8 år. Hvad beredskab vil sige for dem, og to af de børn, det er jer to, Dea og Alfred Arne. Dea, hvad har du lært ved at være her på brandstationen?
6: Altså, jeg har lært om brandsikkerhed og brandbiler og en brandtrekant.
5: Og Alfred Arne, du har også været op og lære blandt andet førstehjælp, har vi lige set. Har du lært noget?
7: Ja.
5: Hvad har du lært?
7: Jeg har lært, at man skal være meget forsigtig. Man skal være nænsom og gøre tingene langsomt.
5: Det er vigtige livslektier. Tak skal I have.
1: Og en lidt kortere varende lektie kommer her. Det er nemlig vejret i aften. Tørt og i nat klart. Temperaturen falder til mellem frysepunktet og 9 graders varme. Det er Radioavisen med Anders Weber.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

Andreas Rødbjerg fik du her med. I morgen er der også en dag. Vi er taget hul på sidste time af P4 Aften, den her tirsdag aften. Vi har leget meget med femtaler, fordi det er den femte i femte. Har du et bud til playlisten, der på en eller anden måde har fem i sig, så er du meget velkommen til at sende mig en sms 1212 P4 mellemrum, og så din besked derefter. Det behøver heller ikke at være noget med fem. Der er ikke nogen regler for, hvad du sender ind af bud til playlisten her i P4 Aften. Så sæt endelig i gang, og lad os så høre Aha med Take On Me.

from his bedroom. Micey Peters. Fik du her med My Regards. Erik fra Dronninglund har sendt mig en sms, hvor han skriver, nu er det jo vores befrielsesdag, så hvorfor ikke spille Frit Land med ulige numre?

Ulige numre fik du her med nummeret Frit Land i P4 Aften, hvor vi nu skal til en klassiker. Simpelthen fra Bruno Mars fra albumet Doo-Wops and Hooligans, der udkom i 2011, skal vi her høre Just the Way You Are i P4 Aften.

0: Det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakuj.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard, velkommen Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor, og vi er alle sammen i ekstase.
4: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4.

folk, om de kan lide os her. Fra Rosa i P4 Aften, hvor vi skal til en sms fra Linda i København, der skriver lidt i fem med Rasmus Seebach, som du spillede for lidt siden, fik mig til at tænke på fyraften. Og hvad har man lyst til efter fyraften? Man har da lyst til at komme hjem. Og så tænkte jeg, at jeg gerne ville høre Jeg vil hjem med Emma Winther.

0: Mads.
1: Ah, Bad Romance her fra Lady Gaga. Hej på fire aften. Jeg kunne godt tænke mig, hvis du ville give Drew Sycamore med 45 Fahrenheit Girl et skud. Hun kommer jo ned og spiller på Midtfyn her til sommer, og så kan jeg også få lov at høre den i min nye radio, som jeg har købt i dag. Sådan skriver Pia fra Ringe. Der er jo et femtal, heldigvis, i 45 Fahrenheit.

Søren Torbegård Lund fik du her med, før vi går hjem. Og så er der også dansk musik her fra Annika. Og nummeret, der hedder Livsforladt.

Bare rolig, fik du herfra. Katinka i P4 aften, hvor vi skal til et bud til playlisten med sange, hvor fem indgår i, og budet kommer fra Kate. Det er jo den femte i femte i dag, og derfor leger vi med femtallet. Og Kate skriver ingen aften uden de dejlige drenge Nick og Jay. Deres femte studiealbum var United, og fra det album er nummeret Ocean of You med Søren Hus. Helt fantastisk. Skal vi så ikke bare høre Ocean of You?

Olivia Dean fik du her med Nice to Each Other. Og så skal vi til det sidste bud til playlisten i aften, som har noget med fem at gøre. Det er Joshua, der har sendt mig en sms. Hold op, det var svært at sige så sent på aftenen åbenbart. Han foreslår, at vi sætter plus 45 med Lamin på. Jeg er på vej hjem fra min mormors fødselsdag i Skærbæk, og vi har været på Rømø. Lad os høre Lamin her og plus 45.

0: Prøv med høretelefonen.
1: Kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
0: Børshus, Slagter, Dansk Igen.
2: De har ild i øjnene, og de vil bare vinde. Det bliver blodigt.
1: Og find ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
0: Ud af krisen, spørgsmålstegn.
2: Stort spørgsmålstegn. Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre.
0: Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
1: Sorte tal.
0: Vi giver dig historie, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
1: Lyt med på P1 og i DR Lyd.

Ambassadors fik du her med Renegades i P4 aften, og det blev så også det næst sidste nummer i aftenens udsendelse den her tirsdag. Det har været en kæmpe fornøjelse at sidde her og tage imod de mange gode bud fra jer derude på særligt sange med tallet 5 i, fordi det jo er den 5. i 5., så det var sjovt at lege lidt med i dag. Så tusind tak for alle de gode bud. Om ikke særlig længe, godt og vel 3 minutters tid, så er der en radioavis her på P4, og efter den, så er der Før natten, så du kan roligt blive hængende her på P4. Det er Stine Bram, der er din vært i aften, og hun giver dig masser af musik og godt selskab. Frem til radioavisen kl. 22 skal vi høre Maddie og det her nummer, der hedder Island.

0: Maddie med Island fik du her, og nu får du en retvis på B4 kl. 22.
1: Det chokerer folk i Oksbøl, at nogen ifølge et nyt notat formentlig har fodret ulvene i området. Forskere fra Aarhus Universitet har undersøgt 13 tilfælde, hvor ulve er kommet unormalt tæt på mennesker i og omkring Oksbøl, Blåvand og Vejers. Og en af deres konklusioner er, at mennesker formentlig har fodret dem. Og det er ikke i orden, lyder det fra flere i Oksbøl, som DR har talt med.
2: Det kommer bag på mig, og det er jo ikke særlig smart.
3: Ja, jeg tænker, at det er en dum idé. Så er man jo lidt selv udenom det. Så jeg synes, at det er en rigtig dårlig idé at fodre dem.
4: Det er jo ikke godt, hvis de gør det jo. Så vil de komme den samme sted hele tiden jo.
1: Siden januar har Naturstyrelsen haft tilladelse til at skyde problemulve, men nu bliver private jægeres mulighed for at gøre det samme udvidet. Det bliver Danmarks største udleder af CO2, cementfabrikken Aalborg Portland, der skal fange og lagre CO2 og dermed mindske udledningen af drivhusgasser herhjemme. Det bliver i dag meldt ud, at cementproducenten har vundet et statsligt udbud om opgaven. Men Anna Bjerre Johansen, der er klimaordfører for Alternativet, mener, at vi herhjemme sat sig for meget på at fange og lagre CO2, og at der er mange billigere måder at nedbringe vores CO2-udledning på.
5: Det, jeg synes er vildt, det er, at vi bruger alle milliarderne, der skal nå os til klimamålet i 2030, på én fabrik. Og det er det, noget tyder på, at vi kommer til at gøre med Aalborg Portland. Og det, synes jeg, er en mærkelig prioritering, fordi man kunne gøre mange andre ting også. Man kunne for eksempel sætte CO2-afgifterne op på Aalborg Portland, som betaler langt mindre end resten af industrien i Danmark.
1: Statens mål var at indfange og lagre 2,3 millioner tons CO2, men med aftalen her lander det på omkring det halve, og det er et problem, fortæller vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard, for så er Danmark stadig langt fra at nå vores klimamål.
6: Hvis vi nu sammenligner med for eksempel den store klimaaftale, den grønne trepartsaftale for landbruget, så vil den faktisk levere mindre til klimaet end alene det her udbud skulle have gjort. Men nu leverer det jo så kun lige knap halvdelen under, hvad der skulle have været leveret. Og det skaber altså et kæmpe problem.
1: Rigsadvokaten har søgt om tilladelse til at bringe en drabssag fra Hjallerup for Højesteret. Anklageren havde krævet forvaring, som er ingen indespærring på ubestemt tid, men i både by og landsret fik gerningsmanden 12 års fængsel for voldtægt og drab på en 13-årig pige. En sag kan kun komme i Højesteret, hvis den har principiel karakter. Det mener den dømtes forsvarer Mette Grits Dage ikke, der taler om her. Jeg kan ikke se, at der er noget principielt i sagen. Det er en helt konkret vurdering, der har ført til, at der ikke idømmes forvaring, siger hun til Ritzau. I nat klart og tørt, og mest om temperatur mellem frysepunktet og 9 graders varme. I morgen igen tørt og en del sol, men i løbet af dagen kan det blive mere skyet.
7: P4.
8: Du lytter til P4.

0: Olly Murs og Demi Lovato her med op.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Og det er her, hvor alle, der har lyst og er vågne af den ene eller den anden grund, selvfølgelig er mere end velkommen til, at vi i fællesskab får rundet aftenen og resten af døgnet rigtig godt af med masser af musik. Og det er blandt andet med hjælp fra Peder i aften. Peder, som har skrevet til nattensnablag.dr.dk og har et super godt forslag til en sang, der måske kan gøre en lille god forskel for flere end bare ham og i øvrigt også Peders kone. Så det er sådan cirka om 20 minutter, du kan høre, hvad det er for en sang, der gør en lille forskel for Peder. Og så kan jeg da bare sige, at du er også altid er velkommen til at skrive til nattensnablag.dr.dk. Her er det den nye sang fra Burhan G og Medina for 16 år siden. Der hittede de jo stort med nummeret Mest Ondt. Og nu er de altså sammen igen på det her nummer, du skal høre her i Før Natten på P4. Det hedder Gemt, dit nummer.

Det handler om den der forelskelse, der ligesom står og dirrer i luften, uden den sådan rigtig lander i noget godt, og måske heller ikke rigtig noget sundt i virkeligheden. To mennesker, der egentlig rigtig gerne vil hinanden, men der er ikke rigtig nogen, der tør tage det første skridt. Nummeret er gemt, men den der vigtige besked er aldrig blevet sendt.

Jeg synes, det føles lidt som at ligge og se på skyer på en lun forårs eftermiddag under et træ, eller sidde ved en halvtom, kølig bardisk med solen bankende ned udenfor og bare lade tankerne strømme, når jeg hører det her nummer fra Steven Sanchez, der også lyder lidt af en tid, der ikke rigtig er mere, synes jeg. Until I Found You hedder den. Her er DMS Lee og X.

0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads.
1: 10-12 på B4.
2: Det var knipset.
3: Det var nemlig knipset.
2: Tillykke, venner. I gjorde det.
1: Og i DR Lyd.

0: elsker kun dig.
1: Christoffer og ham med gitaren.
2: Et skulderklap før natten.
1: Som i aften er et ønske fra Peder, der har sendt en mail til natten.dr.dk. Og her skrev han, at jeg sidder sammen med min elskede kone gennem de sidste 35 år. I går aftes kunne vores liv være vendt på hovedet med ildebefindende og hospitalsindlæggelse. Men alt godt, vi sidder i drivhuset og hygger og minder hinanden om, hvor hurtigt tingene kan ændre sig. Carpe diem, lyder det altså her fra Peder. Og sangen, der har fulgt Peder og hans kone gennem de sidste 35 år, det er denne her fra YouTube, With or Without You.

Peders forslag til et musikalsk skulderklap her i før natten havde fundet vej til os via mailadressen natten@dr.dk, og det er så også en mail, du kan bruge, hvis du har et godt forslag til en sang, der måske kan gøre en lille positiv forskel for dig selv, og måske også for andre. natten@dr.dk. Her Maroon 5 og Christina Aguilera, Moves Like Jagger.

En som dig her fra Back to Back. Så skal du til at høre en kunstner, som er relativt ny her på B4. Hun hedder Berg, eller Alberte Krag, som hun er døbt sådan oprindeligt. Hun fik sit gennembrud via Karrierekanonen for et par år siden over på P3. Og så har hun ellers lavet en del sådan gode ørehængere siden, der blandt andet det nummer, du skal høre her. Her er Berg med 1000 timer.

Du skal nok heller ikke blive alt for overrasket, hvis du støder på Berg i selskab med Sofie 1998 og Svea S, to af de andre stærke danske kunstnere netop nu her i løbet af sommeren. De tre har nemlig i den grad fundet hinanden, kan man opleve på de sociale medier, og Berg og Svea S er kærester, og ellers er der også bare ekstremt god musikalsk karma mellem dem alle tre, må man bare sige. Så må det ikke, at de dukker op rundt omkring på festivaler og koncerter i løbet af sommeren. Det er bare et gæt. Berg var det her med 1000 timer, og så er det Madness og Our House.

Et fint samarbejde mellem Australien og Sydkorea, nemlig Tame Impala og Jenny her på Dracula. Det er før natten her på B4. Jeg håber, du nyder din tirsdag aften. Og nu skal du være i selskab med det, man i den grad kendte som et girl band, All Saints, Pure Shores.

0: Podcastserie i DR's liv.
1: Velkommen til Lamif
2: er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
1: Hvad rager du dig?
3: Lad jeg har fået trip.
1: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skiden, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slang om?
0: Hør Lamif i DR.

0: Iran afviser at have angrebet de Forenede Arabiske Emirater. Det sker i en udtalelse fra det iranske militærs operative hovedkvarter, det skriver Reuters. Herfra afviser man at have udført angreb mod de Forenede Arabiske Emirater i de seneste dage. Men man advarer om en knusende reaktion, hvis golflandet iværksætter nogen handling imod Iran. Fra de Forenede Arabiske Emirater lød det ellers tidligere, at Iran havde sendt missiler og droner mod forskellige steder i landet. Op mod 20.000 boligejere står til at betale strafrenter, uden at have fået en regning først. Boligejerne er på grund af problemer med det nye ejendomsvurderingssystem endnu ikke blevet opkrævet boligskat. Men alligevel så fastholder Skatteministeriet, at når regningen engang falder, så skal den betales, inklusiv renter. Og det er helt urimeligt, det mener Jens Christiansen fra Greve, som er en af de berørte boligejere.
1: Det er da ikke særlig betryggende, men jeg synes, det virker som, at man ikke har styr på det overhovedet. Altså. Men når du ikke ved, hvad du skal betale, så kan jeg ikke, man kan opkræve renter. Man føler sig magtesløs på en måde. Altså. Ja.
0: Det er Skatteministeriet, som tolker loven sådan, at boligejere nu engang både skal betale skatten og renter. Men ifølge juraprofessor Rasmus Grønved Nielsen fra Københavns Universitet, så er det sandsynligvis imod loven.
2: I det her tilfælde der er det netop ikke jo skatteyderens skyld, men skattemyndighedernes skyld, at der sker en forsinket betaling. Og i sådan et tilfælde så er spørgsmålet, om der så stadig er hjemmel til at opkræve renter. Og det stiller jeg spørgsmålstegn ved, om der er.
0: En masse danske aktieejere vil muligvis holde vågent øje på markedet i morgen, når Novo Nordisk fremlægger deres regnskab for årets første 3 måneder. For efter nogle år med faldende kurser og røde tal, så har den seneste måned budt på en lancering af en ny vægttabspille og 20% stigning på aktiemarkedet for Novo. Erhvervskommentator på Finansen, Niels Lunde, han kommer især til at se efter effekten af den nye vægttabspille.
3: Det første, jeg kommer til at se efter, det er den nye vægttabspille, som Novo Nordisk er kommet med på markedet i USA. Der er jo sådan en dårlig stemning i øjeblikket omkring Novo Nordisk, og hvis de skal vende den stemning og skabe nyt momentum og en ny sådan i erhvervslivet vil de kalde det en vækstfortælling, så skal det komme derfra. Så det, der bliver super spændende i morgen at se i regnskabet, det er, hvordan klarer den her nye pille sig på det amerikanske marked.
0: Den mindre fremgang kommer efter nogle hårde år for Novos aktiekurs. Virksomheden har ellers tjent godt med penge, men siden aktien toppede for snart 2 år siden, er det kun gået en vej. Og i dag er aktieværdien en tredjedel af, hvad den var, da aktien var på sit højeste i sommeren 2024. Det holder tørt i nat med en klar himmel og temperatur mellem frysepunktet og 9 grader varme. I morgen igen tørt med en del sol, men i løbet af dagen kan det blive mere skyet, og på Bornholm falder der endda måske en smule regn. Temperaturerne ligger mellem 11 og 16 grader i morgen. Det var Radioavisen med Lauge Jo.
4: Det her er P4.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertal. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare storm rase, så længe jeg har medvind. Og det er kun min drøm, mine ambitioner, de er vokset. Uanset hvor jeg står, er det højt til loftet.

bekræftet. Forsvinder ind i mig selv, kald det for et frister. Som en kristne, det kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjem. For

0: Nick og Jay var det her med Novembervej.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Stine Bram.
0: Og nu ved jeg godt, at det var i går, man skulle sætte et lys i vinduet, men officielt set, så er det jo altså i dag, at det er Danmarks befrielsesdag. Og i den anledning, der har Karin et forslag til musikken, som vi vender tilbage til lige om et øjeblik. Det er et af de oplagte forslag, skulle jeg hilse at sige, og et fantastisk smukt nummer. Lige efter Bella Kay her, og I love it, I love it, I love it.
3: I like

0: før natten præsenterer På Toppen.
1: Og måske har du også lagt mærke til, at Dannebrog har vejret fra mange flagstænger rundt omkring i landet i dag, og det skyldes jo simpelthen, at det er Danmarks officielle befrielsesdag her den 5. maj. Og Karin fra Åbenrå, hun var også en af dem, der gætter på, satte lys i vinduet i går aftes. Så er det jo altså i dag den 5. maj, at det officielt er den danske befrielsesdag. Det var sådan nærmere betegnet i morges, at Tyskland officielt kapitulerede for 81 år siden, er det jo efterhånden. Og Karin, hun kunne godt tænke sig at høre en ganske særlig sang i den anledning, nemlig Kim Larsens Flyver i natten. Så er der lidt at tænke på i disse tider.

Den smukke befrielsessang fra Kim Larsen og Bellamy her, tydeligt inspireret af Danmarks befrielsesdag, som jo altså officielt er i dag. Det her, det er Før Natten på P4, nu med Mika og Grace Kelly.

Taylor Swift er inspireret af den gamle Shakespeare-fortælling om Hamlet, hvor en af de vigtige karakterer i den historie jo altså er Ophelia. Så har hun lige skrevet hendes historie en lille smule om her. I The Fate of Ophelia fra hendes nyeste album, der hedder The Life of a Showgirl, det kom her i efteråret sidste år. Så skal vi lidt op i tempo og lidt længere tilbage i tiden med The Pretenders' Don't Get Me Wrong.

0: Ida er med dig hele vejen.
1: Velkommen indenfor.
0: Når kaffen skal have selskab om morgenen.
2: Godmorgen alle sammen.
3: Godmorgen.
4: Der bliver gang i den her til morgen.
0: Hvis du står i et dilemma.
5: Skal hun konfrontere ham med nogle af de her ting, eller skal hun bare gå væk, eller hvad synes I?
6: Hun kan prøve at skrive til det der, hvad hedder det, Sara-monopolet. De har altid godt svar.
0: Og når de små gro skal trænes.
7: Vi skal spole tiden tilbage til den gang du var i dagpleje. Ja. 10 spørgsmål fra 1995. Er du klar til opgaven?
8: Lad os kaste os ud i det.
0: P4.
7: Det er rigtigt!
0: Med dig hele vejen.
7: P10 rigtigt!

0: Barcelona og udsving.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På B4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og nu er det med Scarlet Pleasure her, Under the Pond.

Tændte du for din radio tilbage i 1999, så var der der pænt stor sandsynlighed for, at det her nummer strømmede ud af højtalerne på et eller andet tidspunkt. Norske Lene Marlin og hendes allerstørste hit til dato, må man bare sige, det er Sitting Down Here. Og når du sender for din radio i 2026 her, 27 år efter, jamen så kommer den åbenbart stadig ud af dine højtalere. Og det gør denne her også fra Savers. Her er After All.

Nelly Furtado her, et af hendes allerstørste hits. 20 år gammel er det efterhånden. Say it right. Her i førnatten på P4, hvor vi lige skal skænke en venlig tanke til lillesøster P3. De har noget, de kalder for P3's næste. Det var det, som engang hed Karrierekanonen, hvor man ligesom fremmer nogle af de kunstnere, der er sådan up and coming. Og et af de navne, som der er på spil i P3's næste netop nu, det er Louis Henderson, som vi også elsker her på P4.

Det var Erasure her og A Little Respect i før 19 på B4, og nu skal Uro give dig en sang om en ganske bestemt gade på Frederiksberg, hvor han i hvert fald har mærket de helt store følelser. Gaden hedder Godthåbsvej. Oh, sorry.

0: Naja, tager pillerne, og så jeg svæver.
1: Ligesom når man er i et forhold og er på en lyserød sky, der er jeg bare i stofferne. Det er det fedeste, indtil jeg mister mig selv.
0: Og jeg lægger ikke mærke til, at jeg ikke trækker vejret.
2: Unge kvinder tager cirka lige så mange opioider som unge mænd. Vi hører bare sjældent om det.
3: Jeg tænkte, jeg var den eneste i hele verden af kvinder, der havde det her misbrug.
2: Det her er under radaren piger på piller.
1: Der kan sagtens være de søde små piger, der går på gaden. Fordi det er nemt at skjule det.
4: Lyt med i DR Lyd.

Det var Alanis Morissette, og et af hendes største og mest ikoniske numre, nemlig Ironic. Jeg hedder Stine Bram, og lige om lidt, så er det simpelthen midnat i Danmark, så ja, godnat, og held og lykke med at få det hele godt op at køre, når du vågner onsdag morgen. Det her, det er Clara featuring Lord Siva og Nobody's Lover.

0: Det spanske sundhedsministerium har nu bekræftet, at man vil tage imod krydstogtskibet Hondius, der er blevet ramt af et smitteudbrud med den dødelige hantavirus. Skibet ligger lige nu for anker ud for østaten Kap Verde, men vil inden længe sætte kurs mod de kanariske øer. I alt er 7 personer blevet smittet ombord med 3 dødsfald til følge. På de kanariske øer der vil medicinske teams undersøge og behandle alle passagerer og besætningsmedlemmer, og derefter overføre dem til deres hjemlande, fremgår det af udtalelsen fra det spanske sundhedsministerium. 3 personer ombord, der er ramt af symptomer, de vil blive transporteret fra Kap Verde til Holland tirsdag aften, lød det tidligere fra de lokale sundhedsmyndigheder. De 147 passagerer og besætningen er blevet nægtet adgang til Kap Verde og har derfor været i isolation. Mere end halvdelen af børn og unge har oplevet noget ubehageligt på det sociale medie Discord. Det viser en undersøgelse fra UNICEF og Center for Digital Pædagogik. Mange 11-16-årige bruger Discord til at chatte og snakke med deres venner, mens de spiller computer. Man kan kalde det en slags Teams for unge gamere. Og de børn og unges dårlige oplevelser, de rummer mange forskellige ting. Det fortæller Emil Ludvigsen, der er specialkonsulent ved Center for Digital Pædagogik.
1: Helt fra, at man er blevet talt eller skrevet grimt til, og så til at få tilsendt private billeder, eller blive forsøgt afpresset til at gøre noget, man ikke har lyst til. Så det spænder altså enormt bredt, og vidner jo om, at vi har brug for at være mere til stede derinde, hvor børn og unge er, til at hjælpe dem, når de her ubehagelige oplevelser de finder sted.
0: Emil Brunam Jørgensen på 13 år er tit på Discord. Han har ikke oplevet noget ubehageligt, men han og hans venner, de kan godt stikke lidt til hinanden, når de skriver sammen.
2: Man kan sige, åh, hvor er du dårlig, sådan noget.
3: Er det okay, når ens venner siger det?
2: Ja, det er det helt fint med. Hvis man ikke gider have det, så siger man, stop med det eller sådan noget. Det har vi også en aftale med, hvis den ene siger stop, så stopper man også.
0: Undersøgelsen den viser også, at mange børn og unge ignorerer det, når de oplever noget ubehageligt på platformen. Og kun 33% taler med nogen om det. Flere personer er blevet dræbt i russiske angreb på det østlige Ukraine i løbet af tirsdagen. I alt 25 personer er blevet meldt dræbt i angrebene, siger ukrainske embedsmænd. 12 personer alene mistede livet i et angreb på byen Zaporizjzja, der ligger i det sydøstlige Ukraine. Her blev byen først ramt af et missil, og under det efterfølgende redningsarbejde blev stedet angrebet med droner, siger den lokale guvernør. Dette er fuldstændig kyniske, meningsløse terrorangreb uden nogen militær mening, det skriver præsident Volodymyr Zelensky på Telegram. Det holder tørt i nat med en klar himmel og temperatur mellem frysepunktet og 9 grader varme. I morgen igen tørt med en del sol, men i løbet af dagen kan det blive mere skyet, og på Bornholm falder der endda måske en smule regn. Mellem 11 og 16 grader bliver det onsdag.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Iran afviser nu at have angrebet de Forenede Arabiske Emirater. Det sker i en udtalelse fra det iranske militærs operative hovedkvarter, det skriver Reuters. Herfra der afviser man at have udført angreb mod de Forenede Arabiske Emirater i de seneste dage. Men man advarer om en knusende reaktion, hvis golflandet iværksætter nogen handling mod Iran. Fra de Forenede Arabiske Emirater der lød det ellers tidligere tirsdag, at Iran havde sendt missiler og droner mod forskellige steder i landet. I dag er det første onsdag i maj, og kl. 12 så skal det gerne lyde sådan her. Der testes nemlig de varslingssystemer, der skal advare os, hvis katastrofen rammer. Men 50 af landets sirener kommer ikke til at sige en lyd. De er nemlig ude af drift, oplyser Beredskabsstyrelsen. Og et af de steder, hvor sirenen ikke virker på 5. år, er i Nexø på Bornholm, til frustration for borgerne i byen.
2: Altså, det kan godt gøre med udtryk, hvis der er en, der ikke virker. Hvis det er netop dem, der ikke har alle de her smarte mobiltelefoner, hvor skal de så få beskeden fra? Ikke?
3: Jeg synes, at det er et problem, et samfundsproblem. Den varslingssirene bør jo virke.
4: Vi har lidt vendet os til, at der ikke er nogen hyletone i byen, så vi må nøjes med telefonen.
1: Ifølge danske beredskaber er det vigtigt, at sirenerne virker, også selvom der i dag findes et varslingssystem på mobilen. De skal nemlig bruges til at advare borgerne ved akutte situationer, f.eks. naturkatastrofer, kemikalieudslip, brand eller krig, fortæller sekretariatchef Bjarne Nigaard.
5: Det er en ærgerlig, træls situation, hvis der er en eller flere sirener, der ikke virker. Og dybest set så er det selvfølgelig en risiko for de mennesker, som ikke får hurtig varsling, at de måske kommer til at opholde sig det forkerte sted i for langt.
1: I alt er der 1078 varslingssirener i Danmark, og ifølge Beredskabsstyrelsen så vil der altid være nogen ud af drift på grund af service og vedligehold. Ifølge Beredskabsstyrelsen arbejdes der på at finde en ny placering til sirenen Nexø, men hvornår ved man ikke. Til gengæld så kan borgerne blive advaret via blandt andet sirenen på mobilen, og den bliver også testet i dag kl. 12. Det var lige lidt for tidligt, vi kom på med vejret her, men jeg skal fortælle, at flere personer er blevet dræbt i det østlige Ukraine. I alt 25 personer er blevet dræbt i angrebene i løbet af tirsdagen, siger ukrainske embedsmand. 12 personer alene de mistede livet i et angreb på byen Zaporizjzja, der ligger i det sydøstlige Ukraine. Her blev byen først ramt af et missil, og under det efterfølgende redningsarbejde blev stedet angrebet med droner, siger den lokale guvernør. Dette er fuldstændig kyniske, meningsløse terrorangreb uden nogen militær mening, skriver præsident Zelensky på Telegram. Og nu til vejret. Det holder tørt i nat med en klar himmel og temperatur mellem frysepunktet og 9 graders varme. I løbet af onsdagen gentørt med en del sol og temperatur mellem 11 og 16 grader.
0: Du lytter
6: til P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Kun få dage efter, at Donald Trump søsatte projektet Freedom, der skulle hjælpe at eskortere civile skibe ud af Hormuzstrædet, har præsidenten sat operationen på pause igen. Operationen den vil blive sat på pause i en kort periode for at se, om man kan lande en endelig fredsaftale med Iran. Det skriver Donald Trump på Truth Social. Der er ifølge Trump sket store fremskridt i forhandlingerne med Iran, og både Pakistan, der mægler i konflikten, og andre lande har anmodet USA om at sætte operationen på pause. Det er uvist, hvor mange skibe, der kom igennem Hormuzstrædet under operationen. Mange børn og unge har oplevet noget ubehageligt på det sociale medie Discord, som især bruges af gamere. Det viser en undersøgelse fra UNICEF og Center for Digital Pædagogik. Næsten halvdelen af de 11-16-årige bruger Discord, og hver anden af dem har haft dårlige oplevelser derinde. Det kan være, at nogen har skrevet eller talt grimt til en, eller at man har set voldsomme billeder eller en video, man ikke havde lyst til at se. En af dem, der har oplevet flere trælse ting, er 13-årige Elias Frederiksen, der er på Discord hver dag.
2: For eksempel, at man er dum, eller at man skal holde sin kæft, eller at man er en idiot eller sådan noget.
3: Hvad tænker du, når det sker?
2: Altså, jeg lærer det ikke ret meget at gå på mig.
1: Forældre skal være opmærksomme på, at børn og unge utrolig hurtigt kan komme i kontakt med hinanden på platforme som Discord. Det siger Emil Ludvigsen, der er specialkonsulent ved Center for Digital Pædagogik.
4: Hvis du som forælder har et barn, der bruger Discord, så er rådet det samme, som hvis de bruger et hvilket som helst andet socialt medie. Det er, at de har rimelig hurtig adgang til rigtig mange andre børn og unge forskellige steder i verden. Og det betyder også, at de kan komme galt afsted, uanset om det er det alvorlige som afpresning, eller bare at man bliver drillet eller talt grimt til, som man kan opleve i den fysiske verden. Så er der brug for, at I går ind og hjælper dem med at snakke om det bagefter.
1: Tirsdag aften har det spanske sundhedsministerium bekræftet, at man vil tage imod krydstogtskibet MV Hondius, der er blevet ramt af et smitteudbrud med den dødelige Hansavirus. Skibet det ligger lige nu i isolation ude for østaten Kap Verde, men vil inden længe sætte kurs mod de kanariske øer. I alt er 7 personer ombord blevet smittet, og 3 er omkommet. Ved de spanske øer der vil medicinske teams undersøge og behandle alle passagerer og besætningsmedlemmer, og derefter overføre dem til deres hjemlande. Det fremgår af udtalelsen fra det spanske sundhedsministerium. 3 syge personer ombord blev transporteret fra Kap Verde til Holland tirsdag aften, lød det tidligere fra de lokale sundhedsmyndigheder i Kap Verde. Det holder tørt i løbet af natten med en klar himmel og temperatur mellem frysepunktet og 9 graders varme. Onsdag igen tørt og med en del sol, men i løbet af dagen der kan det blive en smule mere skyet, og på Bornholm falder der måske endda lidt regn. Mellem 11 og 16 grader bliver det. Radioavisen var med Lauge.
0: P4.
5: Du lytter til P4.